Belgijski sastav Oxalis odsvirao je kvartet broj 1 u D-molu za flautu, violinu, violu i violončelo Ferdinanda Risa. Emisiju Noćne promenade nastavljamo muzikom sa albuma Noir, džez klarinetistkinje i saksofonistkinje Anat Cohen, umetnice koja uspešno spaja tradicionalni i savremeni džez sa folklorom Izraela i Brazila. Sa Cohenovom nastupa orkestar Anzik.

Bile su to numere sa albuma Noir, džez klarinetistkinje i saksofonistkinje Anat Cohen i orkestra Anzik. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku se vraćamo ostvarenjima Ferdinanda Risa. Belgijski kamerni sastav Oxalis odsviraće njegove kvartete za flautu, violinu, violu i violončelo broj 2 u G-duru i broj 3 u A-molu.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 5 časova.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Iglu na vinilu. Danas ćemo vam pričati o pevaču Marinu Mariniju i predstavit ćemo vam dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte.

Marino Marini rođen je 1924. godine u Toskani u muzičarskoj porodici. Kratko je studirao elektrotehniku pa se vratio svojoj pravoj ljubavi muzici. Diplomirao je na konzervatorijumu Rossini u Bolonji gde je studirao klavir, violinu i kompoziciju. 1947. dobio je posao umetničkog direktora muzičke dvorane u Napulju. Boravak u ovom gradu potpuno je promenio Marinijev muzički pravac. Bio je potpuno očaran napolitanskom muzikom i rešio je da je modernizuje.

1956. Marino Marini postiže ogroman uspeh pesmom Guaglione. Ova numera postala je prva evropska single ploča koja je prodata u više od 5 miliona primeraka. Njegov sastav punio je dvorane širom sveta, uključujući londonski Paladium i parisku Olimpiju. Marini je bio inovator i u studiju. Sam je dizajnirao svoju miksetu i prve sisteme za eho kako bi dobio karakterističan, tada modern zvuk.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1973. Dolly Parton odlučila je da napusti svog mentora Portera Wagonera i započne solo karijeru. Već neko vreme pokušavala je da ode, ali Wagoner nije želeo da je pusti, pa su svađe među njima postale svakodnevne, a atmosfera je bila neizdrživa. Shvativši da reči nisu dovoljne da objasni kako se osjeća, Dolly je uzela gitaru i uradila ono što je najbolje znala. Napisala je pesmu I Will Always Love You. Sutradan je otišla kod Wagonera i otpevala je uz gitaru. Wagoner joj je dao dozvolu da ide pod uslovom da on producira pesmu. Balada je odmah postala country hit broj 1. Ubrzo nakon toga, menadžer Elvisa Preslija nazvao je Dolly i rekao da Presley želi da snimi svoju verziju. Bila je van sebe od sreće, ali odmah je usledilo i razočaranje. Presley želi da se ona odrekne 50% autorskih prava u njegovu korist. Dolly je odlučila da kaže ne i ispostavilo se da je to bio mudar poslovni potez. 1992. Whitney Houston otpevala je ovu baladu u filmu Bodyguard. Potpuno ju je transformisala i od nje napravila planetarni hit koji je na vrhu Billboardove top liste proveo rekordnih 14 nedelja. Samo od autorskih prava Dolly Parton zaradila je milione dolara koje je uložila u humanitarne svrhe. Ipak najdirljiviji trenutak ove priče desio se daleko od svetlosti reflektora i naslovnih strana. Godinama kasnije, kada je Porter Wagoner ležao na samrtnoj postelji, Dolly je došla u njegovu bolničku sobu i baladom I Will Always Love You zauvek se oprostila od starog prijatelja. A u igli na vinilu, naravno, Dolly Parton, a potom Whitney Houston.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnju Iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ton majstor Zoran Uzelac i autor emisije Ivana Đorđević.

0: samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: To je biser.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci ovog sunčanog i toplog subotnjeg prepodneva, sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o nagradi Pavle Vujsić, koja je na ovogodišnjem filmskom festivalu u Nišu uručena Tanji Bošković. Ovo priznanje važi za najviše glumačko priznanje za životno delo u domaćoj kinematografiji. Biće reči o razvojnom putu violončeliste i dirigenta svetskog ranka Nareka Alsanzarija, koji je gostovao na 13. festivalu Kustendorf Klasik održanom u etnoselu Mećavnik. Na kraju donosimo i priču o bračnom paru arhitekata Tanji i Stjepanu Rošu, koji zajedno stvaraju od 1971. godine. Ostanite uz nas, počinje 1. septembarski večiti drugi.

0: Za jedno od ovonedeljnih izdanja Kluba 2, koje je pripremila Nevena Matović, govorila je Tanja Bošković. Na otvaranju nedavno održanog Niškog festivala filma, koje je priredilo Udruženje filmskih glumaca Srbije, ovoj glumici uručena je nagrada Pavle Vujsić. Žiri su činili Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković. Postoje glumci kojima se divimo, postoje glumci koje volimo. Tanja Bošković pripada onim retkima koje osjećamo kao deo sopstvenog života. Upravo zato ovogodišnja nagrada Pavle Vujsić predstavlja priznanje glumici koja čini mladost domaće kinematografije večnom. Naveli su u saopštenju, ovo priznanje važi za najviše glumačko priznanje za životno delo u domaćoj kinematografiji.
1: Morate znati jedno. Odjavna špica teče, ali još nije kraj. To je važna stvar. Poklon publici je deo odjavne špice. Mog života, čak. Poklon je duboka zahvalnost. Ne samo za sinoć i ne samo za, recimo, 40-ak predstava koje sam odigrala u Nišu, pred relativno istim ljudima ili onima kojima se sećaju. To je zahvalnost za sve generacije koje su me trpele. Na tome im hvala. Drugo, nemojmo zaboraviti da sam ja bila igračica i da to moramo zapamtiti. Ja moram da zapamtim. Imala i 100 godina, ja ću se isto tako poklanjati vodeći računa i o Lidiji Pilipenko i o Dragani i Vanji i svim onim pedagozima koji su me učili da igram. Zahvalnost koju tom prilikom izražavam, dakle, ovo sam prvo govorila o formi. Zahvalnost je zapravo zahvalnost svima koji su me podržavali, osporavali, kritikovali, obožavali, ali i svim onim ljudima koji su me obili. Baletu, Karpu Godini, Lordanu. Ja se zahvaljujem i njima. Ja sam imala sreće. Mnogi bolji, pametniji, talentovaniji, lepši nisu imali toliko sreće koliko sam imala ja. Ovu nagradu sam dobila zahvaljujući žiriju, Svetozaru Cvetkoviću, za koga sam tvrdila da me nikako nije voleo, da me čak prezirao, Anici Dobroj, koja me je uvek volela od njenih početaka i prve predstave koju smo radile zajedno, a to je bilo recimo pre 30 godina, i Mire Karanović, hvala. Često sam zavidela Miri Karanović i mislim da je ona to osjećala. To je zahvalnost svim mojim partnerima sa kojima sam igrala. Muškim, ženskim, dečijim, jako starima. Nemojte zaboraviti, ja sam stvarno igrala od Zvonimira Rogoza, koji je rođen 1886. do ovih sadašnjih klinaca i klinki koji su rođeni 2000. godine. Imam takve partnere i partnerke. Znači, zahvaljujem svima. Možda je to vama zaličilo na nešto posebno, ali to je moj život.

0: Još smo na polju sedme umetnosti, ali i festivala. Gošća kolege Vladimira Đudovića u našoj emisiji Filmorama bila je rediteljka Tamara Todorović. Njeno ostvarenje Niko ništa nije rekao osvojilo je Srce Sarajeva za najbolji kratki film na 32. Sarajevo Film Festivalu. Prema zapažanju žirija u obrazloženju, Niko ništa nije rekao ima sposobnost da u ograničenom vremenskom okviru izgradi uverljive i koherentne likove.
1: Ja se apsolutno slažem da ne postoje muški i ženski filmovi i apsolutno mislim da je to jedna kategorija i da ne treba izdvajati po tome, ali da, u ovom filmu ima puno žena, pre svega zbog toga što sam ja želela da se bavim svojim nekim iskustvom. Nisam naravno proživela tu konkretnu situaciju, ali ja sam proživela te neke emocije koje sam u nekom periodu svog života ili potiskivala ili na bilo koji način učena sam da ih suzbijam, i zato sam želela da stavim dve generacije žena u jednu prostoriju za jednim stolom u jednom vrlo tenzičnom razgovoru i da vidimo šta će da se desi. E sad, što se tiče samog rada, mi smo se zapravo vrlo, vrlo striktno držali scenarija. Scenarijo jeste bio izmenjen, dijalozi neki su bili izmenjeni u toku probe, jer sam ja stvarno imala baš puno probe.
2: Da zvuče prirodnije, pretpostavljam.
1: Pa, recimo, ili su neke glumice su imale neke svoje ideje, devojčice su imale svoje ideje, tako da su neke stvari malo izmenjene u toku proba, ali te probe su trajale jako dugo. Ja sam jako rano ušla u taj proces sa glumicama. Ali na samom snimanju smo se vrlo striktno držali scenarija. Čak je i zanimljivo to, pošto sam ja na ovom filmu radila sa decom, ja sam nekako uvek učena da deca ne treba da sad uče tekst, da ne treba da
2: budu spontani,
1: da moraju da se oni puste, da se pravimo da ne snimamo, da sad to kao nešto da ih pustimo da oni budu. Međutim, devojčice iz mog filma nikada nisu dobile fizički tekst koji će učiti kod kuće. Mi smo na probama mnogo iščitavali taj tekst i mnogo pričali o tome, ali na samom setu one su apsolutno znale scenarij od početka do kraja, znale su svoj mizansen od početka do kraja. U nekim situacijama su čak bile spremnije od glumica profesionalnih. Tako da je to bilo jako, meni jako zanimljivo iskustvo, jer sam baš i sama ideja za ovaj film je došla iz neke moje želje da isprobam različite metode rade sa decom na filmu, jer je to nešto što me interesuje. I onda mi je bilo jako zanimljivo kako sam u nekom trenutku, kroz mnogo vremena provedenih sa njima i kao kroz mnogo nekog rada, uspela da dođem u tu situaciju da ja na setu imam 8 profesionalnih glumaca, a ne decu i glumce koji sad jedni drugima treba da se prilagođavaju.

0: Radio Beogradu i Radio Televiziji Srbije Vladimir Arsić. Govorio je o svojoj knjizi Ni život nije sve, dramske pripovesti. Ona predstavlja izbor iz Arsićevog opusa, a čine je 4 drame. Naši, Beleg, U predanje vetra i jedan komad posvećen deci, Bajka o sanjaru i psu. Pisao ih je od 1976. do 2022. godine.
1: To nije bio kontinuitet, ali je vremenski raspon bio 17 godina. Znači, 90. godine su bili turbulentne okolnosti kod nas, one skupštine dramatične, i ja sam iz nekog razloga, što inače nisam radio, kasno uveče gledao neku sednicu, kratko, ali pažnju mi je zaokupio jedan govornik, vrlo zanimljiv, koji se obratio skupštini i rekao, ja ću vam ispričati jednu priču o dedi i unuku koji idu kroz šumu. Oni su počeli svi da se smeju, niko nisu mu dozvolili da ispriča. On je stvari hteo da im ispriča jednu basnu sa naravoučenijem, što ta biljka se nije primila. Slušajući to, ja sam pomislio, šta je sad to, o čemu se to radi? To veoma liči na priču koju ja sam počeo i stao. I onda sam jednostavno taj tekst onda još dublje ubacio u fioku i nisam hteo da ga diram. I prošlo je još dosta godina, tamo do recimo 99. kada je moj drug generacije sa akademije završio produkciju, Feti.
2: Da, Utović.
1: Jeste. Kaže, pa mi se znamo, još zajedno smo studirali, a nikad nisam ništa čitao što si ti napisao. Dao sam mu bajku da pročita, pročitao, svidelo mu se. Kaže, a još nešto radiš? Pa radim neko ponešto, ali neću to nuditi zato što je kontraindikovano. Kaže, šta bi zainteresovan, ja mu ispričam onda tu priču o tom procesu celom, i ono kaže, daj da vidimo ko je taj čovek, zove svoju organizatorku i ona se vrati posle 15 minuta i kaže, čovek se zove tako profesor Lazić iz Petrovca na Mlavi, on je to pričao i tako. Feti kaže, sad ćemo da ga pozovemo. Pozove čoveka, tutne meni telefon. I ja sad nisam bio spreman na to, ali onda mu samo kažem da je to priča koju sam i ja počeo, vrlo slična onome koju sam ja upotrebio za jedan dramski tekst. I on kaže, super, kaže, odlično, kako vi znate tu priču? Kaže, to mi je rekla neka osoba koja se bavila književnošću, nije odao ko. I dogovorili smo se da se čujemo i vidimo. Fet je imao ideju da već sutradan ujutru uzmemo automobil i da odemo u Petrovac. Ja nisam to hteo, imao sam posla zaista puno. U to vreme sam bio glavni urednik programa kulturno-zabavnog i baš se bilo puno posla. I onda sam sutradan popodne, kad sam došao kući, ja sam to probrljao po svom radnom stolu i našao tekst. Prošlo je još nekoliko dana, onda me Feti pitao, hoćemo li da idemo u taj Petrovac? Ja kažem, nećemo. Zašto? Nije potrebno. Pa zar nisi zainteresovan da čuješ tu priču? Kažem, nisam, ja sam završio svoju priču. To je neka potpuno druga priča. Interesantno je kako se ponekad te kockice slože. Ja ću reći same od sebe, ali nikad nisu same
2: od sebe. I nema slučajnosti, uvek volim da isti.
1: Ne postoji.

0: U nedelji za nama Zlatni presek bio je posvećen razgovorima o ljudskom telu u likovnoj umetnosti. O svojoj postavci privatne nude govorio je Boris Lukić, a mogli ste da čujete i razgovor o izložbi Mere tela, o kojoj su govorili Zorica Čolić i njena koleginica Tanja Juričan.
1: Telo je zapravo uvek nešto što izmiče tome ne može se tako kontrolisati. Ono što me takođe zanima s jedne strane jeste ono što nam se nameću kao nekakve norme, ali i pitanje je šta je naša uloga u svemu tome i kako možemo da nađemo kreativne načine da se nosimo sa tim. Jedan od radova je superfemi od lekova koji se vrlo često koriste i koji su rašireni globalno, ali se na neki način postoji neka kontroverza oko njih i recimo antidepresanti. Pa ako govorimo o depresiji, podaci govore da smo depresivniji nego ikada. Postavlja se pitanje pa kako zapravo dolazimo do tih podataka, šta se smatra depresijom, kako se određuju. Istraživanjem sam isto shvatila da, na primjer, u Americi gde živim postoji diagnostički manuel za prema kome se pripisuju lekovi, oni koji određuju koje će se bolesti smatrati problematičnim, su imali veze sa farmaceutskim kompanijama. Dakle, postoji neka finansijska veza. Onda isto pitanje, pa da li je to nešto čega želimo da se otarasimo, i kroz istoriju depresija je bila nekakvo kao melanholično osjećanje koje je bilo rezervisano za kreativne ljude. I šta znači biti srećan i tako dalje. Dakle, gledam uvek te neke pitanja koja se uzimaju kao vrlo jednostavna, kao sad uzmete određenu substancu i to će sad da reši određeni problem, ali naše telo je uvek mnogo komplikovanije od toga i izmiče te kontroli samo iako želimo da ga kontrolišemo.
2: Moj neki pristup temi mere tela je više usmeren ka istraživanju same društvene uloge norme, i to pre svega iz ugla uslova koji omogućavaju njeno neprestano reprodukovanje, koji zapravo su, koji omogućavaju njenu egzistenciju kao takvu. I ja sam tome u radu pristupila inače u svojim

0: Iz serijala Govori da bih te video izdvajamo dijalog, reportažnu priču Nevene Matović o dvoje arhitekata i životnim saputnicima Tanji i Stjepanu Rošu. Upoznali su se kao studenti arhitekture u Sarajevu i od 1971. godine stvaraju zajedno. Bave se arhitekturom, scenografijom, dizajnom. Priredili su brojne izložbe, a presek njihovog višedecenijskog rada predstavljen je u monografiji Dialogos – arhitektura i dizajn od 1971. do 2004. godine. Razgovor je zabeležen na jednoj jutarnjoj kafi u Sarajevu u Štrosmajerovoj ulici.
1: Moj život je vezan za Tanju, za naš susret na Maskembalu i od tad smo počeli zajedno funkcionirati, voditi dijalog. Ta tema dijaloga je prisutna i danas. Kad bilo šta radimo, sve zajedno radimo, pa vodimo dijalog o tome.
2: Zato nam se izložba zvala Dialogos. A sad još nešto. Oba dvoje smo bili u neka dobra stara vremena, kad kažu, kad nije ništa valjalo. Tako zovu ta vremena. A onda su arhitekti svake godine pravili maskembal. Tako da smo se i mi upoznali na maskembalu. A kako je Štef došao iz Zagreba na fakultet, čitava njegova generacija je došla, ne znam njih koliko, jedno 30, došao iz Zagreba da ne bi tamo zijanili godinu, odnosno izgubili godinu, jel'e? Onda su došli u Sarajevo, jer im taj predmet zbog kojeg nisu mogli tamo produžiti, nije trebao ovdje. I kako je Štef bio student i bio u studentskom domu, on se maskirao kao beduin na maskembalu, jer drugačije nije mogao. Znači, samo se umotao u veliki čaš. A ja sam bila beba u kolicima. Moji kumovi su mene vozili. Tako smo se mi upoznali. Kako se u Sarajevu mijenjaju imena ulica, ovo se nekad zvalo, ali možda još uvijek zove, da, evo, piše tamo, zove se Štrosmajerova ulica. To je ulica koja je de facto sada po novom pretvorena u jednu dugačku kafanu, što ranije nikad nije bilo. Neke naše kolege arhitekte se i bune što je to tako, ali kako danas sve je pretvoreno u nekakav biznis, onda se malo manje pazi na te stvari.

Poštovani slušalci, bio je ovo prvi septembarski večiti drugi. Prijetan ostatak vikenda i lep dan vam žele tonski realizator Bojan Milanović, organizator Marija Vidić i voditelj Ivana Babić. Do slušanja!

Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu

0: U bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Ove nedelje, poštovani slušalci, veliko mi je zadovoljstvo i radost da je sa nama u studiju đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor katedra za patrologiju, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Gospodine Jovanoviću, pomaže Bog i dobrodošli.
2: Bog vam pomogao, bolje vas našao, pozdrav za vas i za vaše slušalci, hvala vam na pozivu.
1: Nema na čemu. Naša današnja tema, Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak. Umemo li mi da volimo i da poštujemo veliku Božiju zapovest, voli bližnjega svoga kao samoga sebe? To ćemo čuti između ostalog kroz naš današnji razgovor. U prvom segmentu našeg današnjeg razgovora, ako se slažete, profesore Jovanoviću, da damo neka osnovna razjašnjenja izraza Ordo Amoris kao poretka ljubavi, njegovog značaja za razumevanje ljudske duše. Šta bi mogli da kažemo svem ovome?
2: Da, pre svega mislim da bi bilo važno da naši slušalci čuju nešto o poreklu ovog pojma. Dakle, Ordo Amoris ili poredak ljubavi je termin koji je naročito popularan zbog toga što ga je najveći teolog hrišćanskog latinskog zapada, Blaženi Avgustin, koristio u svojim velikim i važnim spisima, kao što su o hrišćanskom učenju, o gradu Božijem. Veliki teolog, dakle, latinske Severne Afrike, koji je stvarao krajem 4. i početkom 5. veka. On je naprosto pod ovim terminom podrazumevao sledeće. Mi svi tvrdimo i iskazujemo da volimo različite stvari, da volimo svoju porodicu, da volimo svoj posao, da volimo svoje bližnje, da volimo svoju profesiju, da volimo svoj imidž, da volimo razne stvari, svoju državu, svoju političku orijentaciju i tako dalje. Problem nastaje kada određeni kritični moment u našem životu dovede do situacije da čovek praktično mora da se odluči između dve ljubavi za koje je sve vreme mislio da ih podjednako voli. Tada se čovek opredeljuje za jednu od tih ljubavi, odbacujući ili naprosto projavljujući hijerarhiju koja se ukorenila u njemu tokom njegovih godina života, da on sam nije bio svestan, i potiskivanje jedne ljubavi za račun druge u čoveku često, po blaženom Augustinu, stvara velike lomove, velike tegobe, žalost i različite vrste frustracija. Veliki nemački filosof Max Scheler je početkom 20. veka vratio ovaj pojam na veliku scenu, odnosno obnovio je sećanje pre svega evropskog čoveka na ovaj drevni pojam, i on je poput blaženog Augustina smatrao da Ordo Amoris ili poredak ljubavi može u velikoj meri da objasni celokupnu čovekovu egzistenciju, čovekova postupanja, njegove životne izbore, odluke, mnoge od njegovih naprosto pogrešnih načina funkcionisanja, frustracija, patnje i tako dalje.
1: Zašto je ovaj pojam toliko važan?
2: Važan je zbog toga što čovek naprosto nije uvek u stanju da napravi ispravnu hijerarhiju ljubavi, odnosno nije u stanju, po blaženom Augustinu i u skladu sa teologijom crkve, sa iskustvom crkve, da taj nekako ljubavni poredak ili ljubavnu skalu ustroji tako da ona funkcioniše nesmetano. da postoji vrhunska ljubav koja, dakle, kasnije ustrojava sve ostale ljubavi i daje im smisao, tako da one funkcionišu skladno, ne isključujući jedna drugu, ne potčinjavajući jednu drugu i ne čineći čoveku nikakve smetnje u njegovom usavršavanju i napretku. Da odmah budem jasan, po blaženom Augustinu, iskustvu crkve i teologije, ta vrhovna ljubav koja bi trebalo da praktično određuje celokupnu čovekovu egzistenciju i da pravilno integriše sve ostale manifestacije čovekove ljubavi, jeste ljubav prema Bogu. Iz ljubavi prema Bogu prirodno se porađa i ljubav prema bližnjemu, ljubav prema samome sebi, jer to božanska ljubav nikako ne isključuje. Ljubav prema samome sebi, ljubav prema bližnjemu je nešto što Bog očekuje i želi od nas. To je nešto što nas i konstituiše kao ljudska bića. To se, dakle, ne ukida. Na kraju krajeva, dve najznačajnije Božje zapovesti, ljubi Gospoda Boga svoga, ali ljubi i bližnjega svoga kao samoga sebe, upravo i osvetljavaju ovaj aspekt. Međutim, čovek se često nalazi u situaciji da ne postavi ovaj poredak ljubavi na ovaj način, tako da kada se u određenim kritičnim momentima on suočava sa izborom, on ga čini i tada pokazuje da je zapravo poredak ljubavi kod njega poređen na način koji ne omogućava skladan život i skladno funkcionisanje, nego predstavlja izvor velikih, velikih duševnih nelagoda, stresova, poremećaja, osjećanja bez izlaza, frustracije, nužnosti, prinude i svega ostalog što mi svakodnevno iskušavamo.
1: Augustinova razlika između uživanja u nečemu kao cilju po sebi i korišćenja nečega kao sredstva ka višem cilju.
2: Da, iz hrišćanske perspektive naprosto ljubav prema Bogu je nešto što ne predstavlja sredstvo za ostvarivanje nekakvih drugih ciljeva. Ljubav prema Bogu je naprosto izraz autentične čovekove egzistencije. Čovek je od Boga stvoren da bi bio ljubavno biće i da bi u zajednici sa Bogom ostvarivao punoću svog naznačenja, da bi živeo večno i da bi naprosto zadobio izbavljenje ili spasenje, kako se to u teologiji kaže, od smrti i propadljivosti. Problem nastaje u čovekovoj egzistenciji kada se ono što se ponekad naziva ljubavlju, a zapravo to nije, dešava da ljudi ili bližnji za koje tvrdimo ili mislimo da ih volimo, zapravo bivaju upotrebljeni, zloupotrebljeni i našim manipulativnim strategijama naprosto pretvoreni u objekte. Mi zapravo tada ne konstituišemo ljubavne odnose sa njima, nego ih objektiviziramo načinom na koji njih praktično ukidamo kao pune ličnosti i prisvajamo ih kao nekakve instrumente za ostvarenje svojih ambicija. To je jedan od veoma prisutnih indikatora pogrešnog postavljenog poretka ljubavi.
1: Kao, na primjer, neka situacija, dajte.
2: Primjera radi, mislite ili tvrdite da volite svoju porodicu, istovremeno tvrdite i mislite da volite svoju karijeru, i kada se nađete u kritičnom momentu da birate šta je pretežnije ili šta je zaista ono što je važnije u vašem životu, šta više konstituiše vaš identitet, ljudi koji se opredele za karijeru, a žrtvuju porodicu, pokazuju upravo jedan ovakav simptom.
1: Mi često možemo da donesemo nesvesno neke odluke, izbore, misleći da volimo, ali da to kasnije na naš život ima teške posledice, nešto što ne može da se ispravi.
2: Upravo tako. Najveći problem u ovom poremećaju poretka ljubavi nije to što ljubav uopšte ne postoji. Blaženi Augustin ne tvrdi da ljudi ne vole. Danas često možemo čuti da ovu savremenu epohu i modernog čoveka pre svega karakteriše odsustvo ljubavi, apatija, mrzovolja, samoljublje i svakako da delimično te konstatacije imaju svoje opravdanje. Problem je u tome što ljudi zaista vole. Mali je broj onih ljudi koji nisu u stanju da vole. Ljudi vole, ali usmerenje njihove ljubavi i naprosto preovlađujuće mesto koje oni dodeljuju određenim, da tako kažem, centrima svoje ljubavi ne bi trebalo da se nalaze tu. Odnosno, ljudi vrlo često ulažu ogromnu životnu energiju, veliku žrtvu čine da bi svoju ljubav, za koju misle da ima središnji značaj, nekako opskrbili, zaštitili i sačuvali. Da bih bio konkretniji, dakle, Blaženi Augustin, teologija crkve, stoji na sledećem stanovištu. Predmet ili naprosto cilj naše vrhovne ljubavi može biti samo Bog, koji nam može dati večni život i večnu egzistenciju. Ništa što je stvoreno i propadljivo i smrtno ne može zasluživati tu poziciju. Iz ljubavi prema Bogu mogu da proishode sve ostale ljubavi, kao što sam već napomenuo, i jedino tada one funkcionišu skladno, ne stvaraju smetnju jedna drugoj.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, sa nama u studiju je đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor katedra za patrologiju, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša današnja tema, Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak. Profesore Jovanoviću, u ovom bloku koji sledi naše današnje teme govorit ćemo o čoveku kao biću ljubavi, o antropološkim i egzistencijalnim posledicama. Prelazimo, kako bih rekla, na živo ljudsko iskustvo i da vidimo kako sve ono može da bude. Čovek kao homo amans, biće ljubavi, koji je više to nego što je biće razuma, i da vidimo posledice takvog shvatanja za razumevanje izbora, karaktera i kako dolazi do raznih moralnih promašaja kod čoveka.
1: Da, dobro ste rekli, zaista u kontekstu hrišćanskog iskustva, u kontekstu Božijeg samootkrivenja nama, mi vidimo da čovek pre svega jeste biće ljubavi i on je sazdan da bude takav upravo zbog toga što je sazdan od same suštine ljubavi, koja je Bog. Bog je ljubav, po rečima evanđeliste. Dakle, čovek je po tome pre svega nalik Bogu ili sličan Bogu, izobražava Boga, predstavlja Boga zbog svoje mogućnosti da nesebično, stvaralački voli svoje bližnje. To ga određuje prevashodno, iako naravno hrišćansko predanje ni u kom slučaju ne odbacuje druge čovekove kapacitete, kao što su slovesnost, odnosno razum, stvaralaštvo, tehnološka naprosto sposobnost da interveniše u prirodi, da je prilagođava sebi, da umetnički stvara i tako dalje. Ali ono što dominira čovjekovim bićem i što ga suštinski određuje jeste njegov kapacitet da Bogu nalikuje kroz svoju sposobnost bezrezervne ljubavi, jednog samopožrtvovanog načina postojanja. Čovjek često zapada u probleme kada naprosto na pogrešan način usmerava svoju ljubav, kada se afektivno, emotivno vezuje u, da tako kažem, nesrazmernoj meri u skladu sa teologijom blaženog Augustina za stvari i ljude koji po prirodi ne mogu biti nosioci njegovog večnog postojanja. Samo je Bog taj koji je dostojan apsolutne ljubavi i samo on može čoveku podariti večni život. Život u kome više neće postojati smrt, bolest, propadljivost, distanca jednih od drugih, nikakve animoziteti i tome slično. Ovo naravno ne znači da ljubav prema Bogu sme i može uopšte iz hrišćanske perspektive posmatrano da potisne ljubav prema bližnjem, ljubav prema Bogu. Ali ono što jeste ključno je da se taj poredak naprosto čuva u čovekovoj samosvesti. Ljudi provedu decenije i decenije svog života živeći veoma požrtvovano, ulažući ogromnu energiju, ogromne snage i fizičke i materijalne, da bi gradili naprosto ljubav, investirali u ljubav koja nema kapacitet da postoji večno. Naprosto zbog puke činjenice da smo mi smrtna bića. I čovek biva veoma frustriran kada spozna da je na neki način voleo nešto što će neminovno prestati da postoji u jednom trenutku. Ja ne bih želeo da ovo zvuči kao omalovažavanje bilo kojih vrsta ljubavi koje čovek zapravo mora imati da bi bio čovek: ljubav prema porodici, ljubav prema roditeljima, ljubav prema prijateljima, ljubav prema otačbini, ljubav prema društvu, ljubav prema celokupnoj božanskoj tvorevini, ljubav prema životinjama. Sve je to nešto što se od čoveka podrazumeva i apsolutno zahteva. Bog to zahteva od nas, ali naprosto ukoliko se čovek koleba između toga šta bi trebalo da zauzima prvo mesto i ukoliko na mesto Boga, koji bi trebalo da bude prvi subjekt naše ljubavi, postavi nešto drugo, tada zapada u problem koji u najmanju ruku možemo da nazovemo pogrešno usmerenom ljubavi, a ukoliko je reč o nekim drugim stvarima i o idolopoklonstvu.
0: Da, to je već negde i odgovor na ovo pitanje koje hoću da vam postavim, da mogućnost da čovek iskreno veruje kako mu je nešto na prvom mestu, to je, evo, to je ljubav prema Bogu, dok njegovi postupci otkrivaju

0: Malo po malo, to je dosledno kroz život, a da on toga nije svestan, drugačiji poredak ljubavi. I onda on sve poremeti, kao kući kad poremetite statiku. To prosto počinje sve da pada.
1: Počinje da se urušava upravo zato što poredak nije ustrojen onako kako bi to trebalo da bude. I čovek tada biva suočen sa velikom frustracijom, jeli, koju često doživljava i kao neuspeh, i onda stvari objašnjava prinudom, odnosno misli da je bio prinuđen i da nije imao izbora da postupa drugačije, iako ne biva svestan da je naprosto, kao što ste sami rekli, tokom godina navika kod njega stvarala takvu orijentaciju njegove ljubavi da je nju sada teško preokrenuti. I mi ne možemo reći za takvog čoveka da on nije biće ljubavi, da on ne voli. Naprosto njegova ljubav je usmerena na način na koji ona to, u skladu sa hrišćanskom teologijom, ne bi trebalo da bude. Bog nije u epicentru jedne takve ljubavi i zbog toga sve ostalo biva nekako podriveno, i stoga se dešavaju situacije da čovjek ima iskustva konflikata i unutrašnjih konflikata, konflikata sa drugima, sudaranja sa projekcijama tuđih ljubavi i tako dalje.
0: To je ono kad se zbog neke ljubavi, možda zbog deteta, zbog porodice, zbog napredovanja u karijeri i da ne nabrajamo sve, jezik te poremećene ljubavi, poremećenog poretka ljubavi, na kraju poremećenog samog sebe, jezik takve ljubavi poremećene je, su izrazi nisam imao izbora, moralo je tako, sve što sam činio.
1: Nastavite. Jeste, to se često može čuti. Mi imamo jedan lep izraz za pogrešno usmerenu ljubav, koja to zapravo i nije, to je ljubomora. Ako razmislite o etimologiji te reči, ona zapravo podrazumeva ljubav koja mori, odnosno ljubav koja ne izgrađuje, što bi trebalo da čini, nego ljubav koja doslovno ubija. Ubija i onoga koji je ljubomoran i onoga koji je uhvaćen u mrežu ljubomore. To je jedan od načina na koji ljubav može da doživi izopačenje. Dakle, da naprosto čovek dolazi u iskušenje da od onoga za koga misli, tvrdi, govori, obaveštava da voli, zapravo pretvara u objekat sopstvenih manipulacija, sopstvene sebičnosti, sopstvene nesigurnosti, i time ugrožava naravno pre svega svoje duševno zdravlje, ali veoma često i fizičku bezbednost osobe koju voli na ljubomoran način, odnosno na način koji zapravo ne izgrađuje, nego mori.
0: Tako može da upropasti sopstveno dejte i prijateljstva, i od jedne pouzdane osobe da postane potpuno, a da ne primeti neko ko nije više od reči. Šta se sve dešava? Koje sve devijacije?
1: Sve ovo što ste nabrojali, čovek naprosto izgubi orijentaciju i ne ume jasno da sagleda svoje prioritete. Šta je ono oko čega bi trebalo potruditi se više? Nije sasvim siguran u to do koje mere bi trebalo dopustiti onome koga voli da se razvija slobodno u skladu sa svojim harizmama, sa svojim životnim opredeljenjima, sa svojom slobodnom voljom. Na kraju krajeva pretvara se često u posesivno biće, biće koje želi da kontroliše, koje želi da određuje životnu sudbinu, razvoj sopstvenog deteta ili članova svoje porodice i šire. To je primenljivo i u okolnostima ili u kontekstima čovekovih radnih mesta, njegovog šireg funkcionisanja. Svuda možemo da se susretnemo sa poremećenim oblicima ljubavi, dakle ljubavima koje su samo deklarativno ljubavi, a zapravo su potpuno izokrenute u jednom pravcu koji ljubav, dakle, čini neprepoznatljivom. Ona to zapravo i nije.
0: I za kraj ovog segmenta da kažemo ljubav, razum.

0: čovek je pre svega homo amans, bit će ljubavi, pre nego bit će razuma. Kako da uskladi razum i ljubav? Nekad misli da razum može da nadoknadi ljubav. I onda dolazi do svih mogućih tragičnih situacija u njegovom životu i urušavanja neke životne statike.
1: Svakako, te dve stvari nisu uzajamno isključive. Niti bi trebalo da to budu. Ljubav naprosto ima fundamentalnu, konstitutivnu ulogu u čovekovom životu. To je ono što ga određuje kao biće. Razum je svakako tu, ali sada šta ćemo da kažemo o hipotetičkim i realnim situacijama kada racionalnost nije nešto što karakteriše svako ljudsko biće u podjednakoj meri. Šta ćemo, na koji način da tumačimo naprosto medicinski fenomen da svi ljudi nisu obdareni identičnim koeficijentom inteligencije, niti identičnim prosto nivom sposobnosti za kognitivno, slovesno razumevanje sveta. Da li su ti ljudi dostojni manje ljubavi zbog toga? To je nešto sa čim teologija i hrišćanska crkva pravoslavno ni na koji način ne mogu da se pomire. Niko nije vredniji i naprosto dostojniji ljubavi samo zbog toga što je inteligentniji, obrazovaniji i tome slično. Svako je dostojan Božije ljubavi, svako je automatski i trebalo bi da bude i dostojan naše ljubavi. Ne bi trebalo da ljubav nikada pravi razliku, pogotovo u soteriološkom smislu te reči. Zbog toga u Hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi ne postoji nikakva razlika u smislu da su neki hrišćani bliži svetoj tajni pričešća, što je epicentar života crkve. Niko se ne može isključiti iz zajednice crkve i svetih tajni samo zbog toga što eventualno nije dovoljno školovan ili nije dovoljno talentovan na nekoj nižoj društvenoj lestvici. Takva vrsta razmišljanja u crkvi ne bi smela da postoji. U kontekstu hrišćanske antropologije, dakle, ljubav je ona koja konstituiše drugoga, ali povratno konstituiše onoga koji voli.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš dragi gost ove nedelje je đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor katedra za patrologiju, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak. Gospodine Jovanoviću, u segmentu koji sledi govorit ćemo o savremenoj krizi, o životu u doba poremećenih ljubavi, a kažu da živimo u takom nekom dobu. Poremećaj ljubavi nije samo lično, nego i civilizacijsko stanje. Da li je reč o nedostatku ljubavi u našoj savremenoj civilizaciji ili o krizi pogrešno usmerene ljubavi? Da, nije to da mi imamo manje ljubavi, nego je prosto ta ljubav pogrešno usmerena.
1: Dobro ste rekli, Blaženi Avgustin je upravo na tom stanovištu

0: mestu, da češće čovek naprosto sebe dovodi u nepriliku, ne zbog toga što nema ljubavi u njemu. Pomenuli smo već, retki su ti koji ne nalaze ljubavi u sebi. To su prosto kategorije ljudi kojima se bave psiholozi, to su različite vrste sociopatije, psihopatije i naprosto mizantropije, jeli. To su izolovani slučajevi ljudi, su biće ljubavi i oni svakako samim tim svoju ljubav projavljuju. Iako se često može čuti da savremenog čoveka pre svega karakterišu apatija, ravnodušnost prema svemu, narcisoidnost, nihilizam, odsustvo vere i tome slično, mogli bismo da kažemo da donekle ove konstatacije ili dijagnoze nisu u potpunosti pogrešne, naravno, ali vrlo često, iako toga nismo svesni, mi dalje ostajemo bića ljubavi, ali su naše ljubavi naprosto usmerene u pogrešnom pravcu. Blaženi Augustin, kada objašnjava šta je to ordo amoris ili ispravan poredak ljubavi, poredi grad Božji i grad čovečiji, odnosno zemaljski grad. Grad koji je hiperbola ili paradigma načina na koji čovek izolovan od Boga ustrojava svoje društvo. U tom prostoru, dakle, kada je Bog izuzet iz jednačine ili iz ovih svih kompleksnih sveza njegove ljubavi, kada je Bog tu isključen, čovek dolazi u situaciju da se njegove ljubavi, lojalnosti i sve drugo što iz njih proističe naprosto ređaju pogrešnim redom. Posledica, dakle, svega ovoga nije nedostatak ljubavi kao takve, nego naprosto jedna sistematska šteta koja je nastala izuzetno velikom ljubavnom predanošću nečemu što ne može čoveku podariti ljudski život, niti trajno rešiti tragičnu egzistenciju čoveka kao bića koje je stvoreno da živi večno, a u svakodnevnom životu se sučeljava sa svojom ograničenošću, sa bolestima, sa iznenadnim smrtnim ishodima i tako dalje. Dakle, problem savremene civilizacije nije toliko u tome da je u čoveku uništen kapacitet za manifestaciju ljubavi. Čovek to ima kao ikona Božija i to je u njemu nemoguće ugasiti, ali naprosto savremeno društvo produkuje sve veći i veći broj lažnih mamaca, odnosno objekata koji se čoveku prikazuju kao da su dostojni da se on na njih ljubavno usredsredi i fokusira na presudan način. Stvaramo čitav niz iluzija, fantazija, je li, o tome gde bi on trebalo da smesti svoju ljubav, gde bi trebalo da investira sve svoje životne sile, tako da ljudi naprosto smatraju da je karijera ili fizički izgled ili imovinsko stanje ili već razne druge naprosto kategorije čovekovog postojanja postaju predmet čovekove ljubavi, odnosno njegovog ispoljavanja ljubavi, koje po pravilu ne vode ka ispunjenju njegovog naznačenja, jer sve to zajedno na kraju krajeva završava smrtnim ishodom. Makoliko da smo lepi, pametni, bogati i obrazovani i šta god drugo da uspemo da postignemo u životu, ukoliko nismo u ljubavnoj zajednici sa Bogom, konačni ishod svega toga je smrt. Večni spomen na sve ono što smo učinili ne može postojati čak ni u okvirima ljudske vrste. Često se čovek zavarava da će ostaviti traga u istoriji, da će biti zapamćen trajno, ali i to je jedna od iluzija. Čovek po sebi ne može živeti večno. Ljudska istorija ne može živeti večno. I 99% svih ljudi koji su ikada živjeli u istorijskom toku nisu ostali upamćeni, ili bili su upamćeni neko kraće vreme dok su živjeli članovi njihove porodice. Čak i istaknute istorijske ličnosti postepeno blede iz istorijskog sećanja. Ali jedina konstitutivna ljubav koja, dakle, čoveku obećava večni život i ljubav Božja. I zbog toga i blaženi Augustin i svi teolozi pravoslavne crkve insistiraju na tome da je to ljubav koja bi trebalo da upravlja svim ostalim projevama čovekove ljubavi prema porodici, prema domovini, prema ostalim aspektima čovekovog života.
1: Kako da se ponašamo, a da sve to što nazivamo život u doba poremećenih ljubavi ostanemo koliko toliko pribrani?
0: Za početak je neophodno pre svega spoznati to da je problem moguć i da on postoji. Dakle, naprosto suočavanje sa jednom takvom tragičnom životnom konstelacijom je početak puta ka izlečenju. Dakle, kada čovek u određenim kritičnim momentima vidi da eventualno investiranje njegove ljubavi koje je trajalo decenijama ne vodi ka ispunjenju njegove ličnosti ili može sutra biti poništeno nekakvim ratom ili naprosto epidemijom ili svim ovim toliko prisutnim kataklizmama koje karakterišu ljudski život u istoriji. Sama ta činjenica, dakle, da čovek uviđa da sigurno investiranje ljubavi nije moguće ukoliko je reč o prolaznim kategorijama, jeste početak jednog otrežnjenja, da tako kažem, i šansa da čovek pokušava da presabere svoj život, da ga preispita i da pokuša da pronađe način da njegove životne sile i njegove ljubavne sile budu upućene na izvor večnog života, izvor istinite prave ljubavi, a to je Bog. Dakle, šansa da čovek započne iznova da promeni svoju životnu orijentaciju započinje ovom spoznajom, jednom egzistencijalnom nelagodnom, jednom situacijom u kojoj se često nalazimo, da vidimo da nešto nije u redu, nije da nam nedostaje ljubav, nije da smo je lišeni ili da smo je nekako neosetljivošću zanemarili, ali da naprosto odnosi koje uspostavljamo sa samim sobom i sa ljudima koji su nam bližnji nekako ne donose mir, ne donose nam osjećanje ispunjenosti. To je početak, dakle, jednog novog života, odnosno šansa da se ovaj život promeni i da ljubav koja je koju karakteriše, dakle, pogrešan poredak postane zaista poredak blagoslovene božanske ljubavi. To je nešto o čemu bismo mogli da počnemo da razgovaramo, jeli, u svetlosti praznika koji nam dolazi, to je praznik pedesetnice ili silaska Duha Svetoga na apostole.
1: To ćemo u sledećem i nikad ne izgovarati. Nisam imao izbora, imao si uvek izbora. Moralo je tako, nije moralo uvek tako. Jednog dana ćeš razumeti.
0: To su čuvene pedagoške rečenice koje izgovaraju roditelji i deci i jedni drugima naprosto zbog toga, ne zato što oni nisu istinite. Ljudi zaista misle kada govore ovo što ste sada naveli. Ljudi misle da nisu imali izbora, zaista misle da je moralo sve da bude tako i zaista misle da taj koji će porasti jednog dana će razumeti, jer će i sam voditi istu životnu identitetsku politiku, da tako kažem, kao što je žive on. Jer naprosto silom navike, dugo upražnjavane navike, takva vrsta upražnjavanja ljubavi postaje njegova druga priroda i on ne uspeva da se distancira od nje i ne može više objektivno da je sagleda.
1: I kao takav sviknut da uvek nađe opravdanje, on se uvek ogreši o Boga.
0: Po pravilu, a nakon toga sledi ogrešenje čovek, o bližnjeg.

0: je sveta tajna krštenja neraskidivo povezana sa miropomazanjem Duha Svetoga. Dakle, Duh Sveti je taj koji naše novo rođenje, koje mi zovemo crkvenim ili eklisijalnim rođenjem, koje se razlikuje od ovog biološkog rođenja, dakle od rođenja koje podrazumeva rađanje iz materice, iz utrobe žene, majke, ovog puta bivamo rođeni sopstvenom slobodnom voljom, sopstvenim preumljenjem iz materice crkve za jedan potpuno novi život u kome vladaju drugačiji odnosi, u kome su prioriteti postavljeni drugačije, gde je naša ljubav usmerena ka našem izvoru večnog života i večnog mira, a to je sam Bog. Dakle, drugog odgovora zaista ne može biti kada je reč o crkvenom iskustvu, kada je reč o hrišćanskoj teologiji, o hrišćanskom razumevanju načina na koji na kraju krajeva i sam Bog postoji. Bog postoji kao zajednica ljubavi, kao Sveta Trojica, i to je praktično paradigma načina na koji bi i ljudi trebalo da postoje. Dakle, dovođenje ljubavi u blagosloveni ispravni poredak jeste moguće, to nije lako i ostvariti i uvideti pre svega, ali jeste ostvarivo, i to je nešto, i to je vrlo važno naglasiti, nije nešto što čovek može niti bi kada do toga došao svojim autonomnim rezonovanjem. Nikada ne bi samo zaključivanjem mogao da promeni poredak ljubavi. Ne samo zbog toga što se višedecenijskim praktikovanjem pogrešnog usmeravanja svoje ljubavi on navikao da voli na pogrešan način, nego naprosto ovaj eshatološki dar ljubavi, metaistorijski, kako mi to često kažemo, izvor ljubavi koji podrazumeva Božiju ljubav darovano nam u Duhu Svetome, jeste nešto što je dar. To je poklon čoveku, dakle, koji on ne može zaslužiti, niti bi do njega sam mogao da dođe. Makoliko da se trudio, čovek bi ostao naprosto zarobljen u jednom životnom koordinatnom sistemu koji je sam po sebi konačan, smrtan i naprosto predan jednom zaboravu. Dakle, ono što preumljenje podrazumeva jeste potpuno okretanje čoveka ka istinskom izvoru njegovog bića, a to je sam Bog. To se konkretno predmećuje i živi u životu crkve, ne dakle izolovano u nekakvoj samo emotivnoj sferi, ne nekakvom ideološkom posvećenošću i ne nekakvom afektivnom pobožnošću, nego naprosto životom u poretku pravoslavne crkve, u životu liturgijskom, u životu koji podrazumeva da... Dakle,
1: traži zajednicu.
0: Apsolutno, traži zajednicu sa konkretnim drugim ljudima, sa strukturom crkve, sa episkopatom, sa sveštenstvom, sa svim ljudima koji konstituišu jednu lokalnu zajednicu crkve. To je prostor u kome se odigrava naše preumljenje, to je prostor u kome počinje naš novi život, to je prostor u kome počinje lečenje naše ljubavi, u kome se sve naše ljubavne i životne sile zaista upotpunjuju i usmeravaju na način i u pravcu koji je Bog za nas od uvek želeo.
1: Šta je to nikada dovršeno kretanje duše ka Bogu? To ima svoj izraz.
0: Epektasis, da, to je jedan zaista sjajan izraz velikog teologa iz 4. veka, Svetog Grigorija iz Nise, koji otprilike podrazumeva sledeće. Da bi to slušalcima nekako plastičnije opisao, mnogi su skloni da razmišljaju na sledeći način. Pa dobro, voleti Boga može da bude eventualno dosad, jeli? Usmeravati sve svoje životne energije ka toj vrsti ljubavi naprosto izaziva neku vrstu nelagode. Ljudi misle da je život sa Bogom i u Bogu nešto što je statično, nešto što je uvek isto. Ali potpuno suprotno tome, sveti oci, pomenuti teolog i mnogi drugi upravo govore o tome da je život u ljubavi Božijoj nešto što je dinamičko po svom karakteru. Ta ljubav je živa, ona podrazumeva konstantni napredak, konstantno kretanje, konstantno uzrastanje čoveka do neslućenih mera njegovih kapaciteta. To su kapaciteti koje mi ne možemo sada ni sagledati, koji će se tek otkriti. Dakle, Bog je biće koje nalikuje Bogu, koji je stvoren po ikoni Božijoj, i kada jednom naprosto ova istorija bude dobila svoje ispunjenje o drugom dolasku Hristovom, kako crkva veruje i ispoveda, kada Hristovo carstvo bude bilo jedina realnost u kojoj neće postojati ni smrt, ni patnja, ni bol, ni neprijateljstvo, ni ništa tome slično, čovek će naprosto konstantno napredovati i u bogopoznanju i u ljubavi, ljubavi prema Bogu i u samopoznanju, poznanju drugih, u poznanju stvorenog sveta. Naprosto to je jedan dinamički polet koji je nešto što nam je Bog obećao.
1: Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Bila je ovo naša tema Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak, a naš dragi gost, đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor katedre za patrologiju, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ja mu se od srca zahvaljujem.
0: Ja se vama zahvaljujem od srca na ljubaznom pozivu i pozdravljam vaše slušalce. Hvala vam na pažnji.
1: Hvala. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i novog hrama, želim vam svako dobro.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i izabrala sam za vas za ovo jutro nekoliko zanimljivih, inspirativnih, pa rekla bih i lepih i prelepih muzičkih komada koji će ispuniti naredni sat. Ponekad jutro započnemo energično, pa je i muzika takva, a ponekad je potpuno suprotno i jednostavno nam prije neki laganiji muzički tok i upravo ćemo tako zakoračiti u današnji dan. Jednim nokturnom, a dađom zapravo koji je Franz Schubert napisao 1827. godine. Muzikolozi smatraju da je to odbačeni lagani stav njegovog prvog klavirskog trija u B-duru. Zanimljivo je da nije bio objavljen sve do 1846. kada ga je Anton Diabelli štampao pod nazivom upravo Nocturno, koji dakle sam Schubert nikada nije koristio. Kada govorimo o toj prelepoj muzici, mislim da ovaj stav nekako ne može da se ne spomene. Slušamo ga na snimku Florestan Trija.

0: Druga svita iz kolekcije Nacije François Couperina pod nazivom Španija bila je jedan od predloga u današnjoj emisiji Klasika Plus, koju nastavljamo našom uobičajenom rubrikom.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: Neobični originalni aranžmani, to je ono što ispunjava našu redovnu rubriku Na drugi način, u kojem je posebno zanimljivo da vam predstavim i neke, po mom mišljenju, uspele saradnje umetnika iz različitih žanrova. O jednoj takvoj svedoči album pod nazivom Love Songs, koji su snimili Anne-Sophie von Otter, čuveni nemački sopran, i Brad Meldow, jedan od najistaknutijih jazz pijanista. Projekat koji je započeo poručbinom Carnegie Halla da Meldow napiše ciklus pesama posebno oblikovan upravo za Anne-Sophie von Otter, umetnicu poznatu po interpretacijama Lida, ali naravno i opera, možda pre svega Malera, rezultirao je dvostrukim kompakt diskom 2010. godine, koji predstavlja most između formalnosti klasike i naravno harmonske slobode džez muzičara, ali uz originalne pesme na ovom izdanju je i izbor raznovrsnih minijatura, raznovrsnih vokalnih komada, među kojima su i oni koji su komponovali Jacques Brel, Barbara, Johnny Mitchell, Michel Legrand ili recimo Paul McCartney. Prepoznaćete koje sam ja izdvojila za današnju Klasiku Plus.

0: only waiting for this moment to arise. You're only waiting for this moment to arise.
1: Bila je ovo pesma Blackbird, Beatlesa, naravno. Pre toga slušali smo i pesmu koju je napisao Michel Legrand, What Are You Doing The Rest Of Your Life, ali slušali smo jedan lepi aranžman, jednu lepu saradnju koju su ostvarili sopran Anne Sophie von Otter i pijanista Brad Meldow.
2: Klasika.
3: Klasika plus.
1: U nastavku današnje Klasike plus slušamo jedan komad poljskog kompozitora Henryka Wieniawskog, često poređen sa Paganinijem, ali takođe nazivan i Chopinom violine. Wieniawski je bio jedan od najvećih upravo violinista romantičarskog doba, veoma je rano počeo da svira, osvojivši nagrade u Parizu, ali i u Rusiji. Njegova karijera krenula je uzlaznim putem kada se 1860. preselio baš u Sankt Petersburg, u kome je odmah postao jedna od najvažnijih muzičkih figura u zemlji. Prvi carski violinista i profesor violine na novoosnovanom konzervatorijumu, Wieniawski je takođe vodio i orkestar Ruskog muzičkog društva i gudački kvartet. Njegovo sviranje je ostavilo izuzetan uticaj na rusku violinističku tradiciju. Kao interpretator fascinirao je publiku svojom izuzetnom tehnikom, izraženim fraziranjem i bogatim tonom. A kao kompozitor uspevao je da spoji briljantnu virtuoznost sa istinskom pravom romantičarskom inspiracijom. On je naravno autor brojnih poloneza i mazurki, ali jednu je kompoziciju napisao kako bi osigurao svoju veridbu sa Isabelom Hampton. Njeni roditelji nisu baš bili oduševljeni tom veridbom, tom vezom, ali tako barem svedoči priča, kada su čuli legendu Opus 17, promenili su svoje mišljenje i dali blagoslov mladom paru. Mi slušamo ovaj komad, dakle legendu Opus 17 iz 1860. godine na snimku koju je ostvarila Maria Duenjas, a uz nju i bečki simfoničari kojima diriguje Manfred Honeck.

bila je ovo legenda opus 17 Henrika Vijenjavskog. Slušali smo Mario Duenjas i bečke simfoničare, dirigovao je Manfred Onek. Započeli smo današnju emisiju jednom noćnom muzikom, odnosno nokturnom Franca Schuberta, a završit ćemo je kompozicijom koja se zove Noć na golom brdu. To je jedno uzbudljivo viđenje veštičijeg posela iz pera Modesta Musorgskog. Ovu kompoziciju Musorgski napisao 1867. Bio je njome vrlo zadovoljan, ali njegovi prijatelji i kolege Balakirjevi, Rimski, Korsakov nisu. Uputili su mu oštre kritike, pre svega obeshrabreni i iznenađeni žestinom dela, smelom orkestracijom, odvažnim harmonijama. Musorski je pak govorio da su obliki i karakter njegovog dela ruski i originalni, da ga u muzici definiše uzavrela krv i haos, i uz pomenutu živopisnu orkestraciju i snažne harmonije upravo to čini da vam se, dok slušate ovaj portret veštica, diže kosa na glavi. Musorgski, nažalost, nikada nije čuo izvođenje svog dela. Neke je delove upotrebio u operama Sročinski sajam i Mlada. Originalna partitura pronađena je tek kasnih 20. godina prošlog veka u biblioteci Leningradskog konzervatorijuma i ubrzo zatim je i prvi put izvedena. Prisutni je na programu koncerata verzija iz 1886. i to je verzija upravo Nikolaja Rimskog-Korsakova. Slušat ćemo danas snimak Slovačke filharmonije, a dirigent je Daniel Nazaret.

0: nedeljom od 9 do 10. Čekajući veta,
1: čekajući veta, čekajući veta. Dobro jutro. U Berlinu je drvo sugrađanin. Svako od skoro milion stabala ima svoju ličnu kartu. Od vrste i starosti do toga koje količine vode je u datom mesecu dobilo, a da li mu i koliko nedostaje. Od 2020. godine postoji digitalna platforma Zali svoj komšiluk. Inicijativi se pridružilo 12.000 aktivnih volontera koji su za ovih nekoliko godina zalili berlinsko drveće sa skoro 2,5 miliona litara vode. Čućete Jelenu Kozbašić sa portala Klima 101. Gradonačelnik Njujorka Mamdani pokrenuo je revolucionarni plan urbanog pošumljavanja. Ne samo da će pokrivenost krošnjama dostići 30%, već će sadnja krenuti od siromašnijih delova grada. Do sada su mnogo veći hlad imali beli i bogati. O tome govori Svetomir Nikolić sa političke platforme Solidarnost. Kroz novosadsko naselje Klisa često se, pogotovo leti, širi gust dim od spaljivanja kablova i guma. Institucije rešenje problema prebacuju jedna na drugu. Građani su sakupili potpise za peticiju i više ne pristaju na sleganje ramenima. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

0: Grad Berlin namerava da do 2040. godine dostigne broj od 1.000.000 stabala. Ima ih već sada, ali to je kada se računaju i parkovi. U ulici Kurfürstendamm u samom srcu zapadnog Berlina raste mladi platan koji bi trebalo zaliti sa oko 136 litara vode. A u istočnom delu grada na trgu Ujedinjenih nacija živi 40-ak žednih lipa. I kako ovo znamo? Na digitalnoj platformi Zalij svoj komšiluk. Ova stabla su obeležena narandžastom bojom, trenutno, koja govori da njihove mesečne potrebe za vodom nisu podmirene. Cilj interaktivne mape je pre svega da podstakne Berlince da svoje sugrađane drveće zaliju. Ako to urade, mogu da registruju koliko su vode iskoristili, čime se smanjuje razlika između stanja na terenu i potreba drveta. Ovu inspirativnu priču ovoga jutra priča nam Jelena Kozbašić sa portala Klima 101.
1: U Berlinu su naime 2020. pokrenuli jedan projekat, a zapravo krajnji rezultat je jedna super interaktivna mapa koju ja mogu opisati, ali mislim da će čovek najbolje da shvati koliko je dobra ako bi je video. U pitanju je mapa koja u prevodu znači Zalij komšiluk. Ja sam učila francuski, tako da zaista neću da pokušavam da izgovorim na nemačkom. I to je u suštini mapa na kojoj je predstavljeno skoro 1.000.000 stabala u Berlinu. Predstavljene su zapravo njihove potrebe za zalivanjem. Stabla koja iznad sebe imaju zelenu tačkicu, prosto u datom mesecu dobile su dovoljnu količinu vode, bilo da je to od podzemnih voda, padavine ili zalivanja. Ona koja su narandžasta, njima bi trebalo da se pripomogne i to Berlinci zaista i rade, zato što ih ta platforma upućuje na to. I do sad se akciji pridružilo preko 12.000 aktivnih volontera koji prosto vide da nekom određenom stablu fali recimo 110 litara vode. Oni odluče da donesu 10 recimo litara i prosto ubeleže da su oni zalili sa toliko, neki njihov komšija donese još i na taj način u tom periodu koji je osetljiv za drveće, april, oktobar i pogotovo tokom sušnih godina koje su nažalost sve češće, oni pomažu drveću, a mislim da nažalost čak i u Beogradu svedočimo da drveće žuti, pa čak i lišće mu opada znatno pre nego što bismo to očekivali. Znači, leto je u jeku i posledice suše vidimo i na drveću. U Berlinu je, na primjer, zanimljivo da što se tiče ovog volonterskog zalaganja civilnog društva, ono se pre svega odnosi

0: na neka starija stabla, zato što je u nadležnosti zelenila da nakon što se drvo posadi, oni ga zalivaju prvih 5 godina, a u nekim kao osetljivijim krajevima grada ili kada su u pitanju neke osetljivije vrste, to se produžava čak i do 10. Tako da u suštini građani na ovaj način putem interaktivne mape zalikom šiluk brinu samo o tom nekom drveću koje je već stasalo u određene godine, da kažem.
1: Znači oni mogu da odaberu o kom drvetu će da brinu?
0: Da, mislim, to može da bude drvo u vašem komšiluku, možete, ne znam, da primetite kada se u šetnji gradom, proverite na mapi i, eto, zalijete. A takođe, postoji taj princip da može i da se usvoji drvo i na taj način, kada ubeležite na samoj mapi da ste usvojili drvo, dajete signal komšijama da je to drvo vaša odgovornost i da o tom drvetu neko brine. I mislim da negde oko 8000 stabala u Berlinu je usvojeno i eto, ima tu neku stalnu negu, da kažemo, i stalno zalivanje.
1: Ima tu jedan primer sa platanom. Iznenadila sam se koliko litara vode je bilo potrebno.
0: Da. Te žedne sadnice su uglavnom, znači bez obzira što zelenilo brine do 5 godina, te žedne sadnice su uglavnom od 5 do 10, pošto one i dalje imaju plići koren, a bilo je toplo, sušno leto i onda prosto njihov korenov sistem nije dovoljno razvijen da zahvati vodu koja je podzemna. Mislim da je eto to stvar. Tom platanu konkretnom koji sam izdvojila je trebalo 136 litara, recimo.
1: 136 litara na koji period?
0: To se znači na mesec dana. U suštini sve te podatke Laboratorija za inovacije i Tehnološka fondacija, koje su zapravo pokrenule projekat, dobijaju od zvaničnih agencija i institucija. I sad agencije proračunavaju, to jest daju podatke koje se kasnije proračunavaju na osnovu toga koliko je padavina bilo u određenom mesecu i koliko je znači drvo na taj način dobilo vode i na osnovu toga koliko može da zahvati iz podzemnih voda svojim korenovim sistemom. I onda zapravo ona razlika, to je nešto što bi trebalo da nadomeste volonteri i što neumitno nadomešćuju u Berlinu. A mislim, svakako imamo primere i u Beogradu toga. Nije ta vrsta entuzijazma i volje da pomognemo našoj životnoj sredini rezervisana samo za tamo neki zapad, da kažemo, postoji i ovde.
1: Rekla bih da u Berlinu građani dobro sarađuju sa institucijama.
0: To svakako. U Beogradu je to uglavnom prepušteno pojedincima koji su spremni na taj neki korak, ali meni je izuzetno drago da takvih pojedinaca imamo i pritom inspirišu na svojim pričama, jer meni, na primer, nikada nije palo na pamet da bi voda iz klime mogla da se koristi za zalivanje drveća u komšiluku, a mislim da je to jedna sjajna i vrlo upotrebljiva ideja za ljude koji imaju klime i pritom dobija se mnogo vode od 5 do 7 litara koliko sam ja upućena i mislim da je kad su ovi toplotni talas i velike vrućine kada se klime masovno koriste, prosto to je neka dodatna vrednost. Vaš će rashladiti, a takođe će pomoći i drvetu u vašem komšiluku. Drveće o kojem brine Ivana Franović na taj način u Sarajevskoj ulici deluje vrlo srećno i zadovoljno. Krošnje su zelene i mislim da im znači.
1: Ona je odabrala da brine o 2 drveta.
0: Tako je, da. Osoba kao pojedinac ima neke ograničene domete i mislim da je suština i da se to upravo podiže na neki viši nivo upravo udruživanjem. Imamo jedan sjajan primer iz Berlina gde je to nekako znatno masovnije nego što je u Beogradu trenutno, ali nadam se da tome stremimo i da ćemo dostići to jednog dana, ali do tada svakako imamo neke sjajne primere, na primer sa Zvezdare gde se udružilo 20-ak komšija, brinu o 20-ak stabala, isto tako imamo sjajne primere iz bloka 70, gde ne samo da zalivaju i brinu o drveću, već i sade novo drveće, a mislim da pogotovo u vreme ovako jako toplih leta i sve toplijih, sve više shvatamo koliko nam drveće olakšava svakodnevicu. Ako prolazimo ulicom koja u jednom delu ima hlad drveća, a u drugom delu je na direktnom suncu, mislim da je to nešto što osetimo na svojoj koži, ali nažalost Beograd je jedna od najmanje pošumljenih prestonica Evrope, tako da bi i na tome trebalo da se radi. Svakako da brinemo o onome što imamo, ali i takođe da gradimo neke nove resurse u tom pogledu, jer upravo ti resursi nas štite i znače nam, ne samo u kontekstu hlada, značaj drveća je mnogo širi od toga, ali to je nešto što bih izdvojila eto, u ovoj aktuelnoj priči, da kažemo, pošto i dalje leto. Vrućine nas ne napuštaju, koliko sam videla do sredine septembra, 30+. Evo samo jednog ilustrativnog primera koliko nam drveće znači tokom vrućina. Tim portala Klima 101 je nedavno sa doktorom Ivanem Simićem sa Arhitektonskog fakulteta uradio terensko istraživanje temperatura podloga u Beogradu termovizijskom kamerom, koje nam je obezbedio Nemanja Pantelić, i saznanja do kojih smo došli stvarno kvantifikuju vrednost drveća u našem okruženju, jer na primer na Lionu u hladu drveta vrlo komforno može da se šeta jer je temperatura podloge tamo ispod 30 stepeni, dok sa druge strane u Požeškoj, gde je to zelenilo vrlo rascepkano i bukvalno prisutno u vidu nekih zelenih mini oazica, moram da upotrebim pleonazam, tamo temperature podloge dostižu preko 50 stepeni, što je znatno neprijatnije. I pre svega te podloge su nešto što akumulira toplotu u toku dana i onda je u toku noći isijava, i samim tim su vodeći krivac za sve učestalije tropske noći u Beogradu. A svi smo na koži svojoj osetili koliko je neprijatno spavati kada jednostavno nema trenutka da temperatura tokom noći, kada bi trebalo da spavamo i da odmaramo i da akumuliramo energiju za naredni dan, ne spušta se ispod 20 stepeni. Mislim da je to vrlo dobar pokazatelj koliko nam na neki način drveće olakšava svakodnevnicu u usijanom gradu. Termovizijskom kamerom merili smo i temperature podloge na dečijim igralištima. Vrlo su ilustrativni primeri bloka A, gde su te temperature preko 70 stepeni, i takođe bloka 38, koji, iako je znatno zeleniji od bloka A, koji je novo izgrađeni, i dalje nema hlada drveća iznad samog igrališta, tako da i tamo temperatura podloge ide preko 60 stepeni. Moram da napomenem da smo termoviziju radili tokom dana kada je maksimalna dnevna išla do 31 stepen, što nije sad nešto suludo visoka temperatura, a ipak čak i tokom tog dana, u toku letnjeg raspusta, pošto smo termoviziju radili u avgustu, sredinom avgusta, deca na neki način bila su lišena igre na otvorenom. Koliko god mi zamerali mlađim generacijama da su možda previše oslonjeni na kompjutere i digitalne uređaje, nije baš najprijatnije da se igraju na igralištu gde je temperatura podloge preko 60-70 stepeni i da je znatno bolji izbor da ostanu, pa makar i gledali u kompjuter i igrali video igre.
1: Bila je ovo Jelena Kozbašić sa portala Klima 101.

0: Novom Sadu na Klisi veoma često u pojedinim periodima, gotovo svake večeri, spaljuju se kablovi, gume i drugi otpad, a gust i štetan dim širi se kroz naselje, zbog čega su stanovnici direktno izloženi ozbiljnom zagađenju vazduha i osjećaju se zdravstveno ugroženo. Problem traje godinama, više puta je prijavljivan nadležnim službama, postoje brojni snimci, fotografije, zvanična dokumentacija koja potvrđuje da je spaljivanje evidentirano. Zbog toga je pokrenuta građanska inicijativa i peticija kako bi ovaj problem dobio veću pažnju javnosti i kako bi se konačno pronašlo trajno rešenje. O tome govori Dragan Janković iz građanske inicijative Klisa bez dima.
1: Život na Klisi je nepodnošljiv. To traje godinama. Godinama smo izloženi toj torturi od nekih tamo ljudi koji pale zbog kabla, zbog bakra, pale kablove, sve, da je cela Klisa, obuhvata Klisu, Mali Beograd i tamo blizu 35-40 hiljada stanovnika smo izloženi tom dimu. To ne možeš da vidiš. Kao magla bude dim, to je kancerogeno, truju nas, žalili smo se, izlazili su vatrogasci da gase, ode policija nekad vidi sa vatrogascima, ugasi se, taj ko pali, oni zapale i odmaknu se, kasnije dođu, išli smo, žalili se inspekcijama, svi kažu da nisu nadležni, prvo komunalna kaže da nije nadležna, pa šalje na policiju, policija kaže nije to njihovo. Vatrogasci su isto tako, sad nekad izađu, stvarno vatrogasci su bili fair, ali se jedan puta neki javio, kaže, pa to oni upali, to će se ugasiti, nema potrebe da izlazi. Mislim, na svašta ne ilazimo. Naiđemo mi u inspekciji ljude koji žive u tom delu policije, kaže, pa ja živim tamo, pa ne mogu ništa, razumete? Meni je neshvatljivo da ne može da se reši problem zagađenja, jer oni nas truju. To je jako, jako opasno i to je to zagađenje u gradu budu 15-20, kod nas bude 200-300 po onim skalama što se mere, tamo imamo za merenje sve. A ponekad se upali deponija, razumete, aj to kad se upali to ne možeš nešto reagovati, ne znam ni ko to upali. Ali ovo što oni svako veče pale, kad se ide od Beograda, kad ulaziš u Novi Sad, od naplatne rampe prelaziš nadvožnjak, to je takav dim da jeza da te uhvati. Iz grada kad ideš prelaziš kanal, to isto je dim. I oni ljudi koji žive dalje uvijek pričaju šta se to dešava s nama, zašto je to tako. Mi smo se sad organizovali, ima peticija, preko 1000 ljudi je pisana, iće to i više ljudi će dok saznaju, dok sve, pa ćemo vidjeti, brate, nešto mora da se uradi tu, jer ne možemo mi više da izdržimo to, to se tu živeti ne može. Meni je sin hteo odatle da se preseli u drugi deo grada, da ide u podstanare zato što ne može da diše tu. Ovo ima ljudi koji ne smeju da imaju klimu, pa ne može klimu da uključi zbog bolesti ili nešto, i onda mora da trpi, a ne može po ovim vrućinama da otvori prozor. To su stvarno patnje neviđene. To sve uveče počinje u večernjim satima, oni to pale i to traje tamo do kasnih sati, 3-4 sata i tek dišemo normalno kad svane.
0: A to je znači neko naselje gde ljudi...
1: Da, to je jedno romsko naselje, uglavnom oni 90% oni pale. Zbog tih bakra, zbog kablova, zbog toga sve. Predali smo i gradonačelniku peticiju sve. Tražit ćemo da idemo kod gradonačelnika da se otpadi više ne otkupljuju bakar ili da otkupljuju onako sa kablovima, pa razumete, jer to stvarno nema smisla više. Mi smo već svi na ivici pucanja, ljudi su se uznemirili jako.
0: Ali neko pokušao da razgovara sa tim ljudima?
1: Pa nije, sad predali smo pre nekoliko dana, pre 3-4 dana smo predali gradonačelniku, sin je slao mailove svakde, ali ja mislim da su uglavnom ljudi nekako to prihvatili kao, ja ne znam, kao da su opijeni da to tako mora, pa ne mora. Moramo se izboriti za naš vazduh, mi imamo pravo da dišemo čist vazduh, razumete? Nije to neko sad da je od auta pa ne možeš ništa, razumete, zagađenje 10-15% ili nešto, ovo ljudi, ovo je užas, ovo je bez potrebe, se truje narod, eto.
0: Vama su između ostalog rekli da ne mogu ništa da urade i zato što su tu uglavnom ljudi koji nemaju ličnu kartu.
1: Rekli su mi tamo kad je rekla, jedna je rekla tamo, kaže, pa ne možemo mi njima ništa, oni nemaju ličnu kartu. Pa ljudi moji, šta sad ako nema ličnu kartu? Pa je možda ubije nekog, nema ličnu kartu, nećemo ga hapsiti. Pa ne, nema veze što nema, on se mora privesti, pa nek ide u zatvor, mora da odlaži za to, za trovanje drugih ljudi, to je jako opasno. Pa znate kad se desi, izvrne se, na primjer, cisterne sa amonijakom, odmah idu ekipe i to saniraju da se ljudi ne truju. A ovde su svi prihvatili da može da se truje da niko ni za što ne odgovara zato što to zapale, na primjer, tamo neki. Meni je tu što i ti jadni Romi stradaju ostalih, zbog nekih možda pet ljudi ili četiri, pet, ja ne znam koliko njih pali to zbog tog bakra. Oni potrovaše i sebe i nas. Nikakve veze nema da li je neko Rom, da li je ovaj, da li kogod da pali, ima tu, nisu samo oni, ponekad zapali neko tako, razumete, što nije, ali ljudi, mi smo protiv dima, mi hoćemo da dišemo, je, to je.
0: To bi neko trebalo da objasni tim ljudima da je u stvari za njih najgore, oni koji su u neposrednoj blizini tog dima su najviše izloženi, a to je otrovno.
1: Mali ono, svi smo mi izloženi, verujte mi, to se raširi tako da cela klisa, to kažemo, 35 do 40 hiljada, ja mislim da ima taj deo. Klisa gore, breg, mali Beograd, najlon, tamo, sve ono vidovdansko. I to je, ja ne mogu da verujem da, i ljudi svi ono, onako, gledaju šta se dešava, ali sve čekaju da im neko drugi reši. I sad smo krenuli sami da se organizujemo pa da vidimo šta može, pa ćemo, da li ćemo onda neke proteste, blokade ili nešto, jer svi su ogorčeni već. Kim god pričam, ogorčeni su ljudi, već više im je preko glave, to godinama traje, godinama.
0: A nemate informaciju da li je neko možda razgovarao i sa otkupljivačima? Dakle, to bi trebalo da se napravi krug.
1: Pa to je najprostije rešiti sa otkupljivačima, jer kad bi zabranili to, niko to ne bi ni palio više, mislim, nema potrebe da pali, šta? Razumete, to je... Nije to da kažemo, sad oni se greju s tim, ne, to leti, traje, više leti, malte ne, nek zimi, razumete? Jer oni to stanu, oni baš te pale, kablove, gume i šta sve ne pale. Šta se tu dešao, ne znam, stvarno. Ali znam da nas potrovaše. I onda kad se obratiš nekome, evo, kažem vam, izlazili su u vatrogasci, izlaze inspektor, neki ustanovio je paljenje i sve to, da su kablovi, sin je to sve imao tamo, dok tamo je zabeleženo sve, da izašao video sve, da... Ali se ništa ne dešava, ne rešava, na primjer, da se neko uhapsi, da se... Ili gradonačelnik je bio premijer, ne znam koliko tamo u tom naselju, ne znam, zbog drugih stvari. Zašto im nije rekao, na primjer, da se to ne pali? Ne znam, sad smo ga mi obavestili, možda on ne zna čovjek da je to na klisi tako. Evo sad zna, sad smo odnijeli papire, odnijeli slike, sve dim, kako se pali i sve, imamo puno i slika i svega i tražit ćemo da se nešto uradi. Jel, ne možemo više, stvarno ne možemo više.
0: Pa to bi neko trebalo da ima ideju, dakle nije rešenje ni u tome da se ti ljudi privode, postoje u svetu mašine koje odvajaju u kablovima bakar.
1: Samo da se prestane, ja ne želim niko živ da se privodi, nego, shvatite, moj sin kad bi zapalio, ja bi ga priveo, primjer, kad truje druge. E, to je meni, kogod daje, razumete, nebitno, ali što vi kažete, pa jete. Ako postoje mašine, bilo šta, pa samo to za otkupljivanje, kad bi se to rešilo, ja mislim da bi to bilo, da bi se onda, ne bi niko valjda palio tako bez veze to, razumete? Ali isto, vidite, kako su nam doneli zakon, ako ne vežem pojas zbog moje sigurnosti, mog zdravlja, ja moram da platim kaznu. Razumete? Mislim, banalno, eto. A ovaj mene truje i nikome ništa, niko tu ne odgovara ni za šta. To je meni strašno, brate. Kako mogu to da reše sve?
0: I znači, koji je vaš sledeći korak?
1: Eto, predali smo to sve, sad ćemo videti odgovor od gradonačelnika, šta će biti i onda ćemo se organizovati, tražimo isto sastanak u mesnoj zajednici i sve, pa ćemo videti, ako ne bude se ništa radilo, da krenemo, biti ima tu preko 1000 potpisa, pa ćemo blokirati nešto, otko znam šta ćemo, ićemo kod gradonačelnika, svi zajedno nešto, to se mora nešto raditi. Mi, ja znam da nešto moramo da uradimo da to prestane, a šta će biti sad? Ja ne znam, stvarno više ne znam da li je moguće da niko ne, u državi ne reaguje za takve stvari, to mi nije jasno baš, to mi stvarno nije jasno, eto.
0: Znači dobro, to je eto sledeći korak, pa ćete videti da li će nešto da se preduzme, ali u suštini tu bi trebalo da se uradi nekoliko stvari istovremeno, da ide i edukacija i tih ljudi okolo
1: bi
0: i ovih
1: pa bi
0: koji
1: bilo.
0: Otkupljuju da se vide da li mogu da se ulože neke pare, na primjer, u neke takve mašine.
1: Pa da, jer to je za grad ništa. To je za grad ništa, pa više stajete grad, ima od nas bolesni koji se razboljevamo, razumete, i sve. To je stvarno jako, jako bitna stvar da se to prekine. Što vi kažete, bilo bi bilo šta da se uradi, razumete, ili mašine, ili ovo, jel teško, ja mislim sad, ne želim nikog da vređim, da će se oni edukovati, ne slušaju oni to, jel da razmišljaju, ne bi to ni radili, razumete.
0: Pa jel... ne može da razmišlja, kako da vam kažem, ako nemate znanje o nečemu, ne možete ni da razmišljate dok neko ne dođe i stvarno vam to ne objasni na taj način da to za sva vremena shvatite. Jer u tom nasilju sigurno ima male dece. To je pogubno. I starijih ljudi, i za one koji su u najboljim godinama i najboljem zdravlju, je otrovno, a ne za neke osetljive kategorije stanovništva. Ništa, znači čekate.
1: Čekamo da vidimo šta će biti. Šta će gradonačelnik da uradi, a i inspekcijama smo odneli, tamo podneli, bili smo pauze. Kažem, to je sad problem što su tu, nema nigde. Oni, te neki viču da nema zakona, te ne ovo, to ono, razumete? Sve, to je sad, teško je to izgurati, ali morat ćemo izgurati. Mora se izgurati, jer ne može se više, stvarno se ne može više. To je već prevršilo svaku meru. To je takav dim da to, da to stvarno ne može se stvarno podneti to više. Kažem, da to dođe tamo po onome merenju sve, što ima da dođe do 200, 300, do 300, dođe jako, jako opasno. I da to niko ne reaguje, to meni stvarno nije jasno. A vidi se, da ajde da se ne vidi pa da je nešto, ali vidi se sve i morat ćemo nešto da uradimo da se reši to.
0: Bio ovo Dragan Janković iz građanske inicijative Klisa bez dima.

0: Ecco.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Evo jedne divne, inspirativne priče. Gradonačelnik Njujorka Mamdani pokrenuo je revolucionarni plan za Njujork, prvi ikada plan urbanog pošumljavanja koji će do 2040. godine povećati pokrivenost krošnjama drveća na čak 30%. Ali šta je tu još jako važno? Ovaj plan ne podrazumeva ravnomerno raspoređivanje drveća po mapi. Trenutno naselja sa najmanje hladovine su ona koja su generacijama bila zapostavljena, pre svega zajednice manjinskog porekla sa nižim primanjima. Dok se ona peku u nedostatku hlada od drveća, bogatije naselja belog stanovništva uživaju u hladu i zelenilu, a Mamdanijev plan menja ovu nepravdu. Ovaj plan nije samo o ekologiji, to je pitanje socijalne pravde. Naselja koja su decenijama bila podinvestirana konačno dobijaju šansu da dišu čisti vazduh i žive u zdravijem okruženju. Njujorčani će možda konačno dobiti ono što im je odavno bilo potrebno: hlad, zelenilo i jednakost. O tome govori Svetomir Nikolić iz političke platforme Solidarnost.
4: Zoran Mamdani je zaista fantastična pojava na američkoj političkoj sceni, zato što je to čovjek koji je jedan od najvećih gradova na svetu, odnosno i najbogatijih gradova na svetu, vjerovatno najbogatijim, najvećim gradom u Americi, znači uspao da dobije izbore na platformi demokratskog socijalizma, što je delo kao potpuni SF, odnosno do skoro je delo kao potpuni SF, da u Americi neko može da kaže o sebe ja sam socijalista, levičar, i da dobije sa apsolutno većinom, malo ne dvotrećinskom većinom dobije izbore, i to ih dobije tako što je bio finansiran malim donacijama običnih ljudi. Znači, ni jedna velika korporacija, ni jedan veliki donor nije stao iza njega. Znači, to je onako baš jedna fascinantna priča. Ali tu se ne završava cijela priča. Ono što on radi trenutno u Njujorku je potpuni jedan shift, jedna promjena strategije uopšte toga kako se upravlja gradom, čemu služi gradska uprava, pored toga što će potrošiti 1% budžeta na sađenje drveća, pravi i prodavnice za siromašne stanovnike, odnosno javno finansirane prodavnice, robe široke potrošnje i tako dalje. Uopšte je okrenut ka tome da pomogne u ukidanju i beskućništva i siromaštva i ukidanju socijalnih razlika i tako dalje. Znači, jedan baš veliki, progresivan onako istup koji je sve vreme uspešan. Znači, on od najbanalnijih stvari, popravki ulica do ovih najvećih onog strukturnih, od kad je izabran, ima seriju uspeha, seriju stvari koje je uradio i koje nikada ne može kaže da je nešto obećao da nije ispunio, a nisu malo obećanja. Uopšte pokazuje da nije stvar u tome da ne postoji politička mogućnost da se neke stvari ostvare, nego jednostavno samo treba politička volja. Znači, ako postoji politička volja, grad kakav je Njujork je bogat. U srpskim okvirima, recimo, grad Beograd je bogat, znači ima veliki budžet. Pitanje je šta se s tim budžetom radi. I to je ta neka paralela koja treba istiniti. Ja stalno to naglašavam, nezavisno od Njujorka, u našem okruženju Beograd je onako jedna, kažem, crna rupa među metropolama, na neki način. Mi, ako poredimo se sa Zagrebom, a to koji je, eto, to Srbi, Hrvati, pa koji imamo tu varijantu kao da se poredimo nešto, Beograd ima 8% zelenih površina, Zagreb ima 80% zelenih površina. svako ko je bio u Zagrebu zna šta to znači. Znači, to su zaista parkovi i šume koji su na teritoriji Zagreba su nepregledni. Mi smo sve to isključili, ostali su male ostrvca. Ono što mi radimo, mi povećavamo toplotna ostrova. Mi pretvaramo grad u jedno ogromno toplotno ostrovo. Čak nema ni plan, naša programska dokumenta, planska dokumenta, uopšte ne razmatraju to da ovaj grad treba da dobije više zelenih površina. Svaki novi prostor koji se predvidi za izgradnju, sve manje i manje prostora predviđenog za zelenilo ima, i to je ono, kako se to obično stručno naziva, lažno zelenilo. Znači, zelenilo koje ne stiže stvarno do zemlje, nego u tim nekim žardinjerama, korpama, čudima i tako dalje, lažno drveće. Znači, drveće koje raste praktično iz saksije, plaćeno enormno, zato što je uvezeno, uglavnom nije došlo iz domaćih rasadnika, koji su između oslogu uništeni, mi nemamo uopšte sistem rasadnika koji bi mogao da pokrije ono ozelenjavanje koje je nepotrebno. Znači, nama su potrebne strukturne reforme u tom sistemu. Znači, grad prvo treba da napravi svoje rasadnike, da se na neki način orijentiše na to da gaji i sadi drveće koje je brzo rastuće, koje ima jako visoke krošnje. Znači, nama je trebaju krošnje visoke 20 metara, zato što u prvih 20 metara ove atmosfere se nalazi većina CO2 i taj način na koji se može aklimatizovati Beograd, da nema više ovako ove paklene vrućine i tako dalje, je sadnja što većeg broja drveća, čiji će krošnje brzo stići do tih 20 metara. Moj predlog, uz neko buduće planiranje, su recimo paulonije, njima treba od 7 do 10 godina da dostignu tih ono, 20 metara, relativno se lako razmnožavaju, pogodne su za ovu klimu, ovde se smatraju kao ovim, kako su invazivnim biljkama, jel tako, zato što jako dobro podnose, nisu domaća biljka, ali jako podnose domaću klimu. S neke ekološke strane je to možda malo problematično, jel kao treba autohtone vrste gajiti, saditi i tako dalje, ali u ovim uslovima, kad je ovako urgentno, kad je urgentno u celoj Srbiji, a naročito u Beogradu i u Vojvodini, da se što više zelenih površina stavi pod šumu, stavi pod krošnje, mislim da ne možemo na taj način razmišljati, znači postoje prioriteti. Prioritet je trenutno borba protiv ovog pakla koji imamo svakog leta i koji će biti sve gori i gori. Ovo je vrlo verovatno najhladnije leto koje ćemo doživeti u narednih ko zna koliko desetina godina.
3: A kakvi su planovi u Njujorku što se tiče ozelenjavanja?
4: Njujork je napravio plan da troši 1% gradskog budžeta na ozelenjavanje, što su ogromni novci u odnosu na to. Znači, podijeljen grad na 400 zona i popisano je sve drveće koje postoji u Njujorku i odlučeno je da se pokrije krošnjama više od 30% površine Njujorka. S tim što je ono što je interesantno, za razliku od prethodnih ozelenjavanja, neće se krenuti od bogatih četvrta i tako dalje, koji već imaju nekih, recimo, 26% površine pod krošnjama, nego će se krenuti baš od najsiromašnijih delova grada koji imaju minimalnu količinu zelenila, gde će da se pronađu mesta i da se zasade nove sadnice i da se, ono, kako da kažem, Njujorčani

dva načina. Ili kao trošenje para na nešto što je kao estetika, kao gradimo lepe parkove, to je potpuno pogrešni vid. Drugi vid je ozelenjavanje u smislu onog grada, sadimo šume, zašto da bi ih sekli? Ne, ne, ne. Ovde se šume sade, treba da se sade, uopšte cijelom svetu, ne samo ovde, ne samo u Njujorku, zato da bi pre svega preuzimali ugljen dioksid, zato da bi prvi sloj atmosfere koji je prepun ugljen dioksida držali u senci, da bi zagrevanje što bi bilo što manje. I treća, za Beograd možda i najvažnija osobina svega toga jeste da smanjuju površinu toplotnih ostrava, odnosno veliko pregrevanje, gde kad je temperatura meteorološki merana u onim kućicama njihovi na 2 metra od zemlje u hladu, tih nekih 35, 36, 37 stepeni, asfaltu, toplotnom ostrovu, gde nema nigde nikakvog zelenila, nikakvog zaklona i tako dalje, ono je 50, sigurno. Znači, vi možete na beogradskom asfaltu na najvrelijim danima skuvati jaje. Neizdrživi su uslovi za život. I Beograd, ako ne bude planirao, kako da kažem, masovnu sadnju zelena, znači ono, pravljenje zelenih bulevara i tako dalje. Znači, nije stvar o tome trebamo da imamo samo nove parkove. Mi moramo imati drvorede u svakoj ulici. Neke ulice, mislim, to ono, ima taj koncept zelenih bulevara koji u nekim evropskim zemljama postoji, a to je da su, recimo, sve ulice koje imaju tramvaj u Beogradu, ne bi trebalo da imaju nikakvu drugi saobraćaj osim tramvaja, bicikala i pešaka. I što više drveće. To se zove zeleni bulevar. Žao mi je, to znači da nećemo svuda moći da stignemo kolima, tome služi tramvaj, tome služi bicikle i tako dalje, ili pešačenje, ono je zdravo. A s druge strane, to naravno povlači jednu sasvim drugu priču, znači gradski saobraćaj kako sad imamo je potpuno neadekvatan za tako nešto. Mora jako mnogo da se uloži u gradski saobraćaj, da se javni saobraćaj da se izvede tako, da uopšte bude moguće da se mi odreknemo vožnje individualnim automobilima, barem kad je reč o centralnim gradskim zonama. Ovako, grad će nam biti neživljiv. Znači, bit će mesto na kom jednostavno neće moći da se živi. Mi imamo veliki problem i energetski, jer mi trošimo ogromne količine, mi trošimo za hlađenje, leti, mnogo više struje i energije nego za zagrevanje zim, što je normalno. Isti prostor da se zagreje i da se ohladi, za hlađenje mu treba 4 puta više energije. Znači, stvari o tome što mi trošimo enormne količine energije na hlađenje, leti, energije koju nemamo, mi trenutno tu energiju uvozimo, a nemamo ni plan kako da dođemo do toga da imamo dovoljno energije za tako visoku potrošnju. Znači, naša ideja treba da bude da jednostavno smanjimo potrebu za tolikim hlađenjem. Imate primjer, recimo, ajde da kažemo, New York, zapadna Evropa, to su bogate, velike države i tako dalje. Imate Kolumbiju, podjednako nerazvijena i možda čak i u gorem, skoro do gorem stanju bilo nego Srbija. Medeljin je grad veći od Beograda ili tu negde, koji je uspeo da smanji prosečnu temperaturu leti za 2,5 stepena samo pošumljavanje. Oni su u tropskom pojasu. Znači, imaju mnogo više temperatur nego mi. Znači, uspeli su to da urede čisto pošumljavanje, čisto sađenje drveća u gradskim zonama. Inače, ja mislim da većine ljudi shvate to koje je on jako lep, neki neće čak i duhovan čin sađenje drveća, ali u ovom sad smislu to je čin spasavanja ovog grada. Jer ovako kako se trenutno ovaj grad gradi, sa tim popunjavim pretvaranjem grada u veliko toplotno ostrovo, on jednostavno neće biti adekvatan za život ljudi vrlo skoro. Sedećemo po podrumima leti da bi se odbranili vrućine. Trenutno je tako. Mislim, mi ne znamo te statistike zato što kod nas država ne vodi računa o tome, ali koliko zaista ljudi umre godišnje od ovih visokih temperatura? Koliko starih i bolesnih ljudi ima u ovom gradu koji nemaju para za klime, nemaju para ni za struju za te klime, koji jednostavno umiru tokom leta? Njihovim smrtovnicama ne piše da su oni umrli od klimatskih promjena, da su umrli od preterne vrućine, ne, njima je stradalo srce, ili su dobili moždani udar, ili su šta god već da im se desilo, ali im se desilo zato što su bili izloženi nenormalnim uslovima, zato što su sedeli u stanovima pod pločama betonskim u kojima je verovatno 40 stepeni konstantno kad su toplotni talasi, koji nisu imali mogućnost da se rashlade, jednostavno njihovo telo je popustilo. Ja verujem da kad bi država sistematično krenula da ispituje sve te slučajeve, videla je to da je ogroman broj ljudi u stvari umro kao posledica neadekvatnih uslova za život, upravo zato što živimo u gradu koji se jednostavno pregreva se zato što smo uništili zelenilo koje smo imali, a inače smo

0: ga imali malo. I sad smo došli na neku, kažem, to je beznačaj, mislim, 8% zelenih površina u Beogradu je sramota. U odnosu na okruženje, mi smo zaista najgori. Da ne pričam o kvalitetu vazduha, o tome se već odavno zna, mi smo stalno na nekim top listama najgori gradova što se tiče kvaliteta vazduha, onako takmičemo se, ne znam, sa Sarajevom i Tuzlom, koje najgori ima, par gradova u Poljskoj isto, koji su u takvom istom problemu, znači, višestruko, znači onako, imat ćemo čistiji vazduh ako budemo sladiti, imat ćemo manje temperature u gradu, bit će nam podlošnjivije, lepši će nam biti grad. Jednostavno, to je jako važno. Sve je to prepoznao Zorhan Mamdani u New Yorku. I krenuo je s tim vrlo sistematično, kao i sa svim ostalim stvarima koje je pokrenuo u New Yorku, koje su fenomenalne i koje govori o tome da, slušajući vesti koje inače imamo politički svuda u svetu, o tom razmahivanju desnice i raznih ono, ratova i tako dalje, to je jedan lep svetao primjer da su moguće bolje politike, da je moguće nešto što ide na dobrobit ljudima, daje neku nadu, neku pozitivnu budućnost ove planete i ljudi koji, ove dece koje sad, eto, stasavaju, mislimo kakav se stasavaju, to je baš ono veliko pitanje, eto.
1: Bio je ovo Svetomir Nikolić sa platforme Solidarnost.

0: 10 je časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

0: Chopin je jedan od najzastupljenijih kompozitora u životu svakog pijaniste, bukvalno kroz ceo život. Divljenje prema njegovom opusu ne prestaje i uz njegovu muziku zaista i pijanizam koji je potreban za shvatanje i za izvođenje njegovih dela je nešto što stalno je jednim dobrim velom misterije obavijeno i jednostavno zato je jedan od najomiljenijih izvođenih kompozitora valjda uopšte.
1: Moj lični stav prema Chopinu jeste beskrajno divljenje, kao i prema velikoj većini velikana 18. 19. pa možda i prve polovine 20. veka. Samo se postavlja pitanje za koga je ta muzika danas?
2: Ja sam prvi put se susrela sa Chopinovom muzikom negde krajem niže škole, kada sam čula njegov koncert E-moll, koji je svirao Cimerman. I ja sam bila potpuno oduševljena i smatrala sam da je to nešto najdivnije što sam čula. Prosto je to neka emocija koja pogađa direktno u srce i mislim da je to prosto večno, da se to uvek čuje u bilo kom vremenu.
3: U mladosti je moj odnos prema Chopinovoj muzici bio drugačiji nego sada. Prosto je bio obeležen konvencijom. Nema muzičara koji ne raste okružen mišljenjem da je Chopinova muzika genijalna, izvanredna, neponovljiva i da je na vrhu pijanističke literature po vrednosti i značaju i prirodno je da u tom uzrastu vi prihvatite tu konvenciju i svirate puno Chopina i mislite da ga razumete i mislite da poštujete tradiciju, ali kasnije kad se izmaknete iz te faze razvoja, počnete analitički da pristupate muzici koju svirate i koju radite sa studentima, pojave se silni problemi u tumačenju Chopina, koji se pre svega odnose na neku vremensku distancu između našeg i njegovog vremena, na neku distancu koja podrazumeva različitu estetiku, različit senzibilitet, različita očekivanja od toga šta pruža muzika. I onda se nađete u nekom prostoru u kome zapravo vidite da vam Chopin nije mnogo blizak i da mnogi drugi kompozitori vam nude mnogo udobniji teren po kome se možete prostirati.
4: Teško je ne svirati Chopina ako ste pijanista, jel? To je ipak u samom vrhu naše literature, jel? I po bogatstvu, po slojevitosti. I mislim da treba malo biti ipak mazohista da se Chopin ne bi svirao.
5: Bili su ovo pijanisti, od kojih su neki i pedagozi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Aleksandar Šandorov, Nenad Radić, Marija Đukić, Ninoslav Živković i Aleksandar Mađar. Njihove reči sublimišu razmišljanja mnogih muzičara i uopšte umetnika suočenih sa ogromnim promenama koje je u svim oblicima ljudske delatnosti donelo savremeno, prvenstveno doba tehnologije. Na jednoj strani su pobornici teorije o večitim vrednostima, a na drugoj skeptici koji možda ne sumnjaju u veličinu i vrednost nekog umetnika prošlosti, ali sumnjaju u svoje savremenike i njihovu mogućnost da umetnike dokuče. Ovi polarizovani stavovi kao da preslikavaju obilje kontradiktornosti koje postoji u Chopinovom stilu i karakteru. Chopin je po vremenu kada je živeo i radio nesumnjivo rani romantičar. Rođen je 1810. a umro je 1849. Njegova ekspresivnost i snaga otvoreno ispoljenih emocija u muzici su takođe bez sumnje romantičarski. Međutim, Chopin je prezirao romantizam i mnoge njegove predstavnike, dakle svoje savremenike. U njegovom delu jasno su vidljivi klasičarski uzori i temelji i oni stoje paralelno sa revolucionarnim, novatorskim potezima koji zadiru duboko u budućnost. Pisao je na izgled apsolutnu muziku, odnosno tako je naslovljavao svoje kompozicije, koje su međutim po sadržajnoj komponenti i izražajnosti često pripadale programskoj muzici. Komponovao je tehnički izuzetno zahtevne komade, stvorio novi klavirski stil, ali virtuozitet i tehniku sviranja nikada nije postavljao u prvi plan. Obilato je upotrebljavao rubata, ali je istovremeno insistirao na ritmičkoj čvrstini. Sve to, osim što je dalo ogroman prostor izvođačima za najrazličitija tumačenja i materijal muzikolozima za analizu, iniciralo i pitanje da li je i u kojim segmentima Chopin zaista pravi rani romantičar i šta je to što je odredilo baš ovakav lik njegove umetničke ličnosti i stvaralaštva, podesnog za najrazličitija tumačenja, što ćemo moći da čujemo i sada. Evo jednog od mogućih oblika Chopinovog prelida broj 8 u Fis-molu, koji je svojevremeno i šokirao i oduševio muzičku javnost. Svira Ivo Pogorelić.

0: Bio je ovo Chopinov prelit broj 8 u Fismolu koji je odsvirao Ivo Pogorelić. U današnjoj emisiji, prvoj iz ciklusa Radio Beograda 2, Kako slušati muziku, odnosno ovoga puta Kako slušati Chopina, bavit ćemo se Chopinovim mestom u istoriji. O njegovoj pripadnosti epohi u kojoj je živeo, okolnostima u kojima se formirao i osnovnim parametrima stila govori muzikolog Dragoljub Katunac.
1: On jeste bio muzičar prve polovine 19. veka, to je vreme divnih događanja u ranom romantizmu, kako na nemačkom prostoru, tako i u Francuskoj, gde će se Chopin nastaniti. Naravno, mi uvek moramo pomisliti na to da li u toj tački njegovog života se dešava i neki precek prethodnih vremena i da li se možda i nagoveštava vreme koje će doći. Po mom ličnom uverenju, Chopin je zaista jedna markantna pojava iz evolutivnih tokova, za razliku od Lista, koji će imati sasvim jednu drugačiju funkciju i prelomiti praktično skoro za 180 stepenica od tog muzičke istorije, ali pretežno od polovine 19. veka. Kad razmišljamo danas o Chopinu, mi se moramo prisetiti da je on školovan na klasičnim uzorima. On je završio takozvanu veliku muzičku školu, tada jedinu postojeću u Varšavi, koja je bila samo provincija Ruskog carstva. Nekakvog temeljnijeg školovanja on nije mogao da se domogne. Klavir u ostalom nije ni studirao. Pre nego što se u 16. godini upisao na tu glavnu muzičku školu, koja je prerasla u konzervatorijum, a to još uvijek nije bila prava visoka škola koja će, kako znamo danas, sa ponosom da nosi njegovo ime. Chopin je imao podosta obrazovanja, pre svega iz svog porodičnog kruga. Oni su imali jedan internat u svom domu na Krakovskoj aleji u samom centru Varšave, gde je bio jedan pansionat, gde su i živeli i školali se mnogi budući Chopinovi prijatelji, mnogi će od njih postati i emigranti sa Chopinom u Parizu. A Chopin je školujući se pre te visoke škole u Varšavi, on je imao nešto poduke u svom domu, pa onda su mu našli jednog tu lokalnog muzičara, Živnija Čeha, koji je upravo pomišljao na stare majstore, na Bachove preludne fuge, na odabrane Mozartove kompozicije i naravno Chopin, koji je vrlo rano startovao s klavirom i pre upisa na tu glavnu muzičku školu, on je tako reći bio potpuno školovan. On je naravno imao u srcu Mozarta, kasnije vrlo često je sam svirao i usvirao se na preludima i fugama Bacha i kasnije naravno, kako znamo, i nastupao. Eto, to je onaj pogled unatrag.

ako pokušamo da vidimo šta će se desiti dalje u kasnim decenijima i preko polovine veka, on je umro 49. u vreme tih velikih posljedica revolucionarne Evrope. Po mom ličnom mišljenju, on je mnogo toga dao i listu, ali list će drugu funkciju imati. Mnogo toga od prefinjene melodike, od vrlo birano harmonskog, vrlo naprednog sloga za ono vreme, će kasnije predavati novim generacijama i svojih učenika, puno ih je imao, i kompozitorima mlađih generacija koji su polako dolazili. Ne zaboravimo, Brahms se rodio tek 33. i mnogo kasnije je Chopina. Liszt je Chopinov savremenik i Mendelssohn koji je 9. rođen, Liszt 11. a Chopin i Schumann 10. U istorijskom kontinuitetu on je dalje mnogo toga našto svog naprednog harmonskog sloga sa enharmonskim modulacijama, sa obiljem hromatike, predavo generacijama koje će plako isto ići ka Wagneru i ka muzičkoj drami i ka mnogim značajnim instrumentalnim ostvarenjima u drugoj polovini veka. Ne trebamo zaboraviti da u kasnim kompozicijama Chopina, osim naravno obilja vrlo mnogo značajno upotrebljene hromatike, se nalazi i zaprepašćujuće stvari –

0: recimo u prvom taktu poveze fantazije, to je ona veza trećih kvinti koja će postati svakodnevno sredstvo kod Cezara Franka u Francuskoj u kasnom romantizmu. To su ipak stvari koje su vrlo rano usledile i Chopin je bio taj koji imao spilja tako jedno izoštreno čulo za fakturu, za harmonske promene, za udeo harmonije u opštem sklopu kompozicije.
1: Poloneza fantazija, koju nam upravo svira Maurizio Pollini, jedan je od primjera veštine Chopina da postigne harmoničnu sintezu starog i novog, da preoblikuje i stare forme, poloneze i fantazije i da ih spoji u jednu, da upotrebi sasvim nov harmonski jezik, a zadrži elemente stare sonatne forme.

0: velika briga oko forme, to je jedna od najznačajnijih Chopinovih odlika. Moramo se podsjetiti da je on mnoge forme nasledio iz prošlosti. On je nasledio svakako rad na varijacijama, kojima se inače mnogo nije bavio i ne spada u velike majstore varijacijonog postupka. Ali sa tri sonata, pre svega one poslednje dve, on je jedan od majstora sonatne forme u prvoj polovini 19. veka. Tu bismo samo mogli još Beethovena pomenemo i možda jednu od tri Schumannove sonate. Svakako da je iz starih vremena nasledio i još to šta drugo, preoblikujući dalje u skladu sa interesima te nove umetničke klime ranog romantizma. On je nasledio i preludijum, ali ga je preoblikovao u jednu umetničku minijaturu vrlo časovitih emotivnih vibracija, pa i druge neke koncepcije, pa i najstandardnije trodelne, dvodelne, u kojima su mnogi karakterni komadi prve polovine 19. veka bili komponovani, a i sam Chopin je tako radio.
1: Chopin je važio za romantičara koji je ne samo da nije volao i razumeo, nego je čak po mnogim svedočenjima mrzeo svoje vreme i romantizam kao pojavu i svoje savremenike. Nikoga od svojih velikih i rivala i prijatelja i savremenika, bilo da je to bio Liszt kojem je sigurno zavideo, bilo Schumann koji je njega voleo, bilo ko Mendelssohn iz onog doba, nikoga od njih Chopin nije razumeo i cenio. Drugo, Chopin je bio, može da se kaže da je bio snob, bio je čovek pedantan, izuzetno pedantan, zatvoren, okrenut nekim svojim vrednostima, prilično nedostupan, ali ta pedanterija je uslovila upravo to što ste sad malo pre rekli, jednu neverovatnu preciznost u radu. I sad, za razliku od tog osjećaja fluidnosti, lakoće, protoka koji ta njegova muzika ostavlja, prirodnosti, zapravo on je skoro kao Beethoven klesao svoja dela. Vrlo dugo i vraćao im se, vrlo pedantno ispravljao svaku sitnicu i tek posle mnogo razmišljanja svoja dela puštao na štampanje. E, to je razlog, jedan od glavnih, zašto se skoro sve od 70 i koliko opusa zadržalo zapravo i do dan danas. Na prste jedne ruke se mogu nabrojati kompozicije koje se danas retko sviraju, a nema ih koje se ne sviraju.
2: Saslušajmo sada još jednu od kompozicija o kojima su govorili muzikolog Dragoljub Katunac i pijanista Nenad Radić, a koje su dobile sasvim novi smisao u rukama Frederika Chopina. Biće to Emprom Tiu Gezduru, opus 51, a sviraće Aleksandar Mađar.

0: klavir, i u ostalom verovatno i nije bio jedini kompozitor u tom položaju, samo što je kod njega to nekako ekstremnije nego kod bilo koga drugog, ali kod mnogih kompozitora da sva njihova dela osim klavirskih iščeznu, opet bi njihova istorijska uloga i veličina bili potpuno jasni.
1: Istorija muzike, dakle, nema sličnih primera isključivosti u odnosu na žanr u kome će se stvarati, kako je pokazao Chopin. I bez obzira na razloge, sigurno se u slučaju Chopina nije radilo o tome da kompozitor nije bio u stanju da savlada ni jedan drugi žanr onako kako je savladao klavirsku muziku. Jer malo je verovatno da je jedan takav talenat mogao da dođe do izražaja samo u jednom mediju, u klaviru. A u klaviru je postigao ne samo vrhunske stvaralačke rezultate, nego i u njemu na nerevolucionalnom revolucionaran način napravio revoluciju, o čemu nam govori Dragoljub Katunac.
2: Divno je što sve to ne možemo objasniti. Neke stvari ostaju skrivene i za druge generacije, one kasnije. Jeste, Chopin ima toliko izuzetne istorijske pozicije. Zamislite, pa to je samo 74 objavljena opusa za živote, još nešto malo kasnije što je bez opusa objavljeno. Ni manji broj kompozicija, a ni veći broj njih da živi na koncertnom podijumu. Pazite, danas svaki muzičar vrlo dobro zna šta su to azbučne kompozicije poput Chopinovih etida. One su osnova pijaničkog repertoara, pa on ih je vrlo mlad stvorio i one su neoštećene zubom vremena došle do današnje generacije. A da tu niko ništa nije mogo ni da doda, ni da oduzme. I sa mnogim drugim Chopinovim žarovima na kojima je radio je bila slična situacija. Njegov lični odnos prema žarovima je uobičajen za 19. vijek. Mnogo toga je zateko, prihvatio, ponešto preoblikovao, ali mnogo toga novog stvarao. Ne toliko do duše kao Liszt, koji je stvorio i programsku klavisku kompoziciju i preoblikovao sonatu, pa koncert i tako dalje. Chopin nije bio takva revolucionarna priroda. On divno izrasta iz klasike i na toj raskrsnici puteva prve polovine 19. vijeka ima svoje časno mesto na koje su mnogi pogledali u ono vreme. On se družio sa Schumannom i sa Klarom Schumann, poznao se sa Listom, mada je Chopin bio čovjek koji se teško otvarao pred širokim krugom. Nije imao tako mnogo prijatelja kao što mi pomišljamo, ali on nije znao svu francusku elitu onog vremena i sve one krugove i pesnika i mislilaca koji su se kretali oko jedne George Sandove s kojom je on probao 10 godina u vezi. Tako da je Chopin sasvim normalno se stacionirao u krugovima francuske visoke građanske klase, pa i aristokratije, i tu ostao do kraja. Naravno, mnogi ne znaju, on je krenuo u vreme kada je dobio vest u Stuttgartu o propasti Varšavskog ustanka protiv carske vlasti, on je krenuo ka Londonu i to je bila namera. Ali jedan čudan sticaj okolnosti i promjena kočije u Parizu je dovela do toga da on ne nastavi ka Londonu, on će te kasnije poći u 2 navrata do Londona, čak jedan put i u završnom 12. času, a on će ostati u Parizu i tu će se u toj divnoj klimi francuske visoke inteligencije lijepo razvijati Chopinov talent. Ne zaboravimo da to vreme 30. godine, on je 31. došao sa 21. godinom u Pariz, da je to vreme osvajanja nove književne romantičarske ideologije u Igovoj Ernaniji, u mnogim drugim delima, razvoj filozofske misli, slikarstva, osim toga, setimo se da je Delacroix, centralno ime francuskog slikarstva prve polovine veka, bio blizak Chopinov prijatelji i srećom ostavio nam je onaj divni portret u ulju za kojim kuka Varšavi dan danas, ali on se nalazi u Louvru i u francuskoj svojini.
1: Saslušajmo sada i kompoziciju revolucionarno tretiranog oblika, etidu broj 1 u C-duru iz opusa 10. Svira Marej Peraja.

0: Šopenovoj ličnosti i radu ima mnogo neobičnosti zbog kojih ovaj ipak rani romantičar intrigira i danas. On je jedan od retkih autora koji nije prolazio faze i u vrlo ranoj mladosti je ispoljio originalnost i individualnost koji će ga odlikovati do kraja. U njegovom stvaralaštvu ima razvoja, sazrevanja, produbljivanja stila, ali nema kolebanja, lutanja ili traganja. Sve ono što je želeo da izrazi u muzici uspevao je da postigne i u najranijim ostvarenjima, kako to ističu i pijanista Nenad Radić i muzikolog Dragoljub Katunac.
1: Činjenica da je jedan tako mlad čovek napisao takva čudesna dela, on je došao u Pariz 31. sa u 22. godine života. I sa sobom je doneo oba ta čuvena čudesna koncerta, većinu etida koje su najveći novitet onog doba i ostale su do danas potpuno nezamenljive kompozicije u razvoju svakog pijaniste i na svim takmičenjima i svim visokim školama i tako dalje. Dakle, a na izvestan način može da se kaže da je pogotovo kao pijanista bio samouk, donekle imao neku poduku, da tako kažem, kompozitorsku, ali kao pijanista zapravo je bio samouk i nije dozvoljavao čak ni kasnije, znači došao je kao oformljen umetnik, ali i kasnije, iako se družio svake večeri sa drugim velikanima svog doba u parijskim salonima, nisu zapravo mnogo uticali na njegov stil. Njegov stil je ostao takav osoben, prepoznatljiv. Njegovu muziku nikada ne možete pomešati ni sa jednom drugom. Bukvalno nekoliko akorada, nota, taktova je dovoljno da potpuno nepogrešivo, čak i kao laik prepoznate da je to Chopin.
2: Kod Chopina je baš divna činjenica što je njegov talent tako bio urođen i bez velikih napora se sve prirodno razvijalo. Ja lično mislim da je ogromnog udela imala Poljska, veze sa poljskim folklorom, Mazovija, gde je on od mladosti osluškivao taj fini ritam i oscilacije tog tročetvrtinskog ritma svojih brojnih kasnijih mazurki. To je imalo velikog značaja i za njegovu melodiku koja se tako divno formirala, koja je jedna od najlepših u čitavoj klavijskoj istoriji, a u dobroj meri pod uticajem te melodike poljske zemlje, poljskog narodnog muzičkog jezika.
0: Poljski duh i karakter i uopšte obeleženost poljskim poreklom jedna je od mnogih konstanti u stvaralaštvu Frederika Chopina. Danas, u prvom delu mesečnog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenom dakle Frederiku Chopinu, bavili smo se istorijskim mestom i opštim odlikama njegovog stila. Emisiju ćemo završiti jednom od Chopinovih kompozicija inspirisanih Poljskom i njenim folklorom. Biće to mazurka u A-molu opus 17 broj 4, a odsviraće je Vladimir Horovic. Budite sa nama i naredne nedelje kada ćete moći da pratite drugi deo ovog ciklusa u kome o Chopinu govore muzikolog Dragoljub Katun i pijanisti Marija Đukić, Steven Haf, Aleksandar Mađar, Nenad Radić, Aleksandar Šandorov i Ninoslav Živković. Moje ime je Bojana Žižić.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih 5.
2: Kulturni događaj.
3: Rang lista.
2: Rang lista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović-Pajić. Evo nas u prvoj septembarskoj emisiji i početak ovog meseca nas može asocirati naravno najpre na povratak đaka u škole, možda i na povratak u grad posle odmora, ali svakako i na početak kulturno-umetničke sezone i kraj sezone letnjih festivala. Nekako u tom duhu će proteći i današnja emisija u prvih pet, prevashodno će biti posvećena jednom veoma važnom jubileju za našu kulturu. Naime, u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u petak uveče otvorena je izložba povodom 25 godina postojanja nagrade Mangelos. Postavka objedinjuje radove prethodnih dobitnika i dobitnica ove prestižne nagrade, koje su inače, da podsjetimo, 2002. godine osnovali Centar za savremenu umetnost u Beogradu i The Foundation for Civil Society iz Njujorka. Posle kontekst galerije i udruženja Des.org, od 2010. godine organizaciju preuzimaju Remont, Nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fondacija Ilija i Mangelos iz Novog Sada. Ove dve organizacije program vode do danas. Nagrada se, podsjetimo na to odmah na početku, dodeljuje mladim vizualnim umetnicima do 35 godina starosti. Sad tim povodom u današnjoj emisiji U prvih pet ćemo o zaista brojnim temama razgovarati sa Ivanom Bašičević-Antić. Ona je predsjednica Fondacije Ilija i Mangelos i kustoskinja ove izložbe koja je otvorena u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Ivana, dobar dan. Uvek je lepo kada ste kod nas u studiju. Dobrodošli i hvala što ste sa nama.
1: Hvala na pozivu.
0: Ja kažem, imat ćemo više tema. Naravno, kada je reč o nečemu tako važnom i kompleksnom kao što je nagrada Mangelos, treba to razložiti na nekoliko delova. Ali predlažem da počnemo od samog istorijata ove nagrade. Ja sam dala tu naznaku da postoji od 2002. godine. Dakle, kako je, kada ona osnovana, na čiju inicijativu i koliko je važno da adekvatno razumemo taj društveni trenutak, taj društveni kontekst tog tranzicionog prelaza iz jednog režima u drugi režim, da ne kažem iz komunističkog u kapitalistički, koliko sve to treba uzeti u obzir, šta je ono najvažnije čega treba da se podsjetimo?
1: Pa ovako, sam istorijat nagrade je zapravo na određen način izuzetno zanimljiv i neobičan, jer prati inicijativu jedne osobe, a to je bila supruga tadašnjeg američkog ambasadora u Pragu, i Wendy Luer se zove gospođa. Ona je osnovala tu inicijativu sa ciljem da se upravo u zemljama u kojima je, to što si sad ti rekla, došlo do velikih promena u režimu, negde se najviše našla pogođenom pozicija umetnika, i to pogotovo mladih umetnika, s obzirom da ne postoji neka vrsta podrške, gotovo ne postoji nikakva više podrška, nemate više državnu neku, da kažemo, sistemsku mehanizam u koji će oni da nakon završenih studija i sa prvim koracima u svojoj karijeri prosto uđu, nego se oni nađu u potpunosti na jednom brisanom prostoru koji je prilično surov. I u tom momentu gotovo im je nemoguće napraviti iskorak, ili ako ga ih počnu graditi, doći će do odustajanja, i u tom smislu je napraviti mehanizam koji, evo sada, znači, funkcioniše u tim zemljama koje su prve mnogo više od 25 godina, gotovo 35 godina, pa redom je krenulo sa niz zemalja u regionu i to postaje deo mreže koja se zapravo zove Young Visual Artist Award, čitava mreža. U svakoj od tih zemalja, dakle, ona nosi po drugačije ime, ali u zbiru oni su jedan mehanizam. Oni su zamislili tu ideju u kojoj će se definisanjem profesionalnog, neutralnog žirija, transparentnošću tih nagrada, samih mehanizama, omogućiti, i sad to je ono što stoji u samoj definiciji, najbolji mladi vizuelni umetnik do 35 godina starosti. U nekim se čak, evo da kažem, zanimljivost zemljama podizala ta granica nedavno, pa se došlo do 40.
0: A što mislite?
1: Pa to je, mi smo isto bili, nama je postavljeno bilo to pitanje, da i mi isto donesemo neku odluku, zato što se zapravo postavlja pitanje u današnje savremeno doba, dokle zaista postoji, koja je ta granica, da, kada prestaje to je formiranje i postaje ta neka srednja putanja i srednji period, jer kada se završi akademija, pa neki prvi koraci, da bi umetnik došao do određenog momenta sazrevanja i svesti da bi mogao da što više upije iz tog boravka u Njujorku, je ta zrelost bila prilično bitna. Međutim, mi smo se ipak odlučili i konsultovali smo se sa Branislavom Dimitrijevićem, koji je zapravo od početka

0: jedan je od osnivača i on i osoba koja je, da kažemo, dodelila ovo ime nagradi, tako da smo se negde usaglasili da ostanemo na 35 godina.
1: Da se vratimo samo na ovo pre nego što sam vas prekinula, to, dakle, šta piše u samom statutu, odnosno to do 35 godina starosti, koliko je to važno da razumemo upravo na tragu ovoga o čemu ste nam sada pričali, da se da taj adekvatan podsticaj odlaska izmeštanja iz onoga što jeste nekakva lokalna sredina u jedan, to ćemo se svi složiti, od najuzbudljivijih umetničkih centara na svetu, a to je New York, to je bio pre 25 godina, to je bio pre 35 godina, to je ostao i danas. Dakle, koliko je važan taj deo i šta je zamišljeno da će to doneti dobitnicima ovih priznanja?
0: Ja mislim da bi, ako se publika odluči da ode da vidi izložbu u galeriji FLU, bilo zanimljivo da obrate pažnju na mali detalj, to su oni citati koje smo postavili pored ulaza. Meni se činilo da najbolje ilustruju značaj te nagrade i smisa upravo iskustva dobitnika koji se nakon povratka u Njujork sami odrede i sami iskažu šta je to što je bilo bitno. I pošto se trudimo da ne imenujemo i da ne pravimo neku razliku, ja sad neću reći čiji citat koristim, ali recimo jedna je dobitnica rekla da je to prvi put da se nalazila u prostoru gde je, da kažem, u poziciji gde je definisana, prema njoj su se odnosili kao umetnici. Jer upravo to što sam ja rekla, nakon završenog studija, dakle akademije i prvih tih koraka, oni vrlo brzo shvate da je ta egzistencijalna borba koja pred njima predstoji veoma surova. Mnogi moraju da se bave i drugim profesijama da bi prosto preživeli. Dakle, gubi se taj osjećaj ja sam umetnik i zapravo se u tom momentu od apliciranja, učestvovanja u samom konkursu, toj komunikaciji koja traje nekoliko meseci, zapravo od raspisivanja konkursa, prvog kruga žiriranja, pa onda drugog izbora finalista. Dakle, u tom čitavom procesu oni su zapravo uključeni i tretirani upravo zato što su umetnici.
1: Tako je. U toj svojoj ulozi.
0: Tako je, u svojoj primarnoj ulozi i bez obzira na sve druge okolnosti životne i profesionalne, tu oni zaista prvi put dobijaju taj tretman koji ukazuje da postoji određen pravac, postoji određeno mesto na kom se taj njihov profesionalni put posmatra, vredno i podstiče i onda sam taj odlazak u Njujork gde kaže zapravo većina od njih da doživljavaju gotovo presudno iskustvo koje njih oblikuje kao profesionalce, koje ima svoje pozitivne, ima negativne u određenom čak smislu straha kada sagledate veličinu te scene, broj aktera i vremenom ono što je takođe bilo bitno, upravo sami organizatori, dakle mi i domaćini koji organizuju rezidencijalni boravak u Njujorku, smo se trudili da se taj boravak što više organizuje, tako da je počelo da se radi na tome i sada to većina dobitnika koji su odlazili već sami mogu najbolje da kažem ispričaju, imaju organizovane sastanke sa kustosima, imaju radionice, imaju obilaske bitnih muzeja, tako da imaju maksimum što nekak da kažemo rezidencijalni boravak može da pruži.
1: Da. Ono što bi mi bilo važno u ovom prvom delu razgovora, Ivana, još da kažemo, je ovaj istorijat koji se tiče lokalnih organizacija. Ja sam sad to nabrojala. Ali pomenuli smo Centar za savremenu umetnost, pomenuli smo udruženje Dez.org i onda Galeriju Remont i fondaciju na čijem ste čelu. Da. Kako je to izgledalo, taj proces same promene, koliko je to bila nekakva nužnost upravo zbog toga što su pojedine organizacije, udruženja, centri prestajali da postoje i onda je moralo da ta organizacija pređe prosto na nekog drugog.
0: Sama se organizacija direktno, da kažemo, na lokalnom nivou menjala u skladu sa promenama društveno-političkim i tako dalje.
1: To je zanimljivo.
0: Jeste, i to je direktno uticalo na nju. Dakle, veliki napor, taj početni inicijalni u osnivanju, kao koji je učinio Centar savremene umetnosti i, kako sam spomenula, Branislav Dimitrijević, imali su određenu viziju, postojao je prvi krug žiriranja, prvi dobitnik, odlazak u Ameriku i tako dalje. Onda se počelo graditi, međutim, istovremeno počelo se suočavati sa činjenicom da iako domaćin, znači Fondacija za civilno društvo, organizuje rezidencijalni boravak, put i sve što podrazumeva sama nagrada, ono što treba lokalni organizatori da urade takođe iziskuje i sredstva i napor i da je to, kažem, od organizovanja žiriranja, dva kruga, pa ono što je vrlo bitno, izložbe finalista vremenom kataloga svake godine i ono što je još jedan deo nagrade, a to je dakle samostalna izložba dobitnika po povratku. Znači, čitav mehanizam je izgrađen. On je zaista podrazumevao da mora da postoji određena kontinuirana finansijska organizaciona stabilnost da bi se to moglo sprovesti svake godine. Ono što se ispostavilo, dakle, kada Centar savremena umetnost se gasi, prva tu je, da kažemo, uskočila i bitnu ulogu odigrala Kontekst galerija i prve izložbe finalista dobitnika, dakle, beležimo i sad smo ih mapirali u arhivi, fotografijama u Kontekst galeriji, međutim, nakon njihovog prelaska u druga, da kažemo, polja, pojavljuje se Dezorg i u tom trenutku od negde 2010. kada smo radili prvu jubilarnu izložbu za 10 godina nagrade, zapravo se uključuje aktivno fondacija. Ono što je, da kažem, meni u ime fondacije i to ono što sam i na otvaranju posebno istakla, jeste da je upravo to što imam taj ličan moment, a to je emotivni odnos prema Mangelosu, mimo svih ovih problema i dosta teških realnosti i okolnosti u kojima se ovo sve dešava kod nas, to je bio neki motiv mog kontinuiteta, ali je savršeno jasno da je teško napraviti taj kontinuitet, jer, kažem, iz godine u godinu vi se kroz konkurse suočavate sa neizvesnošću, a potrebno je planirati mnogo unapred.
1: Naravno, da bi sve izgledalo onako kako jeste, i upravo da bi taj mladi umetnik ili umetnica uspeo da prođe kroz sve te faze. Dakle, i o tome bih voljela da razgovaramo baš u sledećem delu, zato što čini mi se kao da i onaj ko dođe do finala, on već mnogo učini, taj umetnik ili umetnica već mnogo učini na formiranju možda i svoje umetničke poetike, artikulacije mišljenja, predstavljanja i tako dalje. No, ajde da to ostavimo, samo da zaokružimo ovaj prvi segment. Ivana, ako se slažete, moj utisak posle dolaska u galeriju Fakulteta likovnih umetnosti u petak je bio da, posmatrajući radove 25 prethodnih laureata, mi u stvari gledamo hroniku naše scene na određeni način. Kako ste vi to osetili kada to kaže, mislim na izložbe finalista, mislim na sve prateće tekstove koji su napisani povodom nagrade, dakle tu su uključeni samim tim bili i brojni kustosi, mislim na članove žirija koji su odlučivali o dobitnicima. Da li, dakle, nagradu Mangelos možemo posmatrati kao hroniku ovog veka kada je reč o našim vizualnim umetnostima?
0: Pa upravo negde je to i bio, upravo to što si sad ti rekla, je bio u osnovi cilj ove izložbe. Dakle, nije toliko bio cilj ukazati na pojedince i na dobitnike, koliko je bio cilj ukazati i baciti, da kažemo, svetlo na upravo mehanizam nagrade koji nije vidljiv, ali kada se sabere, i zato smo prošli kroz arhivu, zato smo arhivu prikazali i mapirali folijama na zidovima, i to je ono što je zahtevalo jedan isto proces pripreme, ali upravo je cilj bio pokazati da je gotovo 2000 ljudi na razne načine za ovih 25 godina učestvovalo. Dakle, imate žir, imate preko 840 prijavljenih kandidata. Nagrada je producirala 94 umetnička rada, brojne kataloge, 25 sigurno, možda i više, brojni događaji, razgovori su vođeni, edukativni programi, i u svakom od ti sad vi gledate niz učesnika koji učestvuju, što kustosa, govornici koji učestvuju u nekom razgovoru, umetnici. Tako da u svim tim događajima zapravo su aktivirani i uvezani, eto kažemo, sve ukupno skoro 2000 ljudi. To je jako veliki broj ljudi, pa kažem i sam broj prijavljenih kandidata je impozantan, i to negde govori da je to jedino bilo moguće kroz kontinuitet, jer vi ne možete odjednom nešto uraditi. Potrebno je bilo upravo prolaziti sve te, pa nešto definišete da treba popraviti, sledeće godine popravljate. Znači, stalno se gradilo. Došlo se do velikih iskoraka. Dakle, od 2024. mi čak imamo tu novinu da smo uveli mentorski rad.
1: O tome ćemo, ako mogu sad ovde da vas prekinem, da stavim jedan zarez, o tome ćemo u nastavku, jer čini mi se kao da tome treba posvetiti posebnu pažnju, toj mentorskoj podršci. Naša gošća, poštovani slušalac, je Ivana Bašićević-Antić. Razgovaramo o nagradi Mangelos i izložbi koja je otvorena u petak u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti povodom 25 godina postojanja te nagrade. A mi u emisiji U prvih pet slušamo Freddija Mercurya, koji bi juče proslavio rođendan. Njemu je posvećen muzički početak emisije U prvih pet.

0: 11 časova 19 minuta, nastavljamo emisiju U prvih 5 na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, naravno izdvajamo i najvažnije kulturne događaje koji su održani tokom prethodnih 7 dana. Jedan od njih je svakako izvođenje opere Evgenije Onjegin, Petra Iljiča Čajkovskog u Plavoj dvorani Sava centra. Ovim izvođenjem je otvorena i nova sezona u ovom multifunkcionalnom prostoru, mogli bismo tako reći, ali svakako da je Beograd ponovnim otvaranjem te Plave dvorane dobio tu veliku salu gde mogu da se izvode i opere i produkcijski zahtevnije predstave. Na izvođenju ove opere je bio naš Rado Šmitrović. Radoše, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E sad, ja kažem izvođenje, a ne premijera, zato što smo mi zapravo premijerno gledali Evgenija Onjegina u maju na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Režiju potpisuje Mario Pavle del Monaco, dirigovao je sinoć Bojan Suđić. Radoše, kako je ovo funkcionisalo na sceni u Sava centru, po čemu se razlikuje možda od izvođenja u Narodnom pozorištu u Beogradu?
1: Ja sam bio na toj premijeri, bilo je reči o tome tada na našem programu. Određeni elementi koji su možda slabije funkcionisali tada na sceni Narodnog pozorišta, čini mi se da su korigovani, ako mogu tako da kažem, i sam dinamizam radnje dramske bolje funkcionisao, čini mi se, na sceni u Sava centru. Što se tiče ulaza, izlaza izvođača, posebno u grupnim scenama, zatim sam mizanscen kao takav, i čak su određene dramaturške, ne određene, nekoliko sitnih, ali čini mi se važnih dramaturških intervencija unete u odnosu na premijeru.

0: Izdvojio bih ono što ovo je inače klasična postavka sa jednom intervencijom režisera, to jest unutar dramaturgija, to je da se Delenski sam sebe zapravo ubija. Tako da se time povećava dramska napetost i unosi određeni element specifične, kažemo, griže savesti Evgenija Onjegina, koja je zapravo potencijana time što se sad ja otkrivam što je mlade rekli spoiler,
1: da.
0: Ali dakle na premijeri vidimo duh Lenskog na kraju koji se smeje Evgeniju Onjeginu i meni se tada činilo da se time potpuno fokus premešta na tu grižu savest samog Evgenija Onjegina, čime je njegova kompleksna psihološka ličnost zapravo nedovoljno jasno predstavljena. Ovde toga nema. Toga, recimo. I tako, određenih elemenata nema. Čini mi se u tom smislu da je dramaturgija mnogo bolje funkcionisala. Što se tiče samih izvođača, ima promenu odnosa na premijeru. Dakle, pomenula si Bojana Sudića koji je dirigovao ovim izvođenjem, zatim naslovnu ulogu ovoga puta je tumačio rumunski bariton Šerban Vasile, dok je kao i na premijeri ulogu Tatjane pevala Marina Šahdinarova. Tu su i da pomenemo još njih, dakle, ulogu je tumačila mezzosoprano Anđela Simić, Kneza Gremina bas Ivan Tomašev, pesnika Lenskog Siniša Radin, to je novina takođe odnosno na premijeru, i pomenuo bih još Darka Đorđevića koji je izvodio ulogu Trike. To je jedna zapravo jedna uspelih i na premijeri je sada uloga. Trike donosi taj jedan bufo moment u ovu lirsku dramu, odmorišnu tačku odnosno na napetost same radnje i to je odlično upravo predstavljeno u ovom tumačenju. Orkestar je takođe, čini mi se, mnogo bolje zvučao, dakle ne samo što nije bilo tonskih nepreciznosti i što je sam ansambl bolje artikulisao muzički tok, nego što tiče odnosa između instrumenta i uopšte tempa, Bojan Sudić čini mi se to na mnogo bolji način, okoliko mogu tako kažem, bolji iz moje perspektive postavio. E sad, ono što jeste bio problem najveći, kao i uvek
1: na koncertima,
0: pa moramo da pomenem uvek, svaki put to je zvuk u Sava centru, dakle, uprkos velikoj rekonstrukciji, uprkos tome da su, koliko znam, stručnjaci za akustiku radili u toj, na toj sali i njenoj rekonstrukciji, to nije u potpunosti prosto dovedeno do zadovoljavajućeg nivoa, tako da dve opcije postoje. Sećam se kada je bila ona kineska opera.
1: O kojoj si vrlo pohvalno govorio. Tada.
0: Da, ali recimo oni nisu bili ozvučeni, već su izvođači uspevali da sa, u početku ne, a onda da budu prezentni odnosno na orkestar. Ovde je i ansambl orkestarski i na sceni svi su bili ozvučeni i to mislim da je bila najveća mana zapravo sinoćnjih izvođenja, zato što se dobije jedan artificijalni zvuk i sve zavisi od toga kako će tako tonac da podesi te nivoje i zavisi od kvaliteta samih mikrofona, a sinoć, nažalost, određene mikrofonske bubice nisu bile očigledno dovoljno dobro postavljene, tako da smo imali distorzije, pogotovo i probijanja nivoa, što ne sme da se desi u nastupima ženskih likova. Tako da, to je onako zvučalo na momente zaista razočaravajuće, ali jednostavno treba veštine postaviti to na odgovarajući način u neuslovima kao što je izvođenje opere u Sava centru. Dakle, to su prosto zaista slabi uslovi što se tiče same akustike. Još da kažem to, dakle, da je horski sastav odlično zvučao. Problemi koji su bili na premijeri oko njihova, kao što sam rekao, ulazka i izlaska na scenu, koji su bili dosta haotični na premijeri, ovde to rešeno, pogotovo što ima, postoji mnogo veća, naravno, scena. Takođe ta scena dvoboja je kao na premijeri bila najubedljivija, ona je ima taj jedan atmosferični karakter, tmuran, sa dosta dima na sceni i to je gotovo filmski rešeno i bilo je veoma ubedljivo. Tako da ne dužim, neki elementi su popravljeni, nažalost, dakle ono što je recimo bilo

0: bio problem na premijeri, to je da su, takav bio mizansen, da su dosta izvođači bili u u sceni i nisu se čuli, orkestar je pokrivao njihov nastup, ovde toga nije bilo, ali smo imali zato taj veštački zvuk. Tako da, eto, bilo je i pozitivnih i negativnih strana, nesumnjivo ono što je najpozitivnije jeste nastup orkestra uz Bojana Suđića, koji je na odgovarajući način postavio celokupan zvuk.
1: Eto. Hvala ti, Radoše, na ovom osvrtu. Dakle, ponešto pozitivno, ponešto i negativno. Govorili smo o izvođenju opere Evgenije Onjegin u Plavoj dvorani Sava centra. A poštovani slušalci, vraćamo se sada razgovoru sa Ivanom Bašićević Antić. Razgovaramo o izložbi 25 godina nagrade Mangilos, koja je u petak uveče otvorena u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Ivana, malo pre sam vam rekla da bi mi bilo veoma važno da našim slušalcima predstavimo kako izgleda ukoliko bi se jedan mladi umetnik ili umetnica prijavio na konkurs, kako izgleda ceo taj tok, odnosno zašto bi sam ceo taj proces, čak i ukoliko se ne dođe do same nagrade, mogao da bude veoma koristan i veoma važan za svakog umetnika koji aplicira?
2: Pa, to je možda, opet da kažem, i najvažniji deo samog mehanizma nagrade. Iako se u prvom planu obično nalazi pitanje šta je u osnovi nagrada, taj odlazak u Njujork 2 meseca, ono što je zapravo mnogo veće posledice pozitivne i efekte ima za našu scenu jeste upravo proces apliciranja. U početku, kad je nagrada ustanovljena, to je bilo apsolutno strano. Dakle, umetnik je neko ko boravi sam sa svojom praksom i onim što radi. Zapravo, tek kroz taj proces apliciranja on biva ili ona dovedeni u situaciju da treba da formulišu ono što zapravo je uvek unutra u samim njima. Dakle, to treba formulisati, to treba uraditi tako ubedljivo da dobije upravo ono što je u propozicijama konkursa, da se stekne utisak jedne celovitosti. Dakle, ne može biti samo neki iskorak, nego da se oseti celovita praksa koja se kreće ka jednom pravcu. I to su stvari koje se zapravo tek kroz, dakle, kada apliciraju na nagradu, onda sledi prvi krug žiriranja. U prvom krugu žiriranja zapravo će dobiti se osjećaj da vidimo kakvi su konkursni, kakvi su materijali, kakvi su radovi u pitanju, opusi u pitanju. I onda se u drugom krugu žiriranja vode i razgovori sa finalistima. Žiri vodi razgovore sa finalistima i u tom drugom krugu, dakle, zaobično to bude na samom događaju danu otvaranja izložbe finalista, se zapravo tada definiše ko je dobitnik i ko će te godine dobiti Mangelos nagradu. Kroz ceo taj postupak i ceo taj proces, a vremenom se dešavaju, opet kažem, promene u samom našem društvu i državi, dakle, mi se polako od te 2002. godine otvaramo, tako da je u početku boravak u Njujorku bila jedina gotovo opcija za umetnike da dobiju neki rezidencijalni program. E sad kasnije, sledeći 10-15, pa evo sad 25 godina, mi već imamo drugačiju situaciju, da su brojni rezidencijalni programi, ali zapravo oni svi traže tu taj jedan instrument, a to je to da umetnik savlada princip apliciranja, vođenja razgovora. I takođe imali smo u početku jezičku barijeru, znači sve to raditi na engleskom, s obzirom da će u Njujorku 2 meseca morati da borave, da komuniciraju i tako dalje. Dakle, sve su to bili preduslovi koji su podrazumevali da je taj akcenat nagrade upravo bio na jednoj vrsti podrške i obuke, edukacije, koja je nešto što ostaje svakom umetniku i to ono što mogu da koriste kroz svoju karijeru.
1: Da, ali zanimljivo je to kako ste i vi prepoznavali da vreme menja potrebe za veštinama umetnika. Dakle, više nije dovoljno samo napraviti rad, nego je sada potrebno taj rad na adekvatan način i, ovo je ružan glagol, ali iskomunicirati, jel tako? Dakle, predstaviti ga na adekvatan način, ne samo žiriju, nego možda upravo kroz predstavljanje na neki način obaviti i taj razgovor sa sobom u vezi sa radom.
2: Eto, htela da kažem. Da. To je ključno i to je ono što utiče zapravo na samog umetnika. Dakle, kažem, zato sam namerno pošla od tog pojma, tog, da kažem, nekog vrste postojanja samog za sebe, rada koji je određena vrsta izolacije, ali u suštini dijalog je potreban, potreban je taj input u kom se pravcu kreće. krećeš, koji su mogući, da kažem, putevi, i to je ono sve što je, zato kažem, jedna vrsta gotovo škole nakon akademije.
1: Da.
2: I činjenica da su to uvek uključeni profesionalni ljudi, stručni ljudi, ljudi koji imaju iskustvo, govori da zaista se taj posao radi na pravi način.
1: Da li je dobro da sad možda se fokusiramo na tu mentorsku podršku, odnosno da objasnimo kako ste vi kao organizatori prepoznali potrebu da se prosto doda i taj sloj kroz sam proces nagrade, da svaki od onih koji konkurišu dobije svog mentora. Šta to znači?
2: Pa, naše razmišljenje, kao što sam i rekla, kontinuitet je donosio unapređenju samog sistema i svake godine se zaključuje šta je to što je potrebno na neki način promeniti ili usavršiti, i onda smo kroz niz tih razgovora shvatili da je upravo, kako sam rekla, to možda najdragoceniji deo, taj deo kojim mi dajemo, omogućavamo da oni nešto nauče, da umetnici nešto steknu, određeno znanje, i onda se došlo do zaključka da bi zapravo to trebao biti centralni možda deo mehanizma. 2024. smo uveli taj mentorski rad i tu se onda pojavljuju ljudi koji su ostvareni u profesionalnom smislu, da li kao kustosi, da li profesori na akademiji, oni, da li kao umetnici, oni se onda, do njima biva dodeljen po jedan od finalista sa kojim oni rade u kontinuitetu njih nekoliko meseci od prvog izbora do drugog kruga žiriranja, i taj proces posle umetnici finalisti u tom feedbacku nama definišu kao nešto što im je bilo od neverovatno velikog značaja.
1: Da. Šta nam govore, Ivana, karijere prethodnih dobitnika ove nagrade? To pitam prevashodno zato što, recimo, na otvaranju, jasno mi je da ne bi trebalo nikoga sad posebno da izdvajamo, ali i na otvaranju izložbe se obratio Vladimir Nikolić, koji je jedan od najznačajnijih savremenih umetnika naših, da pomenemo samo da je i profesor na FLU, pored toga i predstavljao Srbiju na Venecijanskom bijenalu pre 4 godine, 2022. ako se ne varam. I on je, recimo, na otvaranju rekao koliko je njemu, on je 2003. godine, ako se ne varam, osvojio Mangelosa, koliko je njemu značio taj odlazak u Njujork. Dakle, koliko je uzbudljivo sada posmatrati, pošto sad već postoji toliko dug kontinuitet, kako su se karijere onih koji su u toj ranoj fazi svoje karijere, dakle, osvojili nagradu, kako su se razvijale?
2: Pa, to je isto veoma dobar i pokazatelj, s obzirom da kod svake nagrade uvek postoji mali zazor, jeli, pitanje izbora da si u nečem najbolji. U umetnosti je to uvek fluidno i nije neka vrsta, da kažemo, davanja značaja većeg jednom od drugih, ali se ispostavilo da su oni svi uspeli da izgrade značajne karijere, neki žive u inostranstvu, u Amsterdamu, Rotterdamu, Beču, neki jesu kod nas, ali su ili bili predstavnici na Bijenalu, dakle i pored Vladimira Nikolića, ili su na ozbiljnim izložbima, projektima u inostranstvu, i tu smo čak definisali da postoji veliki generacijski sada, da kažemo, dijalog, jer upravo sad u pripremi ove izložbe, a to je ono što sam pre početka emisije ti rekao, da mislim da je najznačajniji pokazatelj da je imalo smisla ući u ovaj projekat označavanja jubileja, upravo bio odaziv svih umetnika, jer i čak na kraju i fizički, to je govorilo da ima smisla i da je u njihovim životima i karijerima to sve mnogo značilo, a onda smo ih zapravo doveli u situaciju da je možda neki od poslednjih dobitnika, to su sad već mlade generacije, imao prilike da upozna te prve dobitnike koji su sad već srednja generacija. Dakle, to je ono što je činilo da sve zajedno se mapira da kako je od jednog sistema nagrade, rezidencijalnog programa, se vremenom Mangelos nagrada izgradilo u jednu instituciju, a u vreme kad je Muzej savremene umetnosti bio zatvoren, to je dugi niz godina, kada zapravo niko nije vršio ulogu pregleda, da kažemo, izlaganja onoga što čini savremenu srpsku scenu.
1: Opet tu stavljamo zarez, kratak predah ćemo napraviti, čućemo malo muzike, jer upravo bih žela da razgovaramo o podršci institucije na prvom mestu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, ali onda i Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograd 2.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Eko.
4: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.

0: 11:41, Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet u nastavku o filmu. Na Zlatiboru je održan drugi nacionalni festival filma i televizije NAFIT i reč je o četvorodnevnom programu. To su bile projekcije filmova, televizijskih serija, kako naravno i sam naslov sugeriše. Naravno, upriličeni su i razgovori, susreti sa veoma važnim ličnostima iz sveta filma. Možda na prvom mestu tu je Nastasija Kinski, bila kao počasna gošća festivala, koju je uručena i nagrada, a sinoć uručene i druge nagrade. Ovaj festival je tokom dva dana pratila naša Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kakav je bio program?
1: Program festivala, za one koji su od 3. do 6. tamo bili, je uključivao razne stvari, ali ne i filmove i serije. Dakle, nije bilo projekcija u vreme trajanja samog festivala, već je to bilo u predfestivalskom programu, i to ne samo na Zlatiboru, već i u Priboju, Novoj Varoši i u još nekim okolnim gradovima. Mi koji smo prisustvovali festivalu mogli smo da vidimo taj program. Dakle, to je nekoliko domaćih filmova, ruskih filmova, i to je program koji jeste zanimljiv, i tu su bile i televizijske serije, ali dakle, u vreme trajanja festivala mi nismo gledali ništa od toga. Nešto od toga je već bilo i emitovano, kao na primjer serija Tvrđava, koja je bila na našem programu,
0: da,
1: koja je triumfovala na ovom festivalu u raznim selekcijama. Ono što je uključivao ovaj program festivala su dve izložbe. Izložba o Paji Vujisiću i o Oliveri Katarini, i njih je koncipirala Jugoslovenska kinoteka, odnosno Irina Kondić. I ono što se zaista i dešavalo na festivalu su bili neki razgovori,
0: okrugli stolovi
1: i susretanja, zato što su gosti festivala bili delegacija kineska mnogobrojna, i to su reditelji, glumci koje smo imali priliku tamo da susretnemo, a njihovi filmovi su najavljeni za sledeći festival. Dakle, na sledećem festivalu ćemo moći da gledamo selekciju kineskih filmova, novije produkcije. To je uključivalo ovaj festival. Uglavnom je koncepcija bila sastajanje filmskih radnika.
0: I da ne propustimo da kažemo, nagrada za životno delo je takođe dodeljena.
1: Tako je, to je nagrada je dodeljena snimatelju i direktoru fotografije Radoslavu Vladiću, koji je zaista jedan od naših najuglednijih direktora fotografije, koji je radio sa najvećim rediteljima, na primjer sa Goranom Markovićem, sa Živkom Nikolićem, Mišom Radivojevićem, i njemu je ova nagrada uručena prvog dana festivala, a na samom kraju festivala, dakle večeras, će biti upriličeni razgovor sa njim, ali o njemu će govoriti njegovi saradnici i prijatelji. Tako da je legitimitet ovom festivalu je dat tom nagradom, zatim boravkom, kao što si rekla, Nastasije Kinski na Zlatiboru.
0: Da, setimo se da je Nastasija Kinski, dobitnica Zlatnog pečata pre nekoliko godine, bila gošća i ovde u Jugoslovenskoj.
1: A mislim da je ona bila ta što je ona tumačila jednu od uloga u filmu Spasitelj Gage Antonijević.
0: Da. U taj predfestivalski program, koji su to filmovi, Ana? Jesi videla koji su to naslovi?
1: Da. To su naslovi koji su i novi, na primer film Motka, koji je bio prikazan i u Nišu na festivalu, s tim što je nama sad toliko teško, nama koji se bavimo ovim poslom, da se tu nekako pozicioniramo, i da i mi sad kad se referišemo kažemo u Nišu, na kom festivalu,
0: na kom Nišu,
1: i sve je u tim binarnostima, i mislim da je nama, a razgovarali smo o tome na ovom festivalu, kolege i ja smo razgovarali gde smo sve bili i šta smo imali priliku da vidimo, i možda je još zanimljivije, budući da ovde nije bilo filmova da gledamo, bilo je zanimljivo posmatrati ljude i

razmišljati o tome ko se gde svrstao, pošto vas nečije prisustvo na nekom festivalu iznenadi. I onda kao, aha, mislio sam da budući da je bio na onom prethodnom festivalu da se neće ovde pojaviti.

0: Šta saradnik vaš, Goran Marković, šta bi rekao na to što ste prihvatili ovu nagradu? Jer sve je toliko komplikovano sada u kulturi.
1: Jeste, ali ono što se zaista postavlja ovde kao važno pitanje je da li ovaj festival je sad nastavak ovoga što se dešava u cijeloj sezoni letnjih festivala na određeni način, a to je da jedna grupa autora odlazi na određene festivale, druga grupa autora odlazi opet na određene festivale. Dakle, da li je NAFIT nastavak toga, recimo Vrnjačke banje, u kojoj takođe nismo videli veliki deo autora koje smo recimo videli na nekim drugim festivalima, na festivalu u Nišu koju je organizovalo Udruženje filmskih glumaca Srbije. Dakle, da li je to sad nastavak cijele te priče?
0: Mislim da je to apsolutni nastavak i mislim da ljudi koji će doći na ovaj festival apsolutno se neće pojaviti, na primjer, na festivalu autorskog filma
1: koji je najavljen baš
0: ovaj
1: najavljen.
0: To je do te mere pincetom bi moglo da se ovaj, ili nekako mogla bi se povuče ta linija da se kaže ovi su ljudi koji dolaze na ovaj festival, jer evo, budući da sam pre ovog festivala bila na nekim drugim, sada sam videla potpuno druge ljude koje nikada ne viđam na ovim prethodnim. Evo, na primjer, mogu da kažem Iva Štrljić, Branislav Lečić, Milutin Petrović koji je i u upravnom odboru festivala, Dragoslav Bokan, dakle, to su ljudi, Milica Milša, Žarko Jukanović, su ljudi koji su bili prisutni na ovom festivalu na Zlatibor.
1: Da. Najavljen je već sledeće izdanje najavljeno, da. Opet će biti u septembru, ako se ne varam, to je taj termin za NAFIT i nastavit će da vrednuje i televizijske serije i filmove, to je ta posebnost, eto tako da kažemo, ovog festivala. Jesi htjela možda nečim da zaključiš?
0: Da, htjela sam da kažem da legitimitet ovom festivalu daje i nagrada, na primjer, seriji Tvrđava.
1: Koja je apsolutno zaslužila
0: koja
1: nagrade.
0: Koja je zaslužila i za koju će čak i ljudi koji nikada ne bi došli na NAFIT reći, gledali smo ovu seriju, to je dobra serija, Ognjen Mićović koji je dobio nagradu je sjajan mladi glumac. Tako da i u svim tim polarizacijama ima tu ponešto da se prokomentariše dodatno, jer ima nečeg i pozitivnog. Šta ja hoću da kažem, šta je pozitivno i šta je ono što nas koji pratimo festivale uzbuđuje? Mi smo umorni i mi novinari smo umorni od ovakve polarizacije. Nas zanimaju, ali zaista, filmovi i serije i trenutno ja osjećam da mi treba možda čak i beg od svega ovoga i da bih najradije ovih dana gledala novi film Nanija Moretija koji je prikazan u Veneciji juče. Tako da, ali ne možemo ni tako da se postavimo zato što šta znamo, šta nam predstoji? Predstoji jedna na svaki način turbulentna jesen.
1: Apsolutno. Da. Hvala ti, Ana, na ovom osvrtu. Dakle, naša Ana Vučković-Denčić je govorila o Nacionalnom festivalu filma i televizije koji će danas biti završen na Zlatiboru. Naša centralna gošća Ivana Bašićević-Antić. Ivana, ne bih možda da se dugo zadržavam, ali osjećate li vi ovo o čemu je Ana govorila na neki način? Dakle, kako nam izgleda kulturna scena možda iz vašeg ugla sada?
2: Pa, upravo direktno i naš jubilej i naša izložba i sama nagrada je na neki način bila ugrožena jer je dve godine mi nemamo konkurse za savremenu umetnost, a ipak smo kroz te konkurse funkcionisali niz godina i to je negde nama i osnovni preduslov postojanja što se tiče lokalne organizacije, tako da situacija jeste izuzetno teška i savremena umetnost je u mnogim aspektima u osnovi ugrožena. Ali sa druge strane ono što smo mi pokušali kada smo ovo izgurali jeste bila ideja da se nekako preživi, da se tim kontinuitetom odbrani i sa sve nekom nadom i verom u neku drugačiju budućnost, ali polarizacija je toliko duboka da smo mi čak imali ogroman problem i pitanje kako čak i naći prostor koji će poslati poruku onoga što nagrada jeste svih ovih 25 godina, to je nezavisnosti, Tako da nismo, tražili smo prostor i zato je galerija FLU i mnogo smo zahvalni galeriji i samom fakultetu što su nam dali tu priliku, zato što je to idealno mesto, prirodno mesto, jer su mnogi dobitnici studirali naravno na fakultetu, a i naši budući kandidati kojima se mi najviše obraćamo sa ovom izložbom su studenti fakulteta likovnih umetnosti, dakle to je bilo

0: mesto koje je apsolutna, da kažem, prava prostorna jedna pozicija koja nas ne dovodi u relaciju sa bilo kojim drugim odnosima, privatnim, institucionalnim, jer su gotovo sve institucije sada isto tako, da kažem, u jednom velikom problemu. Tako da je trebao otklon i od svega toga.
1: Pominjamo sada institucije i čini mi se da ste već, Ivana, u ovom razgovoru naznačili da je sama nagrada preuzela ulogu nekakve institucije koja sigurno da nedostaje našoj sceni kada je reč o vrednovanju umetnosti umetnika mlađe generacije. Postoji li saradnja, potpuno bi bilo prirodno da kada je reč o nagradi Mangilos, postoji saradnja sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu, sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine, recimo, da se zadržimo na ta dva, mada bismo verovatno mogle zajedno mapirati još pojedine institucije. Da li je nekada postojala inicijativa da, recimo, Muzej savremene umetnosti postane na neki način koorganizator ili možda čak pokrovitelj ove nagrade? Kako gledate na to? I vi sada govorite, naravno, o očuvanju nezavisnosti, to je to na prvom mestu, ali koliko bi možda sam taj proces svakog tog pojedinačnog žiriranja, dugačak proces odabira pobednika, koliko bi bio lakši da ipak postoji neka prirodna saradnja sa institucijom poput Muzeja savremene umetnosti?
0: Pa, izuzev činjenice da je moj kolega Miroslav Karić, koji je sa mnom kustos ove izložbe, ali isto tako motor koji stoji za nagrade u kontinuitetu.
1: Još od galerije Remont.
0: Da, od galerije Remont. I, mislim, apsolutno bez ikakve zadrške u trudu i naporu energiji koju je uložio. Dakle, on je sad kustos Muzeja savremene umetnosti. Međutim, mi imamo u jednom momentu potpisan jedan protokol o saradnji u kojem se upravo u organizacioni odbor nagrade uključio i Muzej savremene umetnosti Beograda, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, dakle, čitav niz institucija, Kuda org, da ne zaboravim, iz Novog Sada, čitav niz, da kažemo, institucija je bio uvezan, ali sad ono što se dešava kao problem jeste što kod nas promenama ljudi koji vode institucije se apsolutno promeni profil te institucije. Tako da vama, to je ono što je užasno veliki problem, ako nešto hoćete da gradite kontinuirano, a u umetnosti i u kulturi je taj kontinuitet, opet se vraćamo, presudan, jer vi ne možete izgraditi ništa bez tog kontinuiteta. Potrebno je bilo i potrebno je napraviti mehanizme koji će činiti da institucije funkcionišu po određenom planu, programu i bez obzira na te smene, da kažemo, koje su prirodne smene, jeli, naravno, ljudi koji vode institucije. Međutim, upravo zato smo se mi našli u situaciji da u svim tim razdorima koji su sada i okrenuti i upereni i prema tim institucijama je nama trebala nezavisnost. Teme koje se bave umetnici, opet kažem, ne samo dobitnici, nego i finalisti, jer uvek pokušavamo da stavimo nekako jednakost, su ozbiljne, teške, one preispituju stvari s kojima se i naše društvo ili, opet da kažem, nekada idu na neke malo globalnije teme, ali su teme koje nisu uvek prijatne i one otvaraju ono što su goruća mesta i to je ono što nama daje i osjećaj snage i moći te savremene umetnosti, jer je to prostor gde se izmiče tim kontrolama, prostor gde se otvoreno vode i otvaraju ta pitanja. To je ono što umetnici osjećaju i zato se tome obraćaju, a to je ono što je, naravno, na mnogim mestima nepoželjno. Tako da je zato bila neutralnost ključ opstanka.
1: Naravno, da. Dakle,
0: Ne priklanjanje.
1: Instituciji, jest. Da.
0: Da.
1: Da. Slušam vas sad kako govorite o tome i razmišljam o Mangilosu. Dakle, razmišljamo o rodonačelniku konceptualne umetnosti u Jugoslaviji i mi kada govorimo o konceptualnoj umetnosti, govorimo o umetnosti koja ne odvojiva od konteksta u kojem nastaje. Potpuno je prirodno onda da će i dobitnici nagrade koja nosi Mangilosovo ime stvarati radove, stvarati umetnost koja pripada vremenu u kom nastaje, koja mora reagovati na određene načine na vreme. Ne mislim tu samo, naravno, u političkom smislu, nego u širem tom smislu. I kako se nekako čini da se u ovom trenutku ili se nekome može učiniti da stremimo ka toj nekoj neutralnosti na tom polju, kao da radovi ne bi trebalo da komuniciraju sa vremenom u kojem su nastali, a savremena umetnost je od toga u suštini neodvojiva.
0: Pa, tu se moram onda, kažem, i vratiti na samog Mangilosa, zato što je upravo to činilo i neku osnovu njegove prakse i kao umetnika i kao kritičara. Taj okret ka novim pojavama umetnosti podrazumevao je osjećaj, njegov osjećaj da je prevaziđena umetnost koja je samo određen estetski objekat. Dakle, i pogotovo čini mi se danas u vremenu

0: program AI i svega toga, vi možete praviti savršene estetske objekte. Dakle, ono što je bilo potrebno, bilo je potrebno da umetnik oseti svoje vreme i da oseti izazove tog vremena, i meni se čini da iako niste u okviru savremene umetnosti, ako se bavite nečim drugim i naravno niste upućeni u to, da vi kada uđete u prostor, recimo, sad navodim našu izložbu.
1: Naravno, ali ona je reprezentativna za ovo o čemu govorimo.
0: Ono što je interesantno je, vi možete sigurno, bar u neku od tema kojim se umetnici bave, osetiti, naći neku relaciju. Jer, kažem, ono što jeste bitno za takvu savremenu umetnost, jeste bilo bitno da se on bavi pitanjem čoveka, pitanjem društva, pitanjem sistema, ono što su teme koje mi mnogi promišljamo, ali ovde umetnik, i to ono što čini mi se i neophodnost opstanka savremene umetničke scene, zašto mi nju ne možemo izbrisati, zašto je ne možemo tretirati kao robu, iako je to takođe jedna od osnovnih problematika oko kojih se umetnost vrti, jeste ta njena živa snaga da otvori te teme i da to bude prostor koji će okupiti ljude i omogućiti da mi vodimo te razgovore. Tu se, znači, sasvim drugačije okupljamo nego kada se radi o istorijskim izložbama, kada se radi o izložbama gde mi posmatramo određene tehničke velike iskorake. To je sasvim drugačija tematika, drugačije je, da kažemo, povod. I takođe bi podsjetila, zapravo, jedan od bitnih iskoraka koje je Mangelos činio jeste podrška grupi Šestorica, koji su sada sjajni međunarodno priznati umetnici, ali u trenutku kada on njima daje tu podršku, on govori kako njih ljudi nazivaju čupavcima i ne bi im se javili na ulici. To je ta podela na koju je on platio ozbiljnu cenu odgovorom akademskog establishmenta, koji je jak, koji je i danas jak, što je ironično, ali tako je, i koji je osjećao se ugrožen pojavom čupavaca, jer oni su zapravo, i to su te famozne aprilske teze, tekst koji Mangelos piše 1973. godine, gde on definiše da umetnički rad ne mora biti završeno delo, da ovde govorimo o događaju, govorimo o akcijama, to su stvari koje su gotovo nerazumljive tom akademskom establishmentu i koji osjeća da će iz tog talasa biti ugrožen. I zato je njegova podrška ka tim pojavama bila nešto što je on platio, i ja mislim da i danas plaća, jer mi sad imamo tu čudnu situaciju da mene ljudi i novinari, pogotovo tvoje kolegije, pitaju stalno zašto se kod nas ne govori da je Mangelos u stalnoj postavci Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, zašto Muzej savremene umetnosti kod nas se time ne bavi. Dakle, ja sam tu nemoćna. Ja kažem, naš kao fondacija i kao porodica doprinos i jeste bilo izlaganje ovog rada koji je izložen.
1: Sad ćemo o tome, to nam je sledeća tema.
0: Ali je njegova ideja zapravo upravo taj dokaz podrške koji ide ka tim mladim umetnicima, a ne samo njemu i njegovom opusu.
1: Slušamo malo muzike pa se vraćamo upravo na temu tog rada i da malo govorimo, naravno, i o samoj izložbi, o postavci.

0: 12 časova 3 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Razgovaramo danas najviše o vizualnim umetnostima, a sada nam se pridružila i Tanja Živković. Dobar dan, Tanja.
1: Dobar dan svima.
0: Dobrodošla. Govorit ćeš nam u jednoj zaista velikoj grupnoj postavci koja je otvorena u galeriji Kolarčeve zadužbine. Reč je o izložbi Svetlost Logosa. Izložbu je podržao UNESCO, da to kažemo na početku. Predstavljene su 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja. Tim povodom su došli i brojni gosti u Beograd. Između ostalog, to se najviše pominje ove nedelje, Jorgos Kordis, taj čuveni profesor i grčki ikonopisac. I reč je, Tanja, o savremenoj ikonopisanju, da tako kažem. Dakle, o kakvoj je postavci reč? Ona je masivna po svom obimu, svakako. Šta je ono najvažnije što bi trebalo da kažemo našim slušalcima?
1: Jeste, Saru, sve si tačno rekla i naglasila bih da je ovo jedna od izložbi kada se zakrči ulica, kada ne može da se prođe. Mediji čak kažu da je bilo 1000 ljudi, ne znam koliko je bilo, bilo nekoliko stotina, sigurno veliko interesovanje i već sama brojka o umetnicima koji su izlagali i odakle sve dolaze govori o toj ambiciji projekta. Dakle, ikonopis i savremena sakralna umetnost ovde nisu predstavljeni kao neki možda zatvoreni lokalni fenomen, već kao prostor tog međunarodnog susreta, što je veoma važno, a mnogo važnije od brojki jeste i pitanje koje izložba postavlja, u stvari šta znači danas stvarati ikonu. Naravno, ikona je umetnička forma sa veoma strogim istorijskim i sa veoma strogim teološkim nasljeđem i zato je zanimljivo posmatrati u stvari šta se taj događaj, šta se događa kada u taj prostor uđe taj savremeni autorski senzibilitet. Dakle, kada uđu različite likovne tehnike, iskustva umetnika iz različitih kulturnih sredina. Svetlost Logosa svakako da pokazuje da savremeni ikonopis ne mora nužno da bude samo ponavljanje tradicionalnih obrazaca i to je veoma važno. On može biti i pokušaj da se ti drevni vizuelni jezici ponovo pronađu u vremenu savremenom u kome živimo. I u postavci se susreću različiti pristupi, dakle od klasičnog ikonopisa na dasci do fresko slikarstva i rada u kamenu i ta, u stvari, raznovrsnost je zapravo jedna od najvećih vrednosti izložbe. Ona pokazuje da tradicija nije nešto što je nepokretno, statično, već nešto što se iznova tumači i kroz lični stav i izraz svakog umetnika ponaosob. Kao što si rekla, posebnu pažnju je privukao grčki umetnik, profesor doktor Jorgos Kordis, njega smo imali priliku i da čujemo na našem programu, zaista jedan od značajnijih savremenih ikonopisaca i njegovo učešće, kao i taj međunarodni karakter izložbe, zaista daju projektu veliki i širok kontekst, jer se ovde ne govori samo o srpskoj ili pravoslavnoj umetničkoj tradiciji, već o savremenom načinu na koji se sakralna umetnost danas razvija. Pomenimo da umetnici dolaze i iz okruženja, dakle iz Rumunije, Grčke, Bugarske,

0: ali takođe i iz Letonije, Holandije, Nemačke, Poljske, Libana, Sjedinjenih država, Perua, Filipina i Kube. Zaista onako interesantno i postavka pokazuje jedan čitav raspon mogućnosti. Neki radovi ostaju veoma blizu tradicionalnom ikonopisanom izrazu, dok drugi pokušavaju apsolutno da se otvore prema ličnim umetničkim senzibilitetima i razlike među autorima su zaista velike i upravo zato izložba ne deluje kao prikaz jedne škole ili jednog stila i možemo da govorimo dakle o svojevrsnoj širokoj mapi savremenog sakralnog iskustva. Zanimljiv je veoma bio i prateći program, naročito master klas na kome su umetnici stvarali pred publikom i takav pristup naravno da uvek pomera neke granice iznad tog klasičnog odnosa, delo je na zidu, mi smo publika koja ga posmatra i publika je videla taj proces nastanka, videla je materijale, tehnike, sve te boje i sve to čime se u stvari stvara i na koji način sva ta dela budu na kraju izvedena. E sada, kada se na jednom mestu u prostoru kao što je Galerija Kolarčeve zadužbine nađe više od 100 umetnika, to može da bude malo konfuzno. Jer onda na neki način izložba deluje više kao neka panorama tog nekog savremenog ikonopisa, nego fokusirana kustoska celina, jer su dela zbijena, previše ih je na jednom prostoru, pa možemo malo da se možda zbunimo i u stvari možda čak neka dela koja bi trebalo da dođu do izražaja ne mogu da dođu zbog tog mnoštva. Ali tu postoji jedno isto zanimljivo pitanje kriterijuma, u stvari šta jedno deli čini savremenim, a da ono istovremeno i ostane ikona i da li je dovoljno promeniti stil i neko to rešenje u njegovom izvođenju da bi savremenost mogla da bude i nešto apsolutno dublje, dakle način na koji umetnik danas razume i duhovnost i čoveka i svet. Svakako, Svetlost Logosa dakle ne daje taj neki jedan jedini odgovor na ovo i na druga pitanja, niti bi trebalo da ga da. Vrednost svakako je u tome što otvara prostor za razgovor između nasleđa i onoga što je trenutno, dakle sadašnjosti i možda je upravo to najvažnije važnije što ova izložba može da ponudi, ne samo da pokaže da naravno ikonopis postoji, već da nas natera da se zapitamo kako jedna drevna umetnička forma može da govori savremenom čoveku i o savremenom čoveku i ova izložba bi trebalo da se pogleda svakako u Galeriji Kolarčeve zadužbine do 16. septembra.
1: Hvala ti, najlepše Tanja, za ovaj osvrt i preporuku. Dakle, bila je ovo naša Tanja Živković. Mi ćemo se sada fokusirati više na postavku samu koja je otvorena u Galeriji FLDU, eto u neposrednoj komšiluku Galerije Kolarčeve zadužbine. Ivana, koliko je bilo izazovno sad staviti ovih 25 radova u prostor Galerije FLDU, koji znamo takođe nije previše velik, da kažemo da su neki radovi spušteni dole, naravno u klub Akademija, pa se možemo prošetati i na donji nivo, ali kako ste, Mića Karić, i vi to zamislili, koliko je to bilo izazovno?
2: Pa sad da nastavimo ono što smo malo pre započeli, dakle svakako 25 godina je zasluživalo mnogo veći, da kažemo, i prostor i pripremu i to je kako je rađeno za 10 godina. Jubilej nagrade, kad je rađeno 10 godina Magelos nagrade, smo obeležili velikom izložbom u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine koju je pratio međunarodni simpozijum, onda smo 15 godina izložbom u Legatu Čolakoviću u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i sad smo se našli u ovom, da kažem, kritičnom momentu, da je bilo pitanje preživeti i onda smo na neki način napravili taj kompromis koji je podrazumevao, dakle, važno je označiti jubilej, pogotovo i zbog budućih mladih studenata koji negde treba prosto da dobiju informaciju, jer mi ne moramo da podrazumevamo da svi prate sve znaju, i znaju, da, naravno, i da mogu da apliciraju i šta će to podrazumevati. I onda smo se zato, da kažemo, opredelili da napravimo taj, da krenemo u taj, tu avanturu, ali je na kraju se ispostavilo, kada se izložba postavila, da je postojao neki ipak, i da je uspostavljen ipak neki dobar dijalog i da su svi radovi dobili svoje mesto i da su prodisali u tom prostoru. I ono što je takođe bitno jeste da zapravo nisu nigde ni u kom momentu nijedan od njih, da kažem, sužen ili da je prosto ograničen postojanjem drugih, sasvim drugačijih poetika, drugih medija, jer ovde zaista vidimo i video i instalaciju i sliku i fotografiju, dakle u potpunosti grafiku, u potpunosti različite pristupe i oni svako od njih je, čini mi se, dobio svoje mesto.
1: Da, čini se zaista da jeste tako, a to centralno mesto, kada uđemo u galeriju i prva stvar koju ćemo ugledati je

0: frontalno ispred nas, jeste ovaj rad koji je prvi put izložen. Da ja ne bih to prepričavala, ajde recite nam, za ovu specijalnu priliku ste odlučili da premijerno predstavite našoj javnosti taj rad. O čemu je reč?
1: Pa upravo, evo, kako sam malo pre rekla, dakle, silne pitanja su bila umeđu vremenu upućena i nama kao fondaciji i uopšte i samoj nagradi, dakle, kako je na neki način svaki od dobitnika Mangelos nagrade, a sad govorimo već o sve mlađim i mlađim generacijama, gotovo u nemogućnosti da vidi originalni Mangelosov rad i da shvati šta je njegova praksa bila, šta je njegova umetnost bila. Super pozitivna iznenađenja su upravo to da, s obzirom da je Mangelos sada u stalnoj postavci u MOMI, sad imamo da gotovo svaki dobitnik u samoj boravku
0: može
1: da ode da vidi, ali kod nas ne može. I čak i jedan od finalista pre nekoliko godina u okviru svog rada pokušao da izloži original i to je urađeno u silne, da kažem, vratolomije, obezbeđenje i klimu i tako dalje, ali je zapravo sve to zajedno govorilo da je potrebno da postoji ta informacija, jer Mangelos jeste geografski boravio u Zagrebu i delovao u Zagrebu, ali isto tako ne sme se nikako zaboraviti da je on suštinski vezan za i našu scenu, jer on je autor prve monografije o Savi Šumanoviću. Dakle, Sava Šumanović, koji postaje svakako naš najznačajniji umetnik 20. veka, pitanje je kako bi ga posmatrali da nije on tada uradio taj pionirski poduhvat. To je, dakle, neposredno posle Drugog svetskog rata, on dobija i Ninovu nagradu, on zapravo biva zapažen kao, profesor Trifunović piše, kao prvu univerzitetski potrebno po svim pravilima napisanu monografiju koja je Savu ustoličila, da kažemo, dala mu to mesto koje naravno zaslužuje. I onda se na taj način i ta veza sa našom sredinom mora uvek imati u vidu. Ono što je sledeći negde onda naša ideja i korak bio da, s obzirom da su dizajneri izabrali da njegov taj rad koji upravo sada i vidimo na vizualu nagrade i logo nagrade bude inspirisan tim konkretnim njegovim radom, onda smo se potrudili da damo taj neki dodatan napor i pažnju umetnosti mladih koji su izloženi upravo time da izložimo rad koji je zapravo originalan istorijski rad iz 1953. godine. To je deo njegove serije geometriziranja glagoljskih slova, slova iz glagoljice, se nalazi u MOMI i onda će se kasnije, 1978. dok je on još živ, započeti ta izrada nove forme tog rada koju će posthumno završiti njegove kolege iz grupe Gorgona. Tako da je to jedna čitav put, jeli, nastanka tog rada, ali istovremeno važan utoliko što ukazuje na značaj te kolektivne saradnje, jer upravo sada često kritičari koji pišu nama bitne tekstove o nagradi, o izložbama finalista, o radovima, podsjećaju na potrebu da se ukaže možda ponovo, baš u ovim uslovima rada i otežanim, da kažem, funkcionisanjem savremene scene, na tu potrebu organizovanja u kolektive, što sad već i primećujemo, kao oaze. I to je isto zapravo za Mangelos sačinila Gorgona u tom momentu kada vi nemate s kim da faktički podelite ideje onome kako vi vidite umetnost, jer vaša sredina to ipak apsolutno ne razume. Ta grupa, taj kolektiv čini presudno mesto. I to je ono što zato mislim da je dodatno bitno bilo u tom radu da ilustruje taj moment.
0: Zanimljivo mi je, razmišljam sada, pošto znam da svakako nije zgodno izdvajati pojedinačne radove, ali eto da ja to podelim sa našim slušalcima. Recimo, naša takođe poznata savremena umetnica Marina Marković, koja je jedna od prethodnih laureatkinja ovog priznanja, je za ovu izložbu i u duhu svoje dosadašnje umetničke prakse upravo istetovirala na levom ramenu, ako se ne varam, taj znak koji se nalazi na samom ovom radu grupe Gorgona, odnosno Mangelosa, koji je izložen. I neću da vi izdvajate pojedinačne radove, prosto to nije red, ali ovako kao kustos izložbe, kada uđete sad u taj prostor i kada bi trebalo nekako da opišete taj duh ili tu nekakvu nit koja povezuje, kako biste to definisali? Šta je to u svojoj suštini?
1: Pa, ako se vratimo na taj zapravo centralni zid, infografiku koja je i negde i činila osnovno mesto, žilu kucavicu cele izložbe, a to je taj naš pokušaj da prođemo kroz celu arhivu svih 25 godina i to je mapirano i vizualizirano u toj infografici. Ispred nje, direktno u dijalogu sa time, jeste rad Katarine Zdjelar, koji se isto bavi tim, da kažemo, vremenskim razmakom između 25 godina, događaja koja su na ličnom nivou, ali isto tako kad se krećemo dalje kroz izložbu, mi zapravo primećujemo njihova iskustva u Njujorku, koja su gotovo, negde su direktno radovi nastali tokom boravka u Njujorku, negde su reakcija na određene stvari, tako da ih uvezuje posredno zapravo taj rezidencijalni boravak i određeno iskustvo, odnosno neko iskustvo koje se desilo i koje ih je formiralo u njihovoj karijeri. Nekada se dešava da se da smo se opredelili za rad koji je posledica te promene, koji je načinio takvu promenu u njihovim karijerama, ali se ona efektivno vidi kroz rad koji nastaje kasnije. Tako da je ono što je tu isto tako interesantno, pa evo spomenuli ste Vladimira Nikolića, njegov rad je direktno citiranje pozicije umetnika koji je vrlo brutalan i vrlo je koncizan, ali isto tako nažalost veoma istinit. I ono što je takođe, što ranije nisam spomenula, što je izuzetno bitno kada pričamo o dobitnicima, o nekoj našoj idealnoj zamisli, a ja se nadam, evo, 2030. da ćemo mi to moći da uradimo, veliku ozbiljnu izložbu, bilo bi najbolje uključiti sve finaliste. Jer zapravo je to bilo...
0: To bi bila masivna izložba,
1: da zaista. I to bi bio takav presek čitavih tih događaja, ljudi, pojava na sceni, ali ono što je činilo neku, da kažem, odbranu mehanizma, izgradnju mehanizma i neutralnog žiriranja, jeste bilo to što je žiri definisan kako se formira i kako se menja, što je veoma rano uključen i regionalni gost u žiriju.
0: Od dakle, skoro i inostrani, ako se ne varam, sad je pomoćnica direktora MOME.
1: Sada je direktora MOME. Mm-hmm. Dakle, od pre nekoliko godina Amerikanci nam šalju to gostujućeg člana žirije koji je uvek iz bitne institucije. Imali smo iz Guggenheima, evo sad pomoćnicu direktora MOME. Dakle, ljude koji su donosili to dodatno, nezavisno, ali veoma ozbiljno profesionalno oko. Pa i taj regionalni član takođe čini nezavisnost, jer ako uzmete iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, svejedno Češke, znači mi ćemo opet imati neutralnost, ta osoba nije nigde vezana za konkretno ime i prezime nekog umetnika i to je silan taj set mehanizama koji pomaže da se proba, opet kažem, teško je reći ko je najbolji vizualni mladi umetnik, jer umetnosti sve te kategorije su opet fluidne, ali se mora doneti odluka i ta neutralnost je bila neophodan preduslov. I zato je...
0: Zato vi nikad niste u žiriju.
1: Zato ja recimo nikad nisam u žiriju i to je vrlo interesantno jer je to isto tako jedna od pouka koja je od zemalja koje su ranije krenule organizaciju se desila da se negde moglo desiti, pretpostaviti da je postoji uticaj i da je to sve trebalo neutralisati u startu i to je po meni super jer je meni dalo stvarno jednu lakoću kretanja, bar u tom moralnom smislu, da zaista ne učestvujem niti imam bikakva prava u tom izboru.
0: Slušamo muziku emisije Prvih pet.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama BGP RTS.
0: Eko.
3: Ajde, ajde, dobro, 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
4: Nastavljamo emisiju prvih pet na talasima Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji vam, poštovani slušalci, za čitanje preporučujemo knjigu Priča Dirakova jednačina Jelene Lengold, naše poznate spisateljice. Ova knjiga, čini se, je tokom protekle godine privukla mnogo čitalačke pažnje, i to sa razlogom. Mi o njoj govorimo ovoga puta zato što je sveža vest da je upravo ova knjiga ovenčana nagradom Voja Čolanović, koju Srpsko književno društvo dodeljuje upravo za najbolju zbirku priča ili pripovedaka. O knjizi Jelene Lengold danas će govoriti moja koleginica Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: I treba da pomenemo i još neke nagrade koje je ova knjiga osvojila, odnosno autorka Jelena Lengold, pre nego što pređemo na priču o tome o čemu se ovde radi i kakva je ova knjiga.
5: Tako je, dobar dan još jednom, dobar dan svima. Autorka Jelena Lengold je poznata i kao pripovedačica, romancijerka, pesnikinja. Upravo je za ovu knjigu, Dirakova jednačina, dobila, osim nagrade Voja Čolanović, i nagradu Grigorije Božević, koja je uručena, čini mi se, u junu. I to konkretno za jednu priču iz ove knjige, to je Priča Čokolada. I tada su oni istakli, između ostalog, da je, a reč je ovde o jednoj kraćoj priči, uspela da na tako kratkom prostoru ispriča složenu, dramatičnu i po tragičnim svojstvima i efektima upečatljivu priču. Reč jeste, između ostalog, i o nekim ratnim sećanjima i ratnim traumama. A takođe za nagradu Voja Čolanović istaknuto je, između ostalog, njeno spisateljsko umeće, veština pripovedanja i takođe ono što sama knjiga donosi, ove priče kojih je ovde, ako se ne varam, 11, sve one obrađuju međuljudske odnose, pitanje ljubavi, svakodnevice, nekih rituala, hajde da kažem tako, svakodnevnih, pa pitanje starosti, smrti takođe i pitanje umetnosti. I osim toga što sam evo ovako po nekim glavnim temama ili karakteristikama izdvojila, one su i međusobno isprepletane i na taj način takođe odgovaraju na ovaj naslov Dirakova jednačina, koji u vezi sa kvantnom mehanikom, odnosno sa isprepletenošću svega, kako ova kvantna fizika kaže, a mi ćemo se setiti naravno Miloša Crnjanskog, jel da, i njegovog sumatrizma, jel da je sve u vezi. Pa eto, i tako ovde Jelena Lengold zapravo pripoveda da sve jeste u vezi, iako mi te veze ne vidimo, iako one nisu očigledne, na prvi pogled jasne, ali su one tu, one postoje, bez obzira na to da li mi govorimo o odnosu između supružnika, između nekoga koji je otišao sa ovoga sveta, a još uvek je nekako prisutan u njemu na neki način. Da li govorimo o odnosu između roditelja i dece, to je zanimljivo ovde predstavljeno, jer je Jelena Lengold, ali opet na jedan zanimljiv način, i čini mi se opet spisateljski vešt, ukazala na neke probleme, inače životne, ali bez zauzimanja stava, nego ostavljajući čitaocu da on sam prosudi, ili na kraju krajeva ne dok čita priču šta o nečemu misli, kao što je recimo sudar generacija ili odnosa prema prošlosti i sadašnjosti. To se upravo vidi kroz odnos roditelja i dece, i to u današnje vreme, možemo reći, Pa bilo je verovatno toga i ranije, ali s obzirom na brzinu koju živimo danas, ona tu sučeljava neke stare navike, neki odnos prema starim navikama, ritualima, nekom ponavljanju, neke lepote možda u tome, sa onim što je nekako diktat savremenog života, da se mnogo ne osvrćemo za onim što nam se čak dešava, onako i usputno, nego da samo idemo ka nekom cilju koji smo sebi zacrtali. Sad sam ja izdvojila tu i neke rečenice, ali teško da ih
4: a
5: u ovom momentu
4: mogu naći. A mnogo mi je drago što kažeš rečenice, zato što otkriću to našim slušalcima kada smo se dogovarale da napravimo ovaj osvrt. Ti si na prvo mesto, čini mi se, u tom našem privatnom razgovoru rekla kakvu rečenicu ima Jelena Lengut.
5: Jeste, to je zapravo to spisateljsko umeće, ta veština koja je istaknuta. Zaista je to neverovatno kada čitate nešto što vam se čini, pa može vam biti i poznato, recimo, kad je reč o nekim odnosima međuljudskim. Ili kada vam se jasno predočava neko životno doba, da li su to srednje godine ili je to neko doba starosti koje vam je možda još nepoznato, ali možete da razumete na osnovu te njene priče, odnosno njenog jezika. Dakle, sva je zapravo čar u tome što je to tako jedna sigurna rečenica i za mene neverovatna neverovatno saznanje kada sam Jelenu Lengut pitala kako piše svoje priče, misleći zapravo da ona jako dorađuje svoj tekst, da ga stilski usavršava, ona je rekla kako napišem rečenicu, to tako i ostane. I zaista je to nešto neverovatno, jer vi imate, vi želite da se vratite tim pričama i tom svetu upravo zato što je tako dobro isprepovedan. Dakle, tu se vidi jedna sigurnost, promišljenost, ali očito i jedna veština, jedna darovitost pripovedanja. I sada, evo, recimo jednu od tih rečenica da, ili više rečenica, ali ono što opet može na neki način da se vidi kao promišljanje svakodnevice ili jedno iskustvo. Kada kaže u jednoj priči junak, situacija banalna u svojoj jednostavnosti i prepoznatljivosti. Ništa mi od tog uvida nije bilo lakše. Jer uvid vam nikad ne pomaže u tome da krenete dalje iz opšteg mesta u kome ste zaglavljeni. Dakle, eto, jednostavno...
4: Koliko jednostavno, a koliko kompleksno
5: je sve zapravo, rečeno da. U tome, sa čime se zapravo susrećemo svakodnevno, ako malo razmislimo o tome gde smo spotaknuti, kako smo spotaknuti, šta nam nešto znači, ako shvatimo jednu stranu nečega, ali ne možemo iz tog opšteg mesta i tako dalje, onda se tu donosi slike i razmišljanja o starosti. Da je to jedno, kako i to glasi u priči, mračno mesto. Zašto mračno? Zato što je to nešto suprotno dostojanstvu, kaže ta junakinja. U tom nekom trenutku stari ljudi neke svoje kriterijume pri proceni ljudi menjaju. I sad, nije sve tako mračno, nije ni u toj priči, ne mora ni starost zapravo biti mračna, ima i onog svetlog, ali se predstavlja jedna i druga strana, rekla bih ovako, najuopštenije tih pojava. Ono što mi je posebno bilo zanimljivo u nekoliko priča, dotiče se pitanje umetnosti, zapravo pitanje umetnosti se problematizuje, ili je to kroz odnos brata i sestre ili nekih umetnika, gde se umetnost sagledava i kao beg i kao suočavanje i možda kao neko nešto što je teško ili nešto što olakšava. Zapravo u tom opet sudaru, u tom sučeljavanju različitih perspektiva, različitih pogleda, različitih iskustava, gde vi zapravo na kraju i sami nemate odgovor da li umetnost to, pa na kraju krajeva jedna autobiografska priča, možemo reći intruder, koja pokazuje umetnost kao nešto bolno, kao potpuno jedno oguljavanje intime, a ne samo pisanje nečega da bi nam bilo lakše. Odnos pisca s publikom, što je takođe vrlo zanimljivo, koje uopšte nije tako radosno i tako lepršavo, nego je zapravo to jedan prodor u svet intimnosti. Dakle, vi ćete nakon ovih priča tek razmišljati o tome. One će vam zapravo same pocrtati te teme, neke od tih koje sam ovde napomenula, starost, odnos među supružnicima, prolaznost ili recimo pitanje umetnosti, i vidjet ćete koliko je to jedna, koliko je to zapravo sve kompleksno i koliko je sve u vezi. A Jelena Lengut je, da pomenem samo i to, dobila inače i druge brojne nagrade za svoje stvaralaštvo i meni će biti žao ako je zaista tačno ono što je ona izjavila, da će ovom knjigom zapravo završiti da piše priče i da će se posvetiti samo romanima. Zapravo, s obzirom na to da imamo manje, dosta manje knjiga priča u odnosu na romane, ali da su priče bolje, ovako kada se pogleda sumarno od romana, bilo bi šteta da ne nastavi dalje da ih piše.
0: Hvala najlepše, bila je ovo naša Sonja Milovanović u emisiji U prvih pet. Mi se polako i bližimo kraju razgovora sa Ivanom Bašićević Antić i razgovarale smo o različitim aspektima nagrade Mangilos povodom izložbe koja je otvorena u galeriji FLU, a povodom 25 godina postojanja ove nagrade. I iako smo se, Ivana, više puta u ovom razgovoru naravno pomenuli Dimitrija Bašićevića Mangilosa, čini mi se kao da bi bila važna tema da našim slušalcima takođe predstavimo koliko mislite da je važan taj kriterijum da sami autori, umetnici, oni koji su nagrađeni, ostvaruju neku vrstu, da li poetičke ili nekakve drugačije veze sa onim što jesu osnovne tačke, osnovne koordinate samog Mangilosovog stvaralaštva, odnosno da mi prepoznajemo u njihovom radu upravo Mangilosov duh. Da li postoji takva neka vrsta težnje, da tako kažem?
6: Pa to je škakljivo pitanje, s obzirom da je upravo, kažem, jedan od osnivača, Branislav Dimitrijević, na razgovoru koji smo imali, čini mi se, baš u Goethe institutu, kada smo radili izložbu Ilije i Mangilos, Fenomen i tako dalje, vodili smo razgovor i to veče Branislav je rekao da zapravo, koliko god je s jedne strane bio ponosan i zadovoljan što smo izgurali kontinuitet nečega što, eto, on učestvuje u osnivanju, da je s jedne strane bio prilično kritičan jer se nije održao taj moment, dakle ni u jednoj propoziciji, niti u izboru, niti u samo otvaranju konkursa ne postoji ta vrsta definicije koja bi na neki način vezala praksu i misao onoga umetnika koji se prijavljuje ili eventualno dobija nagradu sa samom prirodom Mangelosovog umetničkog rada. I pritom on sam i u tekstovima, jer mi smo i za 20 godina nagrade, jer i taj jubilej nismo evo spomenuli, je postojao, ali je bio u vreme korone. Tako da smo se dogovorili da ga obeležimo kroz izdavanje obnovu sajta, to smo tada uradili, ali i takođe novog bitnog teksta kritičkog koji upravo smo zamolili da uradi Branislav Dimitrijević sa pogledom na tih 20 godina. I u tom momentu on je na neki način i upozorio da upravo zbog nepostojanja rada u javnom prostoru, dakle to se ne može odnositi na fondaciju nego na velike institucije, bavljenja rasvetljavanjem i upoznavanjem publike sa Mangelosovim radom, došlo je do toga da on sam postavlja pitanje koliko zapravo i sami dobitnici, pogotovo ove mlađe generacije, uopšte znaju i poznaju Mangelosa. I da je tu taj neki veliki sam negde raskol između imena koje on uspostavlja i onoga što sam taj dobitnik zna i poznaje. Međutim, čini mi se da je tu isto tako jako veliki problem upravo ovaj mehanizam o kom smo i pričali. Dakle, institucije su sa mnogo, što se tiče budžeta i organizacionih mogućnosti, oslabile, dok je upravo ta pozicija Mangelosova da se nalazi u tim kolekcijama podigla. I evo, recimo, jedna od poslednjih pokušaja Muzeja savremene umetnosti u Zagrebu je bio upravo da se ponovi velika retrospektiva, sprečen kada su došli do finalnih cifara u budžetu. Dakle, postoji jedan veliki bitan trend u tom, da kažemo, celoj savremenoj sceni, to je upravo taj odnos budžeta kojima institucije funkcionišu i potrebe za produkciju velikih ozbiljnih izložbi. I onda smo pokušavali to da nadomestimo razgovorima. Imali smo mi razgovore koji su bili baš vezani za tematiku Mangelosa i to je deo bio pratećeg programa Mangelos nagrade, kao što smo imali sa Art Sample, smo radili edukativne programe. To je sad ono što sam spomenula na početku, niz događaja koje je Mangelos nagrada organizovala i gde smo uzeli sebi u zadatak da se na neki način publika edukuje i mlađe generacije o njegovom radu i o njegovom značaju. A ono što je, opet kažem, Branislav Dimitrijević u svom tekstu i sam definisao, jedan od razloga upravo i jeste bila ta određena igra, ironija, da nagradi da ime po osobi čiji je značaj toliki, a zapravo publika ne zna dovoljno. I sad mi se čini da se, evo, koliko god se negde ipak trudimo, na tom polju, evo i sada kada se postavlja to pitanje zašto se o toj njegovoj poziciji ne govori više i zašto institucije na taj i sam diskurs nastavni i o tome Branislav Dimitrijević pričao i na akademijama i na istoriji umetnosti, koliko je zastupljen Mangilos, koliko je zastupljen Gorgona, ali Mangilos evo konkretno baš zbog tog odnosa sa našom sredinom.
0: Da, to je stvarno jako važno pitanje, ali nekako mi je važno da podcrtam da vi Ivana zaista predano, kao što ste rekli, motivacija vaša za to istrajavanje i ne samo sa fondacijom, nego generalno sa vašim akademskim usavršavanjem, pa podsjetimo recimo i na vašu monografiju koju ste napisali upravo o Dimitriju Bašičeviću Mangilosu, čini mi se, ne mogu sad da pronađem tačan naslov, ali i nju smo predstavljali naravno na drugom programu, da to sve predstavlja određene pomake, pa recimo i ta izložba u galeriji GT instituta, u galeriji Menjačnica koja se odnosi na Bosilja i na Mangilosa, na oca i sina naravno. I zašto mislite da ti vaši napori ovde ne nailaze na nekakvo razumevanje? Ja sad razmišljam, vi pominjete Muzej savremene umetnosti u Zagrebu, jednu reprezentativnu izložbu. Dakle, više puta smo čuli da kažete taj argument da je Mangilos na neki način bio kontra, da on nije išao uz ruku sa institucijama onog tamo vremena, da je to prosto nekakva praksa ponavljačka koja se nastavila do danas. Ali, da li postoji neka inicijativa da se napravi jedna ozbiljna, velika, retrospektivna izložba? Koliko mislite da bi to zapravo bilo važno i šta bi sa te produkcijone strane zapravo sve moralo da podrazumeva? S kim bi sve moralo da se napravi onda saradnje?
6: Pa evo, ja se tu kažem, oslanjam s obzirom da nisam bila u situaciji sama to da načinim, tadašnja kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Zagrebu koja je napravila ceo projekat, dosta daleko sa njim i otišla, formirala i budžet i kontaktirala silne vlasnike radova, institucije, tražila procenu osiguranja, transporta i tako dalje, i kažem upravo njeno iskustvo mi je bilo osnov za ovaj zaključak. U tom trenutku se tadašnji kustos Muzeja savremene umetnosti Zoran Erić uključio sa idejom da bi se mogla napraviti upravo putujuća izložba koja bi onda došla iz Zagreba u Beograd i da bi to sve zajedno moglo i uz pomoć određenih evropskih fondova da se organizuje. Međutim, ono što je tu i ono što je epilog svega toga jeste fantastična izložba koju je upravo u proleće ove godine Darko Šimičić organizovao u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu, koju on naslovljava Povratak Mangilosa Zagrebu, koja je sjajna, sa Vladom Artekom, sa šetnjama kroz tačke u Zagrebu gde je Mangilosa živeo i delovao. To su po meni bile sjajne stvari koje i on sam započinje izjavom da on budžetski, finansijski ne može da izgura ono što bi zapravo trebalo, ali da je zato onda sa super konceptom pokušao to da nadoknadi i da napravi težište zapravo na priči, a ne toliko fizički samim radovima, ali da se ipak publika podsjeti na njegov značaj. Ono što je meni interesantno jeste da to sve zajedno govori o nekom putu koji je posredno jedna vrsta, kako da kažemo, dajemo primat tim centrima koji imaju mogućnosti, tim velikim muzejima, a onda se postavlja pitanje gde smo onda tu mi. Jer recimo, kada je stvarala Gorgona i Mangilos, znači govorimo o kraju 50. početak 60. godina, oni zapravo svoju prvu retrospektivu i pregled dobijaju 1977. godine. Dakle, već njihov primer govori, a sarađuju sa Piero Manconijem, Dieterom Rotom. Oni zapravo prvi ulaze i u taj međunarodni sistem muzeja, kao što je bila MoMA, koja uzima i taj istorijski časopis Antigorgona i tako dalje. Znači, oni ih iščitavaju i na određen način uvode u kanon posleratne evropske svetske umetnosti kao bitne tačke. I ono što definišemo sada u teoriji i u istoriji umetnosti jeste da se tada prvi put sa tim pojavom naš region uspostavlja na istoj liniji razvoja umetničkih procesa, jer smo mi do tada uvek kasnili. I sve velike naše akademske pojave su zapravo nešto što su naši umetnici učili u raznim školama, u Parizu, u Beču, gde oni odlaze i vraćaju se.
0: Da, pomislimo samo na početak 20.
6: veka,
0: recimo. Na...
6: I onda se to nastavlja. Sve pojave posle Drugog svetskog rata takođe su praćenje, pa evo i kad pratimo zbivanja oko Arte Informela, znači mi govorimo o tome da postoje strujanja u svetu tu koja se na određen način onda čitaju i pojavljuju kod nas.
0: Na neki
6: reakcije.
0: Način, da,
6: a ovo su bili prvi koraci u kojima oni u istom momentu otprilike razmišljaju i čak mi je u jednoj, kada sam kustosirala izložbu Mangelosa i Knifera u Dallasu u Americi, direktor jednog njihovog velikog muzeja mi je rekao da ako pogleda datume kada nastaju prve tabule raze Mangelosove, može doći do zaključka da zapravo njegovi ti monohromi crni su pre nego što je Reinhardt radio. Dakle, nešto što je po njemu bilo epohalno. I to, do tog zaključka, kažem, dolazi on, jer on razmišlja iz pozicije Reinharda. Ja, da kako, to mi ne bi bilo uopšte u sferi razmišljenja, ali je bilo vrlo interesantno. Znači, o tom kada, do koje ideje dolazi i kako tu ideju u odnosu kao kontekstu vremena nastanka postavljate, vidite šta znači taj neki određeni iskorak u umetnosti. I ono je, to je ono što je zajedno sa novim tendencijama, recimo, koje jesu dobile svoje međunarodno čitanje relativno skoro i pokazale da su sa novim tendencijama naš region Zagreb postali sedište koje je donelo prikaz najnovih tekovina umetnosti. Mangelos je kao kritičar jedan od ljudi koji učestvuju u pripremi organizaciji novih tendencija. Dakle, to su događaji koji su izuzetno bitni. I onda nastaju i studentski kulturni centri. I onda nastaje čitav tih niz mesta.
0: Ali to opet možemo posmatrati upravo u kontekstu toga. Dakle, da nije bilo svega toga, da nije bilo tako delovanja je grupe Gorgona, da nije bilo Mangelosa. Pitanje je na koji bi se način ta energija koja je kasnije nastala u Studentskom kulturnom centru, recimo u Beogradu, naravno po tome pamtimo, da evo sad samo imam jednu asocijaciju dok razgovaramo o svemu ovome, postavlja se naravno pitanje u nekom trenutku i zašto su recimo Raša, Marina i svi bili u Studentskom kulturnom centru, a ne u Muzeju savremene umetnosti koji je tad već uveliko, jel tako, postojao i mogao je da im otvori vrata ukoliko je primetio pojavu novih umetničkih tendencija, no naravno to je tema za
6: odmah se, izvinjam što te prekidam, ali tu se dotičemo imena Biljane Tomić.
0: Apsolutno.
6: Jer Biljana Tomić je istovremeno, znači, neko ko je u Studentskom kulturnom centru i čini to sad o čemu govorimo, ali istovremeno ona je prva prikazala Mangelosa.
0: Tako je.
6: I to je ono što je zaista iskorak. I to je ono što u tom trenutku nije moglo biti čitano. Naprotiv, i ona sama kaže da je odnos čitave sredine prema tome što je radio Studentski kulturni centar bio zastrašujući.
0: Da. Pa kao što smo rekli, malo pre Čupavci neki, je li tako? Je. Naravno, govoreći o grupi šestorica iz Zagreba. Evo, ostalo nam još 5 minuta do kraja ovog razgovora, Ivana, i sad mi se tek nekako otvaraju i nove teme i nove asocijacije koje bi mogle biti veoma uzbudljive, ali predlažem da završimo sa 2 pitanja. Najpre, da možda samo podcrtamo, fondacija se naravno brine o nagradi, ali šta je takođe cilj ove fondacije na čijem ste čelu? Dakle, pretpostavljam da se adekvatno brine u onome što jesu nasleđe i kako Mangelosa, tako i Bosilja.
6: Jasne.
0: I možda bi bilo lepo da završimo u tom duhu te vaše lične motivacije. Dakle, Dimitrije Bašićević Angelos je vaš stric.
6: Jeste.
0: I vi ste prosto porodično jako vezani za tu priču. Da li je to glavni izvor vaše cele motivacije, entuzijazma i nekako zaista dugotrajnog višegodišnjeg istrajavanja na tom putu da upoznajete najširu moguću publiku sa značajem njihovog delovanja?
6: Pa, ono što na neki način kada govorimo o dosezima i rezultatima njihovog rada, što govori i što ilustruje sam moj život i životna putanja, ja sam njima beskonačno zahvalna zato što moj međunarodno kretanje ne bi bilo moguće bez njihovog kretanja. Dakle, taj put koji su njihova dela ostvarila i to što govorim o tom ulasku u te muzeje i da kažemo na svetsku scenu, zapravo je meni omogućilo da ja živim i krećem se i da neki način to je nešto što, dakle, nije samo podatak u biografiji njihovog rada, nego je to jedan realan moment u kom ja veoma rano sam, recimo, bila u mogućnosti da komuniciram sa kustosima MoMA. Kada su oni ulazili u proces da oni imali su jednu vrlo neobičnu situaciju, upravo zbog toga što je Mangelos mnogo pre scene, ono, čitave istočne Evrope, ušao u njihove zbirke, oni su morali da nađu ključ da čite. Oni su veoma rano rekli da ga doživljavaju kao nekoga koji je kao dišan za ovaj region, dakle, ta njegova zatvorenost i neka vrsta ironije koje on koristi u komunikaciji, ali istovremeno

0: No, u tom trenutku njima je bila potrebna pomoć u proučavanju, a ja se nalazim na toj poziciji samo zahvaljujući njemu. Dakle, negde osjećam, isto kao i kod Ilije, sa sad ove godine fantastičnom izložbom u Shin Gallery u Njujorku, gde, kao što sam rekla, dolazi direktor Metropolitana na otvaranje. To su stvari koje ja ne bi nikada doživela da nije njihova umetnost imala tako, da kažem, poziciju i taj život. I s te strane se osjećam i jesam i dalje duboko inspirisana i motivisana, jer mislim da je to toliko po meni veliko da je zaslužujuće da se ja time bavim i dalje. I zato sam i rekla da se iskreno nadam da, recimo, Mangelos nagrada, jer to je ta vrsta napora. Dakle, ako se fondacija bavi samo njihovim legatima kao njima pojedinačno, to je jedna vrsta delatnosti. Međutim, kroz nagradu, iako se nagrada ne bavi Mangelosovim radom, nego se bavi mladim umetnicima koji dobijaju nagradu, mi se činilo još važnijim, jer se osjećam da se krećem u njegovoj liniji razmišljanja, jer i on se svoj ceo profesionalni život bavio drugim umetnicima, zapravo svoju umetnost on stvara, ali se ne bavi njenim pozicioniranjem ili plasiranjem, ili kako god se to danas kaže. Zapravo je više i dublje i strastvenije bio, što se tiče javnog svog nastupa, posvećen radu drugih, kao to što sam navela vezano za rad grupe Šestorica, ali isto tako za fotografiju, film. On je voditelj Centra za fotografiju i film. I neki od naših, evo recimo Zoran Popović, naš istaknuti umetnik koji se bavi fotografijom, kasnije beleži da je zapravo Mića bio taj koji je prvi ga pročitao, dakle izložio. Znači, to su sve niz tih događaja koji je govorio da je on i u tom polju činio iskorak, ali ono što je bitno, u tom takvim iskoracima si uvek usamljen. I to je nešto što je sredini koja teži i dalje. Pa evo, kažem, meni je vrlo interesantno, jer on 1954. godine kao kritičar piše tekst o izložbi Picassa u Parizu, i to mi je vrlo zanimljivo. Na taj moment se veoma često vraćam, jer je on upravo svoju poziciju znanja umetnosti sticao tako što je, pišući tekstove za novine, putovao i mnogo je proveo u Amsterdamu, mnogo je bio u Parizu, dakle kasnije odlazi i u Ameriku, i da ne govorimo o Kaselu ili o Veneciji i tako dalje. Dakle, bio je na izvorištu zbivanja, i on kad piše o izložbi Picassa, on definiše kako je to, kao i uvek, jedan veliki događaj koji je orkestriran, i da je on mag bio pripreme takvih događaja. A meni je bilo interesantno, jer kada sam išla na otvaranje jedne od grupnih izložbi sa Mangelosom u MoMA-i, isto veče se otvarala izložba Picassove skulpture, i opis bi bio identičan, jer to su te mase koje hrle ka Picassu, i posle toliko decenija, i svi su jako elegantno i onako neobično obučeni, dakle sve jedan veliki event, i to je fascinantno da je to ostalo isto kao kad je on pisao.
1: Da, da. Za kraj samo, ako može, u jednoj rečenici, kako vidite narednih 25 godina nagrade Mangelos?
0: Pa ono što se ja iskreno nadam i trudim, u duhu rečenice koje je davno naša kustoskinja Maja Ćirić, koja nam je bila i sad i u mentorskom delu, izjavila još dok je izložba bila u Kontekst galeriji, ovo me sve podsjeća na Tarnerovu nagradu, to bi trebalo jednog dana da bude. Evo, ja sam to sasvim slučajno zapamtila, iako verovatno se ni ona ne seća da je to rekla, ali meni je to bila velika inspiracija, i mislim da bi bilo sjajno ako bismo izgurali i prebrodili sve izazove, da opstanemo i da na neki način, da kažem, pronađemo mogućnost da funkcionišemo i dodajemo, što se tiče svih potrebnih preduslova za usavršavanje, menjanje u skladu sa vremenom, sa promenama u samom sistemu. I nadam se, ono što sam rekla, da će jubilej 2030. biti zaista fantastičan.
1: Mi ćemo biti tu da to sve pratimo. Najlepša vam hvala, Ivana, na hvala ovom razgovoru. Poziv. Poštovani slušalci, naša gošća je bila Ivana Bašićević-Antić. Razgovarali smo o izložbi koja je u galeriji FLD-u otvorena povodom 25 godina postojanje nagrade Mangelos, i koju vam od srca preporučujemo da posjetite. A današnju emisiju U prvih pet realizovali su Mihajlo Medić, Ksenija Plivalić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Pajić. Hvala vam na pažnji i prijetan dan.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem Solarisu od 15 sati gost autora emisije Srđe Jankovića je profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U emisiji će biti reči o evoluciji i termodinamici. Tema današnje antikoteke od 16 sati jeste jedna veoma važna, ali ne tako poznata škola, posebno značajna za razvoj instrumentalne muzike baroka i oblika kakvi su sonata i koncert, Bolonjska škola. Urednik i voditelj Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče od 17 sati gošće je dr. Snežana Nikolajević, muzikološkinja i profesorka, kao i nekadašnja muzička urednica televizije Beograd u penziji. Sagovornici u emisiji su i dr. Umetnosti Katarina Erić, dramska umetnica i profesorka i reditelj Miško Milojević, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Put svile.
1: Put svile.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 ovog puta vas vodi kroz Likiju, oblast na jugozapadnoj obali Turske, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Jeremija Sila. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

0: svile.
1: Delovanje Kate Klo, našeg vodiča kroz lik i objašnjava Jeremy Seal u svom eseju Velike tajne Turske, jedno je od najboljih svedočanstava ogromnih potencijala koje ova zemlja ima za sve one koji vole pešačenje, posebno od kad se uključilo otvaranje staze Svetog Pavla koja vodi kroz unutrašnjost trago misionarske putanje ovog sveca istočno od Antalije ka ruševinama Antiohije u PCD. Spremili smo se da krenemo na deo likijskog puta ka Antaliji. Nedaleko od Kemera, jednog po meni prilično neprivlačnog odmarališta, povlačimo se dalje od obale kroz sve gušću borovu šumu i divlje zasade mirte i pistaća. Ovde ružičaste ciklame rastu među tepihom opalih borovih iglica, a na čistinama se prostiru oaze timijana i nane. Prolazimo kroz uzak kanjon rečice čija se voda tu i tamo skuplja u hladne bazene u kojima na kratko plivamo preko belih oblutaka. Zastajemo da jedemo klasičnu tursku užinu, hleb sa bejzar penjirom, vrstom fete, paradajz i crne masline, nakon kojih slede sušene kajsije i dudinje, a potom pločice alve. Vratili smo se u kamp, nastavlja Sil oktobra 2006. godine, poslušno noseći pun rukohvat divljeg origana koji je Kate naručila. Šatori su već bili podignuti na golom platou, oivičenom zanemarenim stablima voća, napuštenim kolibama od kamena i balvana i nezavršenim kućama. Vlasnik je sedeo na svojoj delimično izgrađenoj verandi, pio raki, ljuti liker koji Turci nazivaju lavljim mlekom i ponudio pridošlice. To je ona tipična turska gostoprimljivost koja podjednako kao i bogatstvo pejzaža i kultura ovu zemlju čini rajem za pešačenje.

U današnjem putu s File, u kojem tragom Džeremija Sila otkrivamo nepoznate pejzaže Likije, upravo ste čuli Hosama Hayeka i Trio Taksim u numeri Same. Sledećeg jutra, beleži Sil drugog dana svog putovanja, krenuli smo rano i prolazili kroz potpuno napuštene predele. Nekadašnja glavna zgrada imanja sada je ležala srušena sve do drvenih temelja sa svuda rasutim suvim tikvama u kojima se nekada donosila voda. Uzdignuta drvena platforma ili divan, to mesto za veselo okupljanje prijatelja i porodice, sada je bilo vidno oronulo, obraslo mladicama hrasta. Zastali smo da plivamo sa fluorescentno zelenim žabama u prostranom rezervoaru za vodu, nekadašnje vlasništvo šumskog gazdinstva koje je sada prešlo u ruke Gedelmea, u kojem su se nekada zaustavljali konvoji džipova. Sada je ovo selo udaljeno od glavnog puta. U njegovoj tišini, u kojoj vazduh miriše na seno, a svuda naokolo šire se razasrta platna na kojima se na suncu suše nasečene jabuke, neizmenjena ruralna Turska spremala se za dolazak zime. Te večeri prespavali smo u Jajlaku uz Dereu, posljednjem selu na putu koji vodi u planine, zapisuje u nastavku Sil. Spavali smo na seoskoj farmi, okruženoj njivama na kojima su zasađeni kukuruz i pasulj, paradajz i tikve. Stablo u voćnjacima povijala su se po teretom jabuka, dunja i narova. Našu jednostavnu spavonicu od koza, ovaca i pilića delila je samo improvizovana ograda. Na kamenom delu kuće blistao je jedan veličanstveni kapitol sa stuba sa palminim motivom, štrčeći u polje kao da je svestan svoje lepote. Stara Ajse sa rukama pocrnjelim očišćenja oraha užurbano nam je spremala izvaredan fasulje, varivo od vrtnog pasulja. Čućemo sada kako kuci Jarguner zvuči kada svira sam na neju.

Naša domaćica Ajse nam je za doručak spremila crni čaj i sigara burek, izveštava Jeremy Seal sa svog pešačkog pohoda kroz Likiju, opisanog u eseju Najveće tajne Turske, koji pratimo u današnjem putu svile. Sigara burek su rolnice od sira, mladog luka i svežih kora koje se peku u vrelom ulju dok ne postanu hrskave, a Ajse nam je to poslužila s očitom namerom da nas adekvatno opremi za napore penjanja kroz kedrovu šumu u kojoj zebe svijaju gnezda. Sledećeg jutra, nakon što smo se ulogorili na 2300 metara nadmorske visine na planini Tahtali, poznatoj i kao planina Olimp, došli smo do vrha na kojem leprša zastava sa turskim polumesecom sa zvezdom, a vidik je takav da se čini kao da čitav svet leži pred vama. Daleko u kopnu, ka severozapadu, drveće se povlači pred prašinom kao da je nošeno nekakvom zelenom plimom na planini Taurus. Za to vreme more koje ispod nas udara kao da obgrljuje antičke luke Faselisa. Spuštali smo se ka Ulupinaru, gde smo jeli pastanke iz ribnjaka. Naš apetit, priznaje Sil, bio je toliko razjaren nadmorskom visinom da niko nije primetio da obedujemo u sasvim skromnom restoranu na obali reke. Potom smo nastavili naniže ka dolini Himera. Sa planinskih obronaka ovde se izdižu pramenovi ružičastog gasa, kao što se to dešavalo još od antičkih vremena. Po legendi ovo je dom zmaja koji bljuje vatru, zmaja koga je zaklao Belerofon da bi potom kao nagradu dobio ruku i Obatesove kćeri. Potom smo nastavili ka uspavljujućem obalnom selu u Ćirali, gde nas je čekao lekoviti noćni odmor u jednostavnom turskom pansionu. U nastavku emisije Trio Taksim i Hosama Hajeka slušamo u numeri Tarha.

0: Put svile.
1: Oktobra 2006. godine engleski novinar Jeremy Seal je sa grupom prijatelja i predvođen iskusnim vodičem Kate Clough krenuo da pešačeći upozna Likiju, oblast uz jugozapadnu obalu Turske koja po njegovim tvrdnjama ne krije samo mnoga iznenađenja, već i po neku tajnu. Nakon nekoliko dana pešačenja kroz planine sa prijateljima se spustio u primorsko seoce Čirali. Raskladili smo se u Sredozemnom moru, zapisuje Sil. Plaža na kojoj smo se kupali završava s jednim delom na obalama reke koja se tuliva u more, tekući kroz korito koje se svetluca od azurnih ocjaja ribolovaca. Sunce je zamagljeno krošnjama smokvi i lovora, a ja sam se konačno obreo u drevnom gradu Olimposu na pola srušenim ostacima hramova i pozorišta, grobova i akvadukta, jednom za taj deo Turske sasvim tipičnom, pomalo izovitom prizoru. Prolazim pored putnih oznaka koje ukazuju da se put nastavlja ka zapadu. Umoran sam i vreme je za odmor, ali istovremeno sam nestrpljiv da krenem dalje. Ono što me tera jeste otkrivanje možda najgolicavije tajne ovih prostora, rodnog mesta Božić Bate. Retko ko na zapadu to zna, a još je manje onih koji su to ispremni da priznaju, mada muslimanska turska zemlja koja je najtešnje povezana sa proslavom Božića. Ne mislim pritom, objašnjava Sil, na njegovu zašećerenu varijantu, pravi Božić Bata nije došao iz Laponije, već iz Likije na jugozapadu Turske. Sveti Nikola ili Sinterklas, kako ga Holanđani nazivaju, u njegovoj fascinantnoj potskumnoj odiseji kroz hrišćansku istoriju, bio je u 4. veku biskup u Miri, današnjem Demreu. Mada neki za Božić Batom tragaju po pećinama Laponije, oni koji žele da otkriju njegovu pravu istoriju, onu u kojoj još nije dobio sanke, irvase i svojatanje od Coca-Cola, bolje da sačekaju proleć ili jesen i istraže antička nalazišta povezana sa Svetim Nikolom u Turskoj. Pre nego što i mi u današnjem putu svile krenemo sa Silom u potragu za Božić Batom, slušamo Kucija Ergunera u numeri Tarik.

Oni koji se upute u Tursku u traganju za pravim Božić Batom, izveštava Jeremy Seal u svom eseju Najveće tajne Turske, spoznaće da je njegova postojbina ujedno i jedan od najzavodljivijih delova Turske obale, neodoljivo iz preseca na zalivima o ivičenim antičkim ruševinama i zatonima koji mirišu na borove i šapuću nam iz dubina svoje istorije. Do tog saznanja dospećete naravno samo ukoliko uspete da makar malo obuzdate svoju arheološku glad, te da istraživački porive, protkate posetama divnim seoskim restoranima, šetnjama duž Likijskog puta i uživanjem u Patari i Oludanizu, nekim od najlepših plaža Mediterana. Ukoliko do Antalije stižete avionom, postarajte se da svoju dedamrazovsku turu počnete u Arheološkom muzeju ovog grada koji raste neverovatnom brzinom. Skulpture nastale u drugom veku naše ere, donete iz obližnjeg antičkog Perga, jesu spektakularne, ali posebnu pažnju sačuvajte za mali artefakt u galeriji Tikus Muzej, za jedan relikvijar za koji se tvrdi da čuva nekoliko kostiju samog Svetog Nikole. Sada kada ste i lično sreli pravog Božić Batu, savetuje Sil, nastavite za Demre koji leži na 2 sata vožnje zapadno od Antalije. Statua Deda Mraza stoji na glavnom trgu, a ulični trgovci prodaju sve što bi se kako tako moglo nazvati pobožnim pravoslavnim predmetima. Ikonice Svetog Nikole, nalepljene na priveske za ključeve, magnete za frižider, oslikane slušene tikvice, male tepihe. Zaista je teško poverovati da se od svih mesta na ovom svetu upokojeni Nikola upravo iz ovog teško opisivog grada, sada potonulog u more kuća boje paradajza, otisnuo ka zapadnom epu da postane Božić Bata.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U poseti Zapadno-Bačkom okrugu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi domaćinstva, privrednike i radove i razgovara sa građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Najavljuje izgradnju lokalnih puteva i rad na železničkoj infrastrukturi. Kaže da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će biti povećanje plata i penzija. Ističe da će u širem sistemu nove vlade, koju najavljuje ukoliko SNS pobedi na izborima, biti 12 ministarstava. U ponoć počinje prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Kako je na društvenim mrežama objavio ministar financija Siniša Mali, sve je spremno za početak prijavljivanja koje će trajati do 21. septembra na portalu Uprave za Trezor. Prijavljivaće se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. I dalje gori požar na Suvoj planini. Na terenu su vatrogasci i pripadnici Gorske službe spasavanja. Požar je trenutno najaktivniji oko prevoja Devojački grob, koji se nalazi na nadmorskoj visini oko 1300 metara. Teren je jako nepristupačan. Požar u okolini Niša na ulazu u Svrljig preko prevoja Gramada je lokalizovan i nema opasnosti od širenja, ali su ekipe na terenu i prate situaciju. Putnicima koji nameravaju da se upute u Evropsku uniju danas bi ponovo mogle da prete duže kolone na granicama, pošto ističe period fleksibilne primene evropskog sistema za ulazak i izlazak, koji predviđa registraciju državljana zemalja van Evropske unije i prikupljanje biometrijskih podataka, uključujući otiske prstiju. Guardian prenosi da Evropska komisija nije produžila mogućnost privremene obustave kontrola. U osmom kolu fudbalske Superlige igraće se 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana, prenosa stadiona Rajko Mitić na prvom programu Radio Beograda od 19 sati. Vreme sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna do 32 stepena. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Jednom prilikom upitao je Borislav Mihajlović Mihiz našeg Nobelovca Ivu Andrića, kako ste vi postali takav gospodin? Vi niste upoznali Milana Rakića. Kakav je to gospodin bio? Odgovorio je Andrić. Poštovani slušalci, Radio Beograda 2, emisija je Riznica. Gost ovo nedeljne emisije, istoričar dr. Ivan Ristić, a naša ovo nedeljna tema, Milan Rakić, pesnik, ratnik, diplomata. Gospodine Ristiću, dobrodošli.
1: Bolje vas našao, hvala na pozivu. Drago mi je da sam opet u ovom studiju.
0: Mogli smo da kažemo Milan Rakić, pesnik, ratnik, diplomata, obaveštajac, dobrovoljac, vojvode Vuka, akademik, i sve ćemo to čuti šta je bio kroz emisiju. Da kažemo našim slušalcima, naš današnji gost je autor knjiga Milan Rakić u Sofiji, potom Bugarska u javnosti i političkom diskursu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1919-1929 i Kain i Avelj, Bugarska u jugoslovenskoj politici 1919-1929 i naravno velikog broja stručnih radova. Ko je bio Milan Rakić, gospodine Ristić?
1: Pa ono što ste već rekli, Milan Rakić je jedan od najvećih srpskih pesnika, diplomata, akademik. Milan Rakić je pre svega, naravno, bavio se i nekim drugim poslovima koji su u ono vreme bili tajnoviti, ali mi danas znamo čime se on bavio, zašto i zašto, pričat ćemo o tome, ali pre svega Milan Rakić je po meni simbol jednog vremena. I on je prosto simbol jedne generacije. To je generacija rođena 70. godina 19. veka. Generacija koja je u sebi i kroz obrazovanje i kroz sve ono što su prošli kao diplomate, kao činovnici, kao oficiri i tako dalje, ujedinila nešto što ja lično smatram idealom, a to je taj nacionalni osjećaj sa svim tekovinama moderne Evrope tadašnje. Dakle, oni su živi primer da se nacionalno i građansko mogu prosto ujediniti i da predstavljaju jednu simbiozu, a ne ono što je ono što danas imamo kao slučaj, da su to neke opozitne strane, suprotstavljene strane. Dakle, Milan Rakić je po meni prosto simbol jednog vremena i jedne generacije, jedne zlatne generacije, reći ću, koja je između ostalog i zaslužna i za to oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda i za približavanje prosto Srbije toj evropskoj kulturi i tim najvećim tekovinama te evropske kulture i u političkom i u umetničkom i u svakom drugom smislu.
0: Njegovo poreklo je besprekorno u intelektualnom i svakom smislu. Rođen je u Beogradu 30. septembra 1876. Umro u Zagrebu 30. juna 1938. godine, da kažemo, i po očevo i po majčinoj i po ženinoj liniji, to je bio sam intelektualni politički krem.
1: Da, Milan Rakić je rođen, znači 18. po starom kalendaru i 30. septembra po novom 1876. u Knez Mihajlovoj ulici, u kući koja više ne postoji. Ni za njegovog života, bila je porušena, znači još pre onog bombardovanja kada je najveći deo Beograda, tog starog Beograda, srušen. Inače, njegova porodica je poreklom iz Valjevskog kraja. Njihov predak Raka Tešić bio obor knez Valjevske nahije i 1822. bio je jedan od koministara prosvete, odnosno popečitelja, kako se tad govorilo. Sin Rake Tešića, Nikola Rakić Major, bio je načelnik Kolubarskog sreza, a Rakićev deda Jevrem Rakić bio je sreski načelnik u Mionici. A Rakićev otac, Jevremov sin, Dimitrije Mita Rakić, bio je jedan od vodećih intelektualaca svoga doba. Školovan je u Cirihu, pripadao je onoj grupi studenta koji Nikola Pašić, rođen je iste godine kada i Pašić, 1846. godine, i pripadao je tom krugu socijalističke omladine okupljene oko Svetozara Markovića. Kasnije se razočarao u socijalizam i priklonio na prednjačkoj, naprednoj stranci tadašnjoj. Jedno kratko vreme bio je ministar financija, bio je glavni zastupnik i pregovarač u vezi tih kredita oko izgradnje prve železnice u Srbiji, posle sticanja nezavisnosti. Bio je neko ko je branio prosto to železničko pitanje koje je bilo napadano od tadašnjih političkih protivnika naprednjačkog režima i tako dalje. Umro je mlad u 44. godini, ali ne samo na polju politike, on je bio vrsni intelektualac, prevodilac francuskih pisa, on je prvi preveo klasika svetske književnosti Viktora Hugoa, i do 50. godina je njegov prevod zapravo, Prosveta je posleratna čuvena objavljivala njegove prevode Hugoa, uz naravno korekcije jezičke i tako dalje, stilske. Prevodio je istorijsko-etnografska dela, inače, i kao i njegov sin kasnije učestvovao u tim nekim poverljivim misijama u Južnoj Srbiji 1878. Njegovi izveštaji su kasnije objavljeni o tim putovanjima. Dakle, jedna zaista čovek koji je kratko živeo, umro mlad u 44. godini, ali je mnogo toga postigao za to vreme. Rakić je mlad ostao bez oca. Rakićeva majka je bila čerka čuvenog istoričara, etnologa, etnografa, Milana Milićevića, autora dela koje dan danas mi istoričari i etnolozi koristimo, Kraljevina Srbija, Kneževina Srbija, bio je državni savjetnik, akademik, naravno, državni savjetnik. Rakićeva supruga Milica Rakić je čerka čuvenog Ljubomira Kovačevića, istoričara, jednog od prvih profesora i osnivača Beogradskog univerziteta, i smatra se jednim od začetnika kritičke historiografije kod nas. Inače, ajde, kad smo već kod tih rodbinskih odnosa, sestra rođena Milice Kovačević, Vukosava Kovačević, bila je jedna od prvih slikarki naših školovanih u Parizu. Umrla je mlada u 24. godini. Oni su imali tu porodičnu tragediju, i sin Ljubomira Kovačevića, Vladeta Kovačević, je poginuo u Kumanovskoj bici jako mlad, i druga čerka Jela je umrla mlada. Milica i Milan Rakić nisu imali dece i bili su vezani za Vladetu Kovačevića. Posle njegove pogibije Rakić i Milica su bili posebno vezani za Vojislava Grola. Inače, Rakićeva sestra Ljubica je bila udata za Milana Grola, čuvenog i pozorišnog kritičara i intelektualca, i jednog od vođa Demokratske stranke. Znači, gde god se okrenete, Rakić je bio okružen onim što nazivamo pravom, izvornom, intelektualnom, građanskom elitom onog vremena. Tako da je on sam školovan u Parizu, završio je, profesori u gimnaziji bili su mu Jovan Cvijić, Ljuba Stojanović, znači Bogdan Popović. To je sam onaj krem intelektualne neke elite, kasnije profesor univerziteta i tako dalje. On je školovanje počeo na Filozofskom fakultetu Velike škole, nastavio na Pravnom fakultetu u Beogradu, a završio na Pravnom fakultetu u Parizu, i on pripada toj grupi Parizlija, takozvanih. Tu je bio i Vojislav Mihajlović, njegov prijatelj, kasnije i šef u Ministarstvu spoljnih poslova, Kosta Kumanudi, takođe i gradonačelnik Beograda i zastupnik ministar spoljnih poslova i tako dalje, jedna vrlo važna ličnost istorijska i Beograda i Srbije. Znači, to je ta grupa koja je školovana u Parizu, i kasnije su oni radili, eto tako, u diplomatiji, i to svoje znanje preneli kao francuski đaci u svakom pogledu, i u političkom, i u kulturnom, i u pesničkom, i tako dalje.
0: Rakić privatno, ovde ćemo samo onako da naznačimo posle muzike o čemu ćemo pričati, ljubav prema ženi, odnos sa majkom i ljubavna afera, i pisma koja su posle smrti njegove supruge, a supruga je umrla 1973.
1: mislim da je,
0: jeste,
1: Milica Rakić.
0: E, koja su to pisma otvorena u sanu i o čemu ona govore. Ovako samo malo da zagolicamo publiku. Imamo toliko vremena.
1: Da, jako zanimljiva priča.
0: O kakvim pismima je reč?
1: Pa, to su ljubavna pisma koje je Rakić slao izvesnoj Desanki Živković, o kojoj ne znamo mnogo, i otkrivaju drugu stranu jednog tananog, zaljubljenog Rakića. To je ljubavna afera o kojoj, kažem, znamo vrlo malo. Sačuvana su ta njegova pisma njoj, njena pisma njemu nisu sačuvana ili još uvek ne znamo gde su, ako jesu. I kažem, otkrivaju nam jednog drugog Rakića o kome malo znamo.
0: Recimo. Ima li to veze sa Iskrenom pesmom?
1: Možda ima, ne znamo, ali s obzirom na sadržinu tih pisama i na odnos koji on imao sa svojom ženom, pričat ćemo nešto i o tome i koliko je ona njemu značila u životu. Iskrena pesma, onakva kakva je moguće da ima veze sa tim nekim njegovim unutrašnjim lomovima u trenutku kada je s jedne strane imao ženu koja je zaista bila njegova najvernija i najveća podrška u životu, a s druge strane jednu, rekao bih, onako iskrenu, eksplozivnu ljubav i zaljubljivanje u ženu koja je očigledno bila dosta mlađa od njega, jer znamo da je tada se školovala u Zagrebu, iz tih pisama se to vidi, i moguće da je Iskrena pesma zapravo negde posledica tih njegovih unutrašnjih previranja.
0: A ti ćeš, bedna ženo, kao vazda, slušati rado ove reči lažne i zahvalit ćeš Bogu što te sazda, i oči će ti biti suzom vlažne.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, naš dragi gost, istoričar dr. Ivan Ristić, tema Milan Rakić, pesnik, ratnik, diplomata. Gospodine Ristiću, u prethodnom segmentu počeli smo priču o jednoj tajnoj ljubavi Milana Rakića.
1: Da, počeli smo priču o tajnoj ljubavi Milana Rakića. To da je ljubav bila tajna govori sama ta priroda, te arhivske građe, to su pisma koja je arhivu SANU, arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti, predala izvesna Vidosava Živković, koja je verovatno po prezimenu bila u nekakvim srodničkim odnosima sa Desankom Živković, uz napomenu jednu. To su pisma predata 1969. godine, ali uz jednu napomenu, jer onaj ko predaje arhivsku građu ima pravo da uslovi korišćenje arhivske građe. To je i uz uslov da ta pisma budu otvorena za istraživanje, za javnost, posle smrti gospođe Rakić. Znači, misli se na Milicu Rakić, koja je tada bila živa još uvek, umrla je 73. godine. I to govori zapravo o tome da je to bila tajna ljubav i da taj neko ko je, da li je to Desanka ili prosto neki njen amanet i tako dalje, da Milica Rakić ne bude povređena. I kasnije se Desanka Živković pojavljuje u vreme Rakićeve smrti, ona sa grolom u Zagrebu, znači znamo da je u tom trenutku 1938. ona živi u Zagrebu i sa grolom razgovara o poslednjim danima Milana Rakića, šalje telegram saučešća Milici Rakić. U tim pismima zapravo otkrivamo jednog zaljubljenog Rakića, jednog onako intimnog Rakića koji pati u tim trenucima kada ne stižu njena pisma. Znamo da se jednom sreo sa njom u hotelu Moskva u Beogradu kada je ona putovala za Zagreb. Bili su tu u restoranu i on piše u tom pismu da mu jako smeta prisustvo ljudi i svetla. To je onako tipično ono što smeta svim zaljubljenim ljudima koji traže tu neku intimnost,

0: samoću. Ne znamo kako se ta priča završila. To su pisma iz 1911. i 12. godine. On je 1911. već u Beogradu, 1912. godine je na čelu konzularnog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova, znači tu je u Beogradu, dolazi iz Prištine. Tako da, eto, to je jedna tajna ljubav svakako Milana Rakića, i koja nam otkriva tog nekog intimnog, za razliku od Milana Rakića, diplomate, koji je bio prilično onako hladan, profesionalac i racionalan, ono što se očekuje i što ga čini vrhunskim diplomatom.
1: Samo kratko, odnos sa majkom, to nismo odgovorili.
0: Rakić je rano ostao bez oca, to smo već rekli. Mita Rakić je umro 1900. godine i iz nekih pisama opet koje on, to su zapravo odgovori na pisma njegove majke Ane, mi vidimo zapravo taj jedan prisan odnos i vidimo tu jedan zaštitnički odnos koji je majka, verovatno to je majčinski instinkt uopšte, ali vidimo taj neki posebno zaštitnički odnos koji je majka imala prema njemu, verovatno zato što je ostao mlad bez oca, verovatno zato što je bio jedinac, naravno imao je sestru Ljubicu. U jednom pismu vidimo da je Rakić čak negde imao, iz jednog odgovora na majčino pismo vidimo da je on imao nekakvu ideju da ostane u Parizu i da se majka tome protivila i on kaže, zašto brineš, parafraziram sada, kola me mogu udariti u Beogradu kao i u Parizu, i u Beogradu me mogu opljačkati ili napasti u Parizu. Na osnovu tog nekog njegovog odgovora možemo da pretpostavimo da mu je majka savjetovala da je Pariz veliki grad i da vrebaju mnoge opasnosti, a on je odgovara da i u Beogradu postoje slične opasnosti. Znači tu vidimo tu neku brigu njegove majke, ali vidimo i tu njegovu nameru. Inače, Rakić je jako volio Pariz. On je bio Parizlija u pravom smislu te reči, volio je sve što je vezano za Pariz i taj kulturni život i taj intelektualni i tako dalje. On u tim pismima majci govori o tom, tim svojim studentskim danima, kako žive u pansionu zajedno sa studentima drugih nacionalnosti, bile su te neke Finkinje, neki Nemci i tako dalje, kako se bavi veslanjem i prosto taj jedan veoma zanimljiv, intenzivan život. Ali ono što primećujemo iz pisama majci je da su mu stalno falile pare. I stalno se negde žali da je u nekim dugovima i da očigledno nije umeo novcem. Oni jesu živeli skromno i to se vidi iz pisama. On jeste pripadao toj intelektualnoj eliti, otac mu je bio ministar financija i tako dalje, ali očigledno nisu pripadali toj financijskoj eliti.
1: On je bio gospodin, a gospoda ne umisavac.
0: Tako je, iako je njegov otac u to vreme bio, kažem, u tim pregovorima oko železničkog pitanja, pa je tu čuvena afera izbila sa tom generalnom unijom oko korupcije i tako dalje. Vezivano je to za tadašnjeg predsjednika vlade, Piroćanca. Ali očigledno da Mita Rakić nije imao nekih velikih finansijskih koristi od toga, jer je njegov sin kuburio s parama u Parizu i to se vidi iz tih njegovih pisama, i oni nikada nisu bili nešto preterano bogati. Ni kasnije Rakić kao diplomata, živeli su od te njegove plate takva kakva je bila. Eto, to vidimo iz pisama, znači vidimo jedan prisan i brižan odnos između njega i njegove majke.
1: No, on se vraća ipak u Srbiju, biva postavljen za diplomatu na Kosovu, za pisara, pa vicekonzula, konzula u Prištini, Skoplju, Solunu. U ovom delu ćemo malo govoriti o tajnom radu na organizaciji četničke akcije u Staroj Srbiji. Tu ćete mi nešto reći o Rakićevoj kritici organizacije četnička akcija, ali je za mene veoma interesantan ovaj deo Rakić i Crna ruka.
0: Da. Samo da napomenemo da je pre nego što je ušao u diplomatiju Rakić radio pri Izvoznoj banci, znači to je 1903-4. godina. Aprila 1904. on postaje pisar u Ministarstvu spoljnih, odnosno inostranih dela.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, naša tema Milan Rakić, pesnik, ratnik, diplomata, a gost je istoričar dr. Ivan Ristić. Nastavljamo priču o Milanu Rakiću. U ovom segmentu, gospodine Ristiću, da još nešto kažemo o vezama Rakića i tajne organizacije Crna ruka.
1: Dakle, na osnovu onoga što sada znamo, na osnovu tih dokumenata i tako dalje, Rakić nije bio deo Crne ruke, ali je prosto on po službenoj dužnosti jednostavno morao da komunicira s tim ljudima koji su imali tu razvijenu mrežu crnorukci, iskusni oficiri i tako dalje, bili su uključeni u tu četničku akciju, a Dragutin Dimitrijević Apis je bio član glavnog odbora u Beogradu koji je nadgledao i organizovao tu akciju. Jedan od značajnijih viđenijih crnorukaca, Božin Simić, koji je u to vreme bio granični oficir, oficir na granicima, jako lepo mišljenje, on je posle smrti Rakića u politici napisao jedan autorski članak Rakić kao nacionalni radnik, gde hvali zapravo sve ono što je Rakić radio zajedno sa crnorukcima. Važno je reći da je Rakić kao šef konzularnog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova finansijski podržao i organizovao tu čuvenu akciju izviđanja koju su uoči, to je na jesen 1912. godine, sproveli oficiri, izviđači, diverzanti, oficiri, ono što bismo danas rekli specijalne jedinice, a najveći deo njih bili su crnorukci, u tome učestvovao i Apis i Božin Simić i tako dalje, izviđanja terena, znači to je bio Kumanovski, Skopski kraj, Karadag, delovi Kosova i Metohije. Sam Rakić je učestvovao u izviđanju tih turskih vojnih položaja na teritoriji Kosova i Metohije i analizi koju je radio zajedno sa Radenkovićem o tome kakvo je raspoloženje među Albancima i njihovim vođama, znači uoči balkanskih ratova. To su sve pripreme, ozbiljne pripreme za ratne operacije. Znači, Rakić je najdirektnije učestvovao i u pripremama i u samim ratnim operacijama kao dobrovoljac i bio je odlikovan za sve to, naravno.
0: Dobrovoljac
1: u četi čuvenog vojvode Vuka Vojna Popovića na čelu sa
0: koji gine 1916.
1: godine, takođe kao komandant i dobrovoljačkih odreda u Prvom svetskom ratu, a odred na čijem je čelu bio Bogdan Radenković je ušao u Prištinu i u tom odredu bio je Milan Rakić i on obaveštava svoju ženu Milicu, koju je tako, eto, romantično zvao Moja Miju. Moja mila Miju, kaže, bilo je teško, naporno, ali oslobodili smo Kosovo konačno. I tu se vidi ta njegova prisna veza sa njegovom ženom. Znači, on je odmah obaveštava istog dana oktobra 1912.
0: Pesma Na Gazimestanu.
1: Da.
0: I se ona sad izučava u našem obrazovnom sistemu.
1: Mislim da, jeste.
0: Da, i dalje.
1: Kako je meni poznato.
0: Ja sam ovde
1: u okviru njegovog kosovskog ciklusa.
0: Možda bi mogli da pročitate, jer su vojnici počeli da recituju jednog trenutka. Recite vi kako su vojnici počeli da recituju pesmu Na Gazimestanu Milana Rakića, a onda Rakićev, je neko rekao pa tu je autor.
1: Rakićev kosovski ciklus zapravo istoričari književnosti posmatraju kao temelj tog novog kosovskog predanja. Tako je, vojnici su recitovali njegovu pesmu, ne znajući da je autor te
0: tih stihova. U borbenim stihova, redovima.
1: Deo njih i da je u prvim borbenim redovima i da nije samo pesnik, već i ratnik. Čovek koji je oslobađao Kosovo i perom i puškom. I kaže, u tome je još jedna specifičnost Milana Rakića.
0: Danas nama kažu da je ci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše, da nas zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Pa ću preskočiti kraj. I danas, kad dođe do poslednjeg boja, neozaren, starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem. Milan Rakić, da. Gazimestanu.
1: Da, Milan Rakić, njegova sjajna pesma Gračanice i na Gazimestanu i pesma posvećena Simonidi, takođe prelepa pesma srpskoj kraljici iz srednjeg veka, ženi kralja Milutina, inspirisana njenom freskom, njenim likom na fresci u manastiru Gračanice.
0: Iskopaše ti oči, lepa sliko, večeri jedne na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, Arbanas ti je nožem izbo oči.
1: Tako je. Rakić, znači, eto, rekli smo, učestvuje u svim tim operacijama na znači, i kao pesnik, on u nekom duhovnom smislu priprema, da tako kažem, taj duhovni teren za oslobođenje Kosova, i kao diplomata, kao konzul, učestvuje na najdirektniji način u organizaciji te akcije koja je prethodila oslobođenju Kosova, učestvuje u tim izviđačko-obaveštajnim aktivnostima u predvečerje Balkanskih ratova, Prvog Balkanskog rata, i na kraju učestvuje kao ratnik dobrovoljac u oslobađanju Kosova i ulazi u tu u Prištinu, u kojoj je godinu dana ili godinu i po pre toga bio konzul, ali u Osmanskom carstvu. Srpski konzul u Osmanskom carstvu sada ulazi kao oslobodilac. I mislim da je time, zato sam na početku rekao da je Rakić simbol jednog vremena, i on je prosto zaokružio tu priču i kao pesnik, i kao diplomata, i kao ratnik, oslobodilac. I malo je takvih primera u srpskoj istoriji da je neko na svim poljima, od onog duhovnog do onog praktičnog, vojničkog, dao maksimalni doprinos toj nacionalnoj stvari. I zato je Rakić jedinstven, da tako kažem, u toj plejadi zaista važnih i bitnih ličnosti. E, posle toga Rakić učestvuje sada opet kao diplomata na Londonskoj konferenciji, na kojoj je potpisan taj sklopljen mir i okončan formalno taj Prvi Balkanski rat. Posle toga i na početku Prvog svetskog rata on je u propagandnom odseku Ministarstva spoljnih poslova već 1915. Biva postavljen za sekretara poslanstva u Bukureštu, tamo ostaje do 1917. godine, međutim poslanik u Bukureštu je tada Pavle Marinković, brat Vojislava Marinkovića. Milan Rakić je bio prisni prijatelj sa Vojislavom Marinkovićem, koga je zvao Maren, to je ako malo francuski nadimak, međutim sa Pavlom Marinkovićem se nije najbolje slagao, zato što je otkrio neke mahinacije i malverzacije u kojima je Marinković kao poslanik učestvovao, vezane za uvoz žita za srpsku vojsku za vreme rata preko rumunskih luka, kao i za neku trgovinu dragim kamenjem i zlatom preko Odese sa tim ruskim tadašnjom belom armijom i kasnije migrantima na crno i tako dalje. Znači, prosto tom nekom sivom zonom, što jednom poslaniku naravno ne priliči. Tako da je verovatno Pavle Marinković tražio njegov premeštaj i posle toga on biva premešten za sekretara poslanstva u Londonu, a kasnije za sekretara i otpravnika poslova u skandinavskim zemljama, Oslo i zatim Stockholm, Oslo, Kopenhagen, i u Kopenhagenu postaje poslanik. I tada, da tako kažemo, to je vrhunac njegove karijere, i kasnije u Sofiji 1924. Stiče to najviše zvanje u diplomatiji, opunomoćeni ministar na strani prve položajne grupe, i to ostaje u Rimu do svog penzionisanja. Posle Kopenhagena sledeće nameštenje je Sofija.
0: Njegovo službovanje u Sofiji je bilo od velike važnosti za nas.
1: I u Rimu takođe.
0: I u Rimu. Da ostavimo to za sledeći segment.
1: Da.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Sa nama u studiju je dragi gost, istoričar dr. Ivan Ristić, tema Milan Rakić, pesnik, ratnik, diplomata. I na kraju, evo, da vidimo o njegovoj diplomatskoj karijeri. Svakako vrhunac njegove diplomatske karijere je od 1921. do 1933. godine. To je Sofija i Rim. Pre toga je bio u Bukureštu, u Londonu, u Oslu, u Kopenhagenu, šta sam preskočila, vi ste rekli.
1: Ništa, to su njegova ali, mjesta službovanja.
0: Ali Sofija i Rim, to je vrhunac karijere i on je mnogo tamo postigao. Međutim, intrige protiv Rakića dovode do penzionisanja. Rakić nije bio čovek koji je volao da sklapa kompromise. Bio je veoma moralan u tom smislu.
1: Rakić je bio čovek koji koji je pre svega držao do sebe, ali ne u onom smislu prevelikog ega ili sujete, nego prosto imao je to neko samopoštovanje, a s druge strane imao je poštovanje prema drugim ljudima. Znači, njegovi savremenici pišu da se on nikada nije uzdizao ni kao pesnik, ni kao diplomata, da je bio jako komunikativan, da je bilo prelepo slušati ga, da je bio jako obrazovan i tako dalje, i da nikada se prema ljudima nije nekako ponašao ili ophodio sa neke visine i tako dalje. Njegovi savremenici, konkretno Kosta Pavlović, piše u svojim uspomenama da je jako važno jedna karakteristika Rakićeva, da nikada ni jednu pogrdnu reč nije izgovorio. To je prosto, nije postalo u njegovom rečniku psovka ili bilo kakva druga pogrdna reč. To je ono sa početka priče kada Andrić kaže kakav je to gospodin bio u svakom pogledu. E sad, Rakić je službovao od 1921. do početka 1927. u Sofiji, a od negde marta meseca, aprila 1927. do 1933. u Rimu. To su sigurno, uz eventualno Tiranu tada u tom trenutku, bila najteža mesta za jednog diplomatskog predstavnika. Dakle, od svih diplomatskih predstavništava koje smo tada imali kao Kraljevina Jugoslavija, verovatno su Sofija i Rim, ne verovatno, nego eto, kao neko ko se bavio spoljnom politikom jugoslovenske države, te prve jugoslovenske države, to mogu nekako i da potvrdim, da su to bila najteža

0: prvo Sofija, u potpuno neprijateljskom okruženju. Dakle, posle Prvog svetskog rata u jugoslovenskom, u srpskom, pre svega javnom mnjenju, Bugarska je percipirana kao arhineprijatelj, najveći neprijatelj.
1: Mnogo je zločina počinilo.
0: Tako je. Tako i ne samo u prvom ratu, nego i u nekom prethodnom balkanskim ratu. Tako, taj spor traje još od
1: srpsko-turskih rata. Mnogo poklanih Srba.
0: I način na koji je Bugarsko ušlo u rat i način na koji je osujetila povlačenje srpske vojske, pa onda Golgota preko Albana. Onda delovanje te terorističke organizacije VMRO, čiji je cilj bio odvajanje Vardarske Makedonije i pripajanje Bugarskoj. Rakić je bio u neprijateljskom okruženju. Oko poslanstva u Sofiji neprestano su bili agenti bugarske tajne službe. Niko nije mogao da priđe poslanstvu da ga oni više puta ne legitimišu. Čak i oni koji su nosili diplomatski pasoš su morali da budu legitimisani. Ima jedna jako zanimljiva priča, jedno sećanje savremenika. Milica i Milan Rakić su organizovali bal. Odnosno, Rakić inače je bio strastveni igrač. Ovaj i strastveni ljubitelj vina i odličan pijanista. On je posebno volao da svira Beethovenove kompozicije i tako dalje. I oni su organizovali bal za tu elitu tadašnju sofijsku i za diplomatske predstavnike. I u jednom trenutku, to je svedočanstvo sekretara Aleksandra Avakumovića, u jednom trenutku se ispred poslanstva okupljaju demonstranti i počinju da urliču i tako, što je bilo ono svakodnevno maltene pojava u Sofiji. Rakić, on prilazi Rakiću koji u tom trenutku igra, znači pleše, šapuće mu onako tiho da se nešto dešava ispred poslanstva. Rakić kaže: ne prekidaj ništa, nastavljamo sa balom, sa igrom, ali pozovi, javi tamo da se hitno pošalje eskadron konjice bugarske vojske i da se to rastera. Oni to javljaju, niko u tim prostorijama gde se odvija ta zabava nije bio svestan šta se dešava ispred poslanstva. Kaže, tek su kasnije čuli topot tih teških vojničkih konja i tako dalje, i onda je Rakić tražio da se od bugarske vlade da neprestano bude to obezbeđenje poslanstva i tako dalje. Hoću da kažem, ta priča nam govori koliko je on bio profesionalac, kako je bio hladnokrvan u tim trenucima. To jeste odlika vrsnih diplomata, nema panike, nema tih naglih ishitrenih poteza, i to se vidi iz njegovog delovanja kao diplomate u Sofiji. On je bio svedok strahovitih potresa i nemira u bugarskom društvu. Taj devetojunski prevrat, kada je svrgnuta u krvi ta projugoslovenska vlada Aleksandra Stambolijskog, sa kojim je on imao intenzivne razgovore o različitim temama sa ciljem pomirenja tog srpsko-bugarskog i jugoslovensko-bugarskog, pa onda taj građanski rat koji je u Sofiji i u Bugarskoj od 1923. posle tog prevrata, pa sve negde do 25. godine, pa onda taj teroristički akt u crkvi Svete Nedelje, za koji je Jugoslavija bila optužena prvo, najpre.
1: Gde su mošte našeg
0: svetog kralja Milutina. Optužena je Jugoslavija da je učestvovala u tome, pa je onda Rakić reagovao prilično oštro, naravno po nalogu vlade u Beogradu, i on je bio vladin službenik. A Rakić je tamo balansirao između tog, kako bih rekao, istorijskog neprijateljstva i tog ogromnog jaza između Srba i Bugara, Jugoslavije i Bugarske, i potrebe da stalno smirujete odnose koji su nekoliko puta bili na ivici otvorenog sukoba. I kada je 1927. godine februara meseca napuštao Sofiju, njega ispratila ta sofijska elita, narodni poslanici, a u jednom zvaničnom tada listu Zora, to je neki pandan našoj Politici, osvano je članak u kome Grigor Vasilev, intelektualac bugarski, Rakićev inače prijatelj, piše: šta ćemo sada mi bez Rakića. Dakle, Rakić je
1: uspešna diplomatska karijera.
0: Još jedna karakteristična stvar za Rakića u Sofiji, da se on slobodno šetao sofijskim ulicama. I njega su viđali stanovnici Sofije u tim šetnjama. On je bio poznat po tome što bi svakom prosijaku udelio neki tamo dinar i tako dalje. Dakle, bio je prilično uvažavan i poštovan od strane i stanovnika Sofije i političke elite Bugarske i Aleksandra Cankova, koji je došao posle Stambolijskog, bez obzira što je zemlja koju on predstavljao tretirana kao neprijateljska država.
1: Brže.

0: razmišlja od njih. Da objasnimo kakva je bila situacija u Rimu i tu je...
1: Tako je. U Rimu je verovatno situacija bila još teža. S obzirom da je imao posla, s obzirom da je tada bio predstavnik u jednoj velikoj sili koja je prijedno, znači u predstavnici jedne velike sile koja je imala izrazito neprijateljski karakter, neprijateljsku politiku prema

0: antijugoslovenskih elemenata VMRO-a, hrvatskih separatista, albanskih ekstremista, odnosno Kosovskog komiteta, mađarskih separatista i tako dalje. Kao velika sila ona je davala logistiku svim tim tim antijugoslovenskim pokretima. Rakić je tamo imao posla sa jednim izrazito sujetnim i tvrdoglavim vođom fašističkog režima Mussolinijem, koji ga je ponižavao tako što ga je ostavljao da čeka satima i danima ispred njegovih vrata, iako je njega lično poštovao kao pesnika, ali time je on pokazivao odnos prema zemlji koju Rakić predstavlja. Rakić je tamo pokušavao, koristio je zajedno sa Vojom Marinkovićem, šefom svojim, znači ministrom spoljnih poslova i svojim prisnim prijateljem, Rakić je koristio sve svoje diplomatske veštine, umeće i iskustvo da poboljša odnose sa Italijom. To je bila zvanična linija jugoslovenske spoljne politike, radio je na produženju tog rimskog pakta, odnosno jugoslovensko-italijanskog sporazuma, nije uspeo u tome. Uspeo je da to produži za godinu dana, nije uspeo u tim pokušajima da se obnovi, odnosno taj sporazum koji je bio jako važan za Jugoslaviju. Otišao je iz Rima pomalo razočaran u sve to. On je penzionisan kao posledica tih intriga nekih koji se pojavile. Ne znam da li imamo vremena da o tome nešto...
1: Nemamo minut, dva do kraja emisije.
0: Pa eto, Rakić je na kraju čovek koji je toliko doprineo srpskoj i jugoslovenskoj diplomatiji, na kraju je penzionisan kao žrtva zaista nekih intriga koje je vodio Bogoljub Jevtić, tadašnji ministar spoljnih poslova, inače čovek od ličnog poverenja kralja Aleksandra, pa se negde pretpostavlja da je kralj bio taj koji se zalagao za penzionisanje Rakića, zato što je Rakić svojevremeno odbio ponudu da bude ministar spoljnih poslova. Rakić inače nikako nije slagao sa zavođenjem šestojanuarske diktature, da, kao čovek koji je bio demokratskih opredeljenja, za njega je to bilo strano i pretpostavlja se negde na osnovu nekih svedočanstava da je to bila osveta kralja i njegovog ministra spoljnih poslova Bogoljuba Jevtića. On je dva puta operisan 36. i 37. godine i preminuo je 1938. godine u svojoj 62. godini.
1: I to u Zagrebu na putu za Beograd.
0: Tako je, na putu za Beograd posle teške zaista bolesti.
1: Rođen je u Beogradu po novom kalendaru 30. septembra 1876. u jednoj izuzetnoj porodici, preminuo na putu za Beograd u Zagrebu 30. juna 1938. godine. Sahranjen je na Novom groblju. Prisustvovali su svi,
0: tadašnja elita. Aleksandar Belić je držao govor na sahrani. Belić, koji je
1: ovič. Ispratili su ga četnici Voje Tankosića i Vojvode Vuka.
0: Tako je.
1: Mnogobrojno sveštenstvo.
0: Kasnije je jedan čitav broj srpskog književnog glasnika posvećen Milanu Rakiću posle njegove smrti. I tu se mogu naći jako lepi tekstovi njegovih savremenika, prijatelja, poštovalaca i tako dalje. Eto, ko je zainteresovan.
1: Veliko vam hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice bio je istoričar dr. Ivan Ristić, a naša tema Milan Rakić, pesnik, ratnik, diplomata. Ja vam se zahvaljujem, gospodine Ristiću.
0: Hvala i vama na gostoprimstvu.
1: Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svakodnevno.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Najverovatnije će 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Prilikom posete Zapadnobačkom okrugu najavio je razvoj infrastrukture, izgradnju lokalnih puteva i povezivanje tog kraja sa brzom saobraćajnicom Osmeh Vojvodine. Istako je da će bolnica u Somboru dobiti magnetnu rezonancu u najkraćem roku. Naglasio je da Srbija izdvaja ogroman novac za subvencije za poljoprivredu i pozvao domaće privrednike da iskoriste taj novac. U ponoć počinje prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Kako je na društvenim mrežama objavio ministar finansija Siniša Mali, sve je spremno za početak prijavljivanja koje će trajati do 21. septembra na portalu Uprave za Trezor. Prijavljivaće se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Požar je ponovo izbio u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta u delu teritorije koji se vodi kao već opožaren. Međutim, vatra sada zahvata pojas koji do sada nije goreo i oko se nalazi unutar već opožarenog područja. U gašenje se ponovo uključio i ruski avion Iljušin koji je prethodna dva dana bio angažovan na gašenju požara na Suvoj planini. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu nastavljaju diplomatsku misiju sa ciljem uspostavljanja trajnog mira u Ukrajini. Oni će se sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Iako su i Rusija i Ukrajina najavile trodnevno primirje, zbog posete izaslanika borbe na frontu ne prestaju. Odbojkašice Srbije počinju meč sa Poljskom u borbi za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 16 stepeni, dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: solares.
1: Putevi saznanja.
0: U svetu nauke.
1: Solaris.
0: Solaris.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije glasi evolucija i termodinamika. Drugi zakon termodinamike, kao što je poznato, govori nam da u spontanim fizičkim procesima stepen neuređenosti fizičkih sistema, odnosno entropija, uvek raste. Proces evolucije, naprotiv, dovodeći do stvaranja složenih struktura i organizama, za ishod neretko ima upravo uvećanje uređenosti. Pa ipak, drugi zakon termodinamike time ne biva povređen iz prostog razloga što su živa bića otvoreni sistemi, koji opstaju zahvaljujući stalnom prilivu energije i razmeni materija sa okruženjem, a entropija šireg sistema sačinjenog od organizma i okruženja svakako raste, s obzirom da se visoko uređene namirnice u organizmu razgrađuju na prostije sastojke kako bi se deo energije iskoristio, a deo oslobodio u vidu toplote. Međutim, termodinamički aspekti konstruktivne evolucije, one kojom nastaju novi vidovi složenih ustrojstava, i dalje čine više nego značajno istraživačko polje u okviru sveobuhvatnih interdisciplinarnih napora da se bolje razumeju i razjasne evolucioni procesi u prirodi. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Živi organizam nam deluje toliko zagonetno upravo stoga što se opire brzom propadanju ka inertnom ravnotežnom stanju. Zagonetka je tako duboka da se od samih začetaka ljudske misli pominjala nekakva posebna, nefizička ili nadprirodna sila, kao što je vis viva ili entelehija, za koju se tvrdilo kako deluje unutar organizma, a u pojedinim krugovima se tako nešto tvrdi i dan danas. Kako to živi organizam izbegava raspadanje? Očigledan odgovor glasi, tako što jede, pije, diše, a u slučaju biljaka i upija hranljive sastojke. Stručni izraz za sve to glasi metabolizam. Ta grčka reč označava promenu ili razmenu. Razmenu čega? Prvobitna zamisao je očigledno bila razmena materija. Primera radi, na nemačkom se za metabolizam i dalje kaže Stoffwechsel. No nema nikakvog smisla da razmena materija bude ključna. Svaki atom azota, kiseonika, sumpora i tako dalje identičan je svakom drugom atomu istog elementa. Šta se onda dobija njihovom razmenom? U prošlosti je našu radoznalost jedno vreme zadovoljavao odgovor da se hranimo energijom. U nekoj visoko razvijenoj zemlji, ne mogu da se setim da li je u pitanju Nemačka, Sjedinjene Američke Države ili oboje, po restoranima možete naići na jelovnike gde je uz cenu naznačen i energetski sadržaj svakog jela. Suvišno je reći da je i to podjednako besmisleno ako se shvati doslovno. Kod odraslog organizma energetski sadržaj je isto toliko nepromenljiv kao i materijalni. A pošto svaka kalorija nesumnjivo vredi koliko i svaka druga, ne vidi se kako bi puka razmena bila od pomoći. Šta je onda to neprocenjivo nešto u našim namirnicama što nas spasava od smrti? Na ovo pitanje je lako odgovoriti. Svaki proces zbivanja događaja, zovite to kako hoćete, ili ukratko sve što se odigrava u prirodi, dovodi do porasta entropije u deliću sveta u kom se odigrava. Otud živi organizam bez prestanka uvećava svoju entropiju ili, može se reći, stvara pozitivnu entropiju, što je entropija smrti. Organizam joj može izmicati, što će reći ostati u životu, samo tako što će iz okoline stalno crpsti negativnu entropiju, koja je u stvari nešto krajnje pozitivno, kao što ćemo s mesta uvideti. Eto čime se organizam hrani, negativnom entropijom. Ili, rečeno manje paradoksalno, svrha metabolizma je u tome da se organizam uspešno oslobađa sve te entropije koju ne može a da ne stvara dokle god živi.
1: Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz knjige Erwina Schrödingera Šta je život iz sada već relativno davne 1944. godine. Naš gost je profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pa evo, naša tema nije baš šta je život danas, ali nije ni mnogo lakša i manje zahtevna od toga. To je odnos života, odnosno njegove evolucije prema zakonima termodinamike. Negativna entropija, time se, kaže Schrödinger, hranimo. Međutim, da bismo razumeli sam pojam entropije, možda je neki mali uvod o zakonima termodinamike, posebno zloglasnom drugom zakonu, sada na mestu.
2: Da. Pa da, to je jedan vrlo specifičan u stvari pristup fizičkim fenomenima koji se razvio u 19. veku i on nastavi u 20. veku, koji u nekom smislu drugačiji od toga kad tragate za najjednostavnijim osnovnim elementima fizičkog sveta kao što su atomi. A zato što vas zanimaju fenomeni, fizički fenomeni na jednom apstraktnijem nivou. I to je u stvari prednost termodinamike. Ono što je zanimljivo u vezi nastanka termodinamike, ona je nastala u suštini na dva različita načina koje odslikavaju i dva različita, generalno govoreći, pristupa nauci. Jedan koji je onako praktičan, bavi se vrlo praktičnim fenomenima i ciljevima, i drugi koji je vrlo abstraktan. Taj praktični se odnosi na pristup koji je razvio Sadi Carnot, pre njega i njegov otac, koji se takođe bavio termodinamičkim fenomenima, drugim rečima razmenom toplote između tela različite temperature, da kažemo. On je u stvari pokušao da objasni na koji način radi toplotna mašina ili parna mašina, koji su to ciklusi i zašto se oni uopšte pojavljuju. Zašto kad mi uzmemo, ne znam, lopatu uglja, ubacimo je u vatru, izbaci se tamo dim na lokomotivi, zašto se pokrene lokomotiva i zašto taj proces, što više uglja ubacujemo, lokomotiva ide sve brže, nastavlja da ide, šta se tu u stvari tačno dešava. I on je u stvari opisao cikluse u kojima se to zapravo dešava i na koji način dolazi do razmene energije i koje su faze zapravo te toplotne mašine. To je jedan pristup. I jedan od ključnih pojmova je bio zapravo pojam entropije, odnosno tog nekakvog sve manje uređenog sistema, da kažemo, utroška koji se događa, što više energije trošimo ili što više energije konzumira naša mašina, to će ona zapravo oslobađati tu energiju i sistem će biti zapravo sve manje, celokupni sistem će biti sve manje uređen. Imali smo prvo grumen uglja, koji je u suštini vrlo kompaktna celina, koju kad krenemo da se sagorevamo, on se pretvori u paru, rasprši se po prostoru. Drugi pristup je bio potpuno suprotan tome i jedan od fizičara koji ga je razvio bio je Ludwig Boltzmann, koji zapravo razmišljao o entropiji na jedan vrlo abstraktan zapravo način, na nivou celokupnog univerzuma. Da li zapravo zakon entropije, znači drugi zakon entropije, važi na nivou celokupnog univerzuma i šta to zapravo tačno znači. I ta dva pristupa su se u suštini nastavila i u 20. veku i onda ušli u neku simbiozu sa drugim oblastima, kao što je recimo i biologije.
1: E sad, kad pominjemo biologiju, naravno, postoji dobro poznata teza, još uvek se o tome vode rasprave, mada mislim manje u samoj nauci, teza da evolucija života na neki način protivreči drugom zakonu termodinamike, pošto entropija spontano može samo da raste, a znamo da evolucija dovodi i do složenih bića koja naravno samim tim imaju nižu entropiju. Gde je to u stvari začkoljica?
2: Da, pa začkoljica je u tome što taj, kako da kažemo, kako ga neki fizičari u udžbenicima dobro nazivaju, varanje prirode ili ti drugog zakona termodinamike, postoji naravno i u fizičkim sistemima koji nisu živi sistemi po svojim karakteristikama. To varanje je u nekom kratkom periodu, ajde da kažemo, gde zapravo sistem postane stabilan i entropija je i dalje se generiše, ali se u suštini generiše nekim manjim intenzitetom nego pre i posle. Da tako kažem, i to onda nama izgleda kao nekakvo stabilno stanje ili ti metastabilno stanje. Živi organizmi tu mogućnost te neke metastabilnosti zapravo su evoluirali, ili ti konglomerati molekularni, koji su onda postali ono što prepoznajemo kao živi svet, su eksploatišu zapravo tu mogućnost da se stabilizuje entropija na nekom određenom nivou, gde se ne raspadne u potpunosti konfiguracija odmah, tako da celokupna energija koja je apsorbovana pređe odmah u neku disipaciju, odnosno raširi se po prostoru, nego se neko vreme zadrži u toj konfiguraciji, razmenjuje se.
1: Ali taj entropijski dug, ako tako smemo da ga nazovemo, tako, se u svakom tako slučaju plaća, i to sa kamatom.
2: Plaća se isto sa kamatom i onda u stvari ta disipacija energije mora da bude veća kasnije, da tako kažem.
1: Konkretno, ako sam ja sada, kao i vi, struktura nešto niže entropije od okruženja, da bih opstao kao takav, dakle dok god sam živ, ja ću entropiju na neki način predavati okruženju, možda je pravilnije reći, entropija mog okruženja će rasti da bi zahvaljujući tome moja lična entropija mogla da ostane na nivou koji je spojiv sa životom.
2: Tako je, jer mislim mi ne živimo u univerzumu koji je doživeo kompletnu toplotnu smrt i gde se izjednačila u stvari toplotnost, celokupni univerzum se zapravo, toplota se rasporedila u potpunosti po jednakim, da tako kažem, segmentima, nego je neki deo malo topli, neki deo je malo hladniji, neki deo, mislim, u odnosu na prosečnu temperaturu univerzuma, Zemlja je u suštini jako topla, ali to je jedan mali kutak univerzuma na kojem dolazi do velike razmene, odnosno energije u stalnom fluksu, stalno se temperatura razmenjuje. I u to su pogodni uslovi za nastavak života i naravno zato je tu nastao život, zato što ti to, taj kredit i ti entropije zapravo su dosta visoki u tom segmentu univerzuma, ali generalno govoreći on je, to je vrlo mali segment univerzuma.
1: Dakle, život ne krši drugi zakon termodinamike, pa ni evolucija života nije nespojiva s tim zakonom, ali naravno tu prava pitanja tek počinju.
2: Pa da.
1: Nije suština da li tu ima prekršaja, jer ne može ga ni biti, nego kako smo došli do toga da neki procesi dovode na izgled spontano do stvaranja tako složenih struktura. Ako u prirodi sve teži da se uravnoteži, da se uproseči, da se pomeša, da dođe do stanja nekakvog šuma, odakle sada procesi koji idu u potpuno suprotnom smeru, makar oni uredno platili taj entropijski dug.
2: Da, pa postoje, mislim, to je naravno više pitanje toga kako je nastao život i od kojih, koji molekularni sastav života, koje su molekularne veze u pitanju i molekularne veze koje pogoduju u stvari konfiguracijama koje će na neki način stabilizovati entropiju bar neko vreme, onda se nekako replicirati, raznožiti, i u tom procesu zapravo uvećati količinu tih konfiguracija koje mi nazivamo živim konfiguracija, koje mogu da razmenje na taj način umanje u taj utrošak, da kažem, entropije na neko vreme. Tako da, to je u stvari pitanje sastava živih organizama. Zato ne možemo napraviti živi organizam od bilo čega, nego upravo od specifičnih molekula koji će održavati u nekom kraćem periodu te, relativno govoreći, konfiguracije koje nazivamo živim konfiguracijama i koji će se uspjeti

0: ti da se razmnože zapravo na vreme, da onda i te konfiguracije uspeju na neki način da metabolizmom zadrže tu energiju u okviru konfiguracije i njenu strukturu, ne bi li se razmnožile.
1: Koliko ovde do izražaja dolazi i evolucija naše definicije entropije, odnosno operativno pojma entropije, kao što smo čuli u klasično doba, u 19. veku, entropija je bila vezana za raspodelu energije, odnosno toplotu kao vrstu energije. Međutim, entropija može da se definiše i preko pojma informacije. E sad, to nije naravno nešto fundamentalno različito, nego dva načina gledanja na stvari, ali koliko nam ovaj informatički pristup više pomaže kada analiziramo entropiju života.
0: Da, pa možemo da merimo, to je ono što sam pomenuo u stvari, da je zapravo entropija, svaki sistem koji ima veću entropiju je manje u stvari uređen, zato što su se prosto elementi sistema distribuirali podjednako, egalitarno na nekom većem prostoru, a kad vi imate neku konfiguraciju sabijene molekule, pa još ako to izgleda kao nekakva dosta kompaktna celina koja razmenjuje energiju na neki uređeni način, onda zapravo entropija je u toj konfiguraciji manja, ali u isto vreme, ako je kao što rekoste, merimo količinom informacija, onda će u isto vreme i količina informacija biti zapravo veća u takvoj nekoj celini. Jedan od, je li, primjer, ono što je ključno za bilo koji zapravo živi organizam i živi svet, jeste informacija koja se nalazi u molekularnom noj strukturi, i saznali smo, je li, 50. godina prošlog veka da je ključni element te strukture DNK ili dezoksiribonukleinska kiselina, koja zapravo kodira određenu vrstu informacije koja govori toj strukturi, konfiguraciji, kako će ona tačno da izgleda.
1: Hvala, ovde bih zastao na nekoliko minuta. U nastavku ćemo da govorimo više o poreklu evolucionih inovacija, odnosno o tome kako nove osobine nastaju i koja je veza toga sa zakonima termodinamike.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem. Naša tema je drugi zakon termodinamike i termodinamika uopšte, s jedne strane, i život i njegove evolucije s druge. I jedna nit koja se provlačila kroz prvi deo razgovora je da su živa bića otvoreni sistemi. Pa je možda dobro da još jednom se vratimo na pitanje šta je specifično za termodinamiku otvorenih sistema i da li postoje posebne nadogradnje termodinamičke teorije koje se takvim sistemima bave.
1: Da, pa jedan od ključnih rezultata u stvari koji je povezao taj termodinamički način razmišljanja u fizici direktnije sa živim sistemima jeste rad Ilje Prigožina, rusko-belgijskog fizičara, koji je zapravo opisao termodinamičke određenu klasu, ajde da kažemo, termodinamičkih sistema kao sistema koji se u nekom smislu samoorganizuju zahvaljujući upravo toj činjenici da mogu da uđu u to neko metastabilno stanje i da produkuju neku minimalnu količinu entropije određeni period pre nego što se ta konfiguracija raspadne. I da zapravo te konfiguracije jesu analogne onome što se vidi u što mi prepoznajemo kao živi svet, da živi svet zapravo isto to radi, s tim što živi svet i takođe prvo kompleksnije i takođe evoluira, što znači da te konfiguracije koje opstaju u nekom nivou minimalne entropije neko vreme će se menjati u raznim pravcima. Znači, postoje razne trajektorije njihove evolucije koje će onda ih učiniti manje ili više efikasnim u smislu tog opstanka u tom nekom metastabilnom stanju minimalne entropije, gde oni vrše disipaciju, to razpršavanje energije prostoru, i da mi zapravo nikad ne možemo tačno znamo evolutivno gledano, a onda ni termodinamički gledano kako će tačno ta konfiguracija da izgleda u sledećem trenutku. Ne možemo da proračunamo sa nekom velikom ili sa bilo kakvom izvesnošću zapravo kuda će taj sistem da ode, i da to nije nešto što je samo, kako da kažem, problem limita naših sposobnosti da izračunamo parametre tog sistema, nego da je zapravo sistem zapravo inherentno u tom smislu nepredvidljiv, zato što mogu da se pojave neki novi parametri konfiguracije koje uopšte nismo uračunali unapred, niti su oni postojali zapravo unapred. Zato evolucija u krajnjoj liniji može i da postoji.
0: Da, ali kada je u pitanju vrednovanje jedne naučne teorije, obično se moć predviđanja, odnosno prediktivna moć, uzima kao važan kriterijum. Šta nam ovo sada govori o prediktivnoj moći teorije evolucije?
1: Da, pa to jeste, mislim, zato sam ja i na početku rekao da termodinamika u nekom smislu jeste vrlo specifičan način sagledavanja fizičkih sistema u odnosu na, recimo, ne znam, teorija atoma, elementarnih čestica, koji posmatra sistem kao celinu, i da u tom smislu ovo jeste samo nastavak zapravo te specifičnosti. Mi možemo da, mislim, fizika jeste postala, naziva se fundamentalnom naukom zato što ima tu mogućnost predikcija, vrlo preciznih predikcija u nekim domenima, u domenima nekih fenomena, najrazličitih, na najrazličitijim fizičkim skalama, od vrlo malog do jako velikog. Međutim, s druge strane, ovde se suočavamo sa fizičkim karakteristikama fizičkih sistema koji inherentno su takvi da nam govore da zapravo prediktivna moć koja važi u tim domenima koje smo upoznali fizike zapravo ne važi nužno u svim domenima. Da je fizički svet prosto kompleksni i da moramo se suočiti sa činjenicom da je on kompleksan i na taj način koji susrećemo recimo u biologiji. Ne samo u biologiji, ali u fenomenima koji su nalik živom svetu, ajde da kažemo, a naročito u domenu živog sveta.
0: E sad, naravno, ako nešto nije do kraja predvidivo, znači li to da je potpuno nasumično i slučajno? Vrlo često čujemo od ljudi kojima je teško da prihvate teoriju evolucije rečenicu ne mogu da prihvatim da se život razvija slučajno. Međutim, da li je evolucija potpuno slučajan proces ili samo sadrži komponentu slučajnosti?
1: Da, pa to je sad vrlo jedna suptilna razlika, ali vrlo važna. I mislim, ruku na srce, nije lako ni razumeti, a u suštini je ključna. A evolutivni procesi su procesi koji se dešavaju na velikim vremenskim skalama na koje mi nismo navikli i dešavaju se zapravo na nivou kompleksnosti konfiguracije parametara na koje takođe nismo navikli. Naš

0: život u suštini nije toliko komplikovan u odnosu na, nije nalik, da kažem, takvim sistemima. U takvim sistemima male promene koje postaju, koje mogu da postanu, mogu da dovedu do promene celokupne konfiguracije. To ne moramo samo da vidimo na primeru živih organizama. Neki od primera, baš koje dava recimo Ilja Prigožin sa konvekcijom recimo. Znači kad vidite kako kad krene voda da ključa, ona obično ima, ne mora, voda ima, ako koristimo neke druge vrste ovoj substanci, to postane još očiglednije, ta ćelijska struktura tih ključajuće strukture. Odjedanput vidimo jednu ćeliju koja poprima drugačiji oblik i onda vrlo brzo sve ostale ćelije se promene i poprime isti taj oblik, bez ikakve intervencije spolja. Znači, samo se linearno povećava temperatura i u jednom trenutku celokupna struktura se u stvari promeni. Parametar, ključni parametar konfiguracije strukture se promeni. To je tipično za, u stvari, evolutivne procese i za živi svet na neke, da kažem, duže staze. To mi možemo da imamo kao slučajnost, kao slučajno se nešto desilo i mislim, to jeste u nekom smislu kontingentna činjenica, recimo, da se temperatura povećala za, ne znam, 2 stepena ili za, ne znam, za par stepeni, ali odjedanput vidimo potpuno drugačiju, u jednom vrlo kratkom periodu vidimo potpuno drugačiju konfiguraciju. To možemo da interpretiramo kao slučajni proces, kao slučajni parametar, ali u suštini nije uopšte u potpunosti slučajan, jer je to način na koji se te konfiguracije prilagođavaju toj naoko slučajnoj promeni. Tako da, ceo život se u stvari odvija na toj nekoj finoj ivici između slučajnih faktora i opet tih konfiguracija koje reaguju na neki način koji nije u potpunosti, ne bismo ga mogli opisati kao u potpunosti slučaja.
1: Znači li to, a i to je pitanje koje se često postavlja, znači li to da količina informacije, ukupna količina informacije u jednom biološkom sistemu može spontano da se uveća, opet više zaobišavši nego prekršivši drugi zakon termodinamike?
0: Da, pa može i da se uveća, može i da se izgubi. Mislim, to je, opet su to oba, kako da kažem, procesa koji, između kojih život nekako, ajde kažemo, balansira. Znači, konfiguracije nekada iskoriste energiju, posisaju svu raspoloživu energiju, postanu jako kompleksne, ali zahvaljujući tome veliki broj drugih konfiguracija zapravo izumre, ne može da dođe do te energije koju bi one pretvorile u stvari u metabolizam i uspele da se održe i da se raznože, da tako kažem. Tako da balans će uvijek biti isti, entropija će da se povećava, ali na nivou, recimo, ne znam, biosfere koja apsorbuje energiju sve vreme od sunca, ta preraspodela energije će zapravo izgledati dosta haotično, ali ako uperimo onako mikroskop na konfiguraciju, recimo, koja je pobedila, vidjet ćemo da to uopšte nije tako haotičan proces, nego da je došlo do, recimo, uvećanja informacije i time smanjenja entropije. To se stalno dešava, mislim, to je u suštini proces evolucije.
1: E sad, naravno, hteo sam da vas pitam to isto iz ekološke perspektive. Razmatrali smo pojedinačni organizam, a okruženje kao da je nešto monolitno, nešto, jedno veliko spolja na koje organizam samo reaguje, ali to spolja su drugi organizmi, naravno i neživa priroda. Opet kompleksan sistem gde svako reaguje na svakog, gde se proizvode ekološke niše, one se konstruišu u stvari, što znači da i ono na šta se organizam prilagođava kroz evoluciju se prilagođava, a vrlo često i povratno organizam malčice utiče i na to čemu će se u narednoj etapi prilagođavati. I sad, dakle, mi imamo termodinamičku razmenu na svim nivoima u celoj biosferi.
0: U celoj biosferi i to prilagođavanje to prilagođavanje u stvari spoljašnje sredine, to je sopstvene niše, je nešto što takođe vremenom evoluira kad konfiguracije žive konfiguracije stalno u stvari razmenjuju energiju i time i informaciju sa okruženjem. I one u tome menjaju svoju konfiguraciju ne bi li se reprodukovale sve efikasnije. A neki su statičnije, neki su malo življe, a neke su nešto između, ali u suštini uvijek opipavaju šta je to, mislim, što se nalazi u okruženju. I nekada konfiguracije prilagođavaju okruženje sebi, tako što menjaju, recimo, neživi deo prirode, nekada menjaju i živi deo prirode, ne znam, parazitiraju na nekome ili puste neki drugi organizam da parazitira na njima, mislim, neki od primjera razmenjuju genetički materijal kao što to rade arheje, prave koloniju u suštini koja opet postaje jedna vrlo onako zgodna niša za njihovo razmnožavanje, tako da to, taj proces dok god ima dovoljne energije koja dolazi iz polja, izvan biosfere, taj proces razmene energije je ekstremno kompleksan. Zapravo. I termodinamički je ekstremno kompleksan u smislu informacije, ekstremno kompleksan. Ne samo što je kompleksan, nego je ekstremno dinamičan.
1: E sad, kad ste rekli dinamičan, da se vratimo na ono pitanje o novim osobinama. Kada neka živa bića ili cela biosfera steknu neku novu biološku osobinu, odakle kažemo da je ona došla? To mnogo ljudi zbunjuje. A sad, konkretnije, odakle je termodinamički došla? Da li možemo da kažemo, na primjer, da je došla iz jednog delića termodinamičkog prostora gde su za to stekli uslovi?
0: Pa tako bi mogli, da. Upravo tako, mislim, može recimo konfiguracija da konfiguracija živi organizam ili neki vrsta organizama može da otkrije novi izvor energije, kao što su recimo, ne znam, izduvni gasovi na dnu okeana i da onda zapravo krene da menja svoju konfiguraciju postepeno ili ne tako postepeno, tako da koristi tu u stvari energiju ne bi li se replicirala uspešnije.
1: Pada mi na pamet, biolog će reći život je otkrio novi izvor energije, ali je energetski fizičar proučavalac energije, isto tako može da kaže energija koja je bila tu, slobodna energija koja je bila tu, našla je nov način svoje disipacije.
0: Svoje disipacije.
1: I ove perspektive su ispravne.
0: Jeste, i obe su ispravne i onda može i termodinamički da opiše, da kaže, dobro, u suštini ono što se desilo ovde je došlo do tog, ta izduvi iz tih gasova, kažem, ventila vulkanskih na dnu okeana, energija se oslobađala na određeni način prostom disipacijom, prosto se izduvavala u okean i tamo je zagrevala vodonik po okeanu. E sad odjedanput su se pojavile neke organske molekuli, to jest organizmi, koji su se nakačili na taj izduv i sad energija u stvari ide kroz njih neki duži period, održava te konfiguracije i onda se izduva tamo u nešto kasnije u taj vodonik u okean, odnosno zagreje okean. Entropija se dogodila pa se dogodilo, mislim, povećanje entropije se dogodilo pa se dogodilo, samo je trajektorija u stvari drugačija.
1: Probudimo se ujutru, orni za još jedan dan, vidimo sunce koje se uzdiže i pomislimo kako je divno što energija posreduje u životnim procesima. A onda, kako dan odmiče, polako shvatamo da je podjednako tačno da život posreduje u energetskim procesima i kako se energija rasipa polako, tako u stvari naš život na neki način obavlja funkciju posrednika u rasipanju energije.
0: Jeste, to je u suštini ono što život zapravo i radi.
1: Dve perspektive.
0: Jeste, nekakav vrlo specifičan način disipacije energije, koji se može događati ako imamo određene molekularne uslove, ako imamo određeni opseg temperatura, ako imamo određene gasove koji su prisutni, kao što imamo na planeti Zemlji, možda nekim drugim planetama, i u tom smislu to jeste neki interesantan termodinamički fenomen, ali nije iznenađujući. U suštini nije iznenađujući uopšte s termodinamičke tačke gledišta.
1: Hvala, ovo je konkretan entitet za disipaciju energije. Sada će opet zamoliti za nekoliko minuta pauze, pa ćemo u nastavku da govorimo još o aspektima prediktabilnosti živih sistema i krajnjih mogućnosti njihove evolucije.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru o životu i termodinamici sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem. Dotakli smo se mnogih aspekata termodinamičke strane životnih procesa. Možda je priča bila i malo abstraktna. Nadam se da smo uspeli da je pojasnimo bar malo. Ali sada ono zanimljivo pitanje koje uvek preostaje, već smo ga se malo i dotakli kroz priču o prediktivnoj moći biološke teorije. U kojoj meri je život jedan proces koji je proračunljiv, koji može da se na neki način svede na makar i najkompleksnije jednačine, ili ako ne jednačine, ono neke principe koji nam opet kažu šta će i kako će biti pod nekim uslovima, a u kojoj meri je sposobnost stvaranja novog tolika da bukvalno ništa ne možemo da jemčimo.
1: Da, pa to je u stvari, kako ga kažem, odgovor na to pitanje, postoje grubo govoreći dva neka kampa ili grupe ljudi koji se polarizuju po tom pitanju. Jedni bi rekli, dobro, sad ste nam i onako rekli da je život ništa drugo do nekakav termodinamički kompleksni sistem koji podlaže zakonima termodinamike. Kompleksan je, vrlo kompleksan, ali to bi onda značilo da kad bismo imali dovoljno veliku kompjutacionu moć ili ti dovoljno veliki kompjuter sa dovoljno memorije ekstremno brzim procesorom i ne znam dovoljno da bude dovoljno brz, da bismo mogli ipak izračunati šta će se događati sa živim sistemima u nekom narednom periodu, odnosno imali bismo neku prediktivnu moć. Znači, u suštini ograničenje je praktično. S druge strane, postoji drugi odgovor da ograničenje nije samo praktično, nego da su živi sistemi zapravo inherentno nekompjutabilni ili ti neizračunljivi, poput nekih neživih sistema, zato što imaju tu dinamičnu komponentu ili preciznije govoreći imaju evolutivnu komponentu, tako da zapravo mi nikada ne znamo, uvek postoji određeni domen mogućnosti i trajektorija kojima može da ode razvoj živih konfiguracija, to jest njihova evolucija, i da mi zapravo ne možemo da predvidimo koja od tih trajektorija će da se nastavi. Njih u stvari može biti jako puno, a može ih biti možda i beskonačno puno tih kombinacija. Tako da postoji neko, ajde kažemo, srednje rešenje ili ti srednji stav koji kaže da nikada ne bismo mogli da imamo, da bi računar koji bi morao da izvede takve kompjutacije morao da bude beskonačno brzi, da ima beskonačno mnogo memorije, ali mislim to samo po sebi je u suštini odgovor da ne možemo da izvršimo tu vrstu kompjutacije. Tako da to su neki preliminarni stavovi u vezi toga da li mi su podležu zapravo živi sistemi izračunljivosti kao što podležu neki neživi sistemi.
0: Šta bi govorio u prilog konačnosti broja mogućnosti i samim tim njihove prebrojivosti, uračunljivosti? Mi svakako u sebi imamo konačan broj molekula koji imaju konačan broj stanja i konačan broj međusobnih veza, ali ti brojevi jesu ogromni. I ako krenemo tim putem, da kad bismo svaki molekul mapirali i sve njegove hemijske veze i sve hemijske veze svih sa kojima je taj molekul u vezi i svih sa svima, nisam siguran da bi to bila ta proračunljivost o kojoj biolog govori.
1: Pa, mislim, meni se čini da taj evolutivni moment, još ti moj moment kontingencije, ono što smo rekli da postoji ta slučajnost koja igra ulogu, to je jedan element koji zapravo je prvi možda element koji dovodi do toga da mi, mislim, mi bi morali prosto znamo i sve o okruženju u kojima se nalazi, u kojima evoluiraju te konfiguracije, što je opet niz drugih parametara i o kombinacijama. Ali ajde, možemo kažemo dobro, ali sad kao i to sve ako je. Ali s druge

0: ona se prilagođava neposrednom okruženju.
1: Jer kao ne šahista može... koji ne može da smisli strategiju napred, nego traži potez koji rešava trenutnu situaciju, jedan potez, i kad ga odigra ne može ga opovrgnuti.
0: Da, jer ne, prosto ne zna kako će se promeniti, jer u sledećem trenutku šah, ona druga strana može da promeni u potpunosti.
1: A druga strana je u stvari totalitet svega postojećeg.
0: Je celokupna biosfera.
1: Okruženje tog organizma koji je...
0: Okruženje organizma...
1: Koji je naš šahista.
0: Jest. I može da se promeni tako što odjedan put nestane 50% figura sa table. Tako što udari veliki, dovoljno veliki asteroid u biosferu i sprži maltene celu površinu i onda šta? Mislim, šta predviđanje... Kako će se uračunati i to predviđanje?
1: I onda možda neki šahista koji je odigrao potez koji bi inače bio katastrofalan, u stvari se ispostavi da je odigrao spasonosan potez, a pošto ne govorimo ovde o svesnom entitetu šahisti, nego o apstrakciji, o metafori za jedan proces koji nije u mogućnosti da gleda unapred i planira, dakle onaj slepi časovničar Dawkinsov, onda zapravo i u toj metafori mi možemo da spasonosnog poteza koji se odigrao otkrijemo tek po posledicama koje kasnije nastanu, da. A koje nisu bile predvidive, jer naravno udar asteroida, izuzimajući naravno da putanje asteroida astronomi danas predviđaju, u ovoj priči recimo ne može evolucija da zna gde će šta udariti.
0: Da, ne, nisu bakterije mogle da znaju, ili ne znam, dinosaurusi da će da udari pa da onda žive pod zemljom, da iskopaju.
1: To znači da su i dobri i loši potezi vrlo uslovne kategorije.
0: Ekstremno su uslovne, i, jer niko ne zna na kojoj šahovskoj tabli u stvari igre.
1: Najgori potez može biti najbolji pod nekim izmenjenim okolnostima, da. I obrnuto.
0: Da. Kao
1: sigurna pobeda može biti siguran poraz.
0: Siguran poraz, da. Kao šah koji bi uveo neke, kako kažem, slučajne, random... Ključni moment je u stvari kontingencije i bilo koji model živog sveta. Zato je nezgodno, vrlo nezgodno zapravo simulirati žive sisteme, zato što na neki način morate da uvedete kontingenciju da bi to iole ličilo na žive sisteme, evoluciju živog sistema, morate da uvedete kontingenciju, znači taj slučajni faktor i način na koji će da se dogodi interakcija sa celokupnim sistemom i tog i sa tim slučajnim faktorom. To nije u stvari, to zapravo nije lako uraditi, i tek onda ćete videti na koji način zapravo se evolucija realno odvija. To uopšte nije lako uraditi onako in silico na računaru.
1: Naravno, mi ovde govorimo sve vreme, da se podsjetimo i to, objašnjenjima koja su u skladu sa naučnim metodom i osnovnim naučnim postavkama, od kojih je jedna od glavnih da ne možemo postaviti cilj kao objašnjenje, odnosno posmatrati stvari teleološki, da je proces takav jer treba da vodi nekom cilju. Međutim, opet možda možemo da pogledamo sa drugog kraja, jer ako se ne varam, u termodinamičkom faznom prostoru koji mapira razne mogućnosti, mogu da postoje takozvani atrakteri, stanja koje imaju, tehnički rečeno, mnogo veću verovatnoću da se u njih uđe tokom evolucije sistema nego druga stanja.
0: Jest.
1: Što znači da opet, ako sistem ide svojim koracima, preći da završi u nekim stanjima nego u drugim. Tu postoji nešto što nije potpuno nasumično, što je, kako se to kaže na engleskom, less than random.
0: Da, to je ono što je u stvari zanimljivo, jer evolucija i biosfera nisu u potpunosti slučajni. Oni zavise od tih nekih slučajnih faktora, ali se pojavljuju te tendencije, da kažemo, ili ono, kako se kaže, atraktori, kako im, recimo, simetrije organizama, kako se organizam organizuje, da li je bilateralna simetrija, da li je, ne znam, zvezdasta, da li je... Postoje određene vrste simetrija koje su tokom evolucije zapravo se pojavljaju češće od drugih simetrija. E sad, to je evolucija otkrila, da je zapravo otkrila pod navodnicima, pod svim tim presijama zapravo u samoj biosferi, češće su se pojavljivale određene vrste simetrija, postepeno su se pojavljivale, neki su se pojavljivale naglo,

0: Zato što se to ispostavilo kao konfiguracija koja je zapravo uspešnija u tom okruženju i možemo naći takve tačke konvergencija, je da kažemo. Ali one nisu, kako da kažem, nisu stvar planiranja nekog sad, sagledavanja celokupnog sistema i planiranja, nego stvar probe, trial and error.
1: Prosto neke tačke u prostoru mogućnosti, neke moguće tačke su takve da se u njih pod raznim uslovima lakše dođe.
0: Sistem češće dođe u njih, jest.
1: Dolaznije su.
0: Dolaznije su nego što su ove neke druge, a i ono što je zanimljivo da mi možemo otkriti, recimo, kažemo kompjutabilnost, ako simuliramo zapravo živi svet ili nekakve sisteme koji su nalik živom svetu, ti atraktori će se pojaviti na pravi način u dužim segmentima, čekaj, samo ako uvedemo te kontingentne faktore. Kad uvedemo kontingentne faktore, onda će zapravo vidjet ćemo da postoje te nekakve tačke u koje sistem ulazi češće zapravo i lakše nego. Inače će se zaglaviti na nekim vrlo jednostavnim konfiguracijama i postojeće zauvek na tim konfiguracijama. Recimo kad se simulira takzvani game of life simulacijama, to su one male kockice sa vrlo jednostavnim pravilima, podelite na veliki broj polja, ne mora ni na veliki, određeni broj polja kompjuterski ekran i na veliki broj ćelija i onda ćelija postoji ili ne postoji zavisno od toga šta se oko nje nalazi. Jednostavna pravila se definišu, takozvani celularni automati. Ako pustite da se razvija takva simulacija, ona će dobiti nekakve vrlo čudne obrasce koji će se ponavljati i to će
1: Naizgled ni iz
0: zaista
1: čega.
0: naizgled ni iz
1: A
0: čega,
1: u
0: jeste.
1: stvari iz fine strukture prostora mogućnosti.
0: Jeste. Ali ako dodate kontingentni faktor, znači te celularne automati ili ti igra života, Game of Life, dodate kontingenciju, onda ćete u stvari imati znatno realističnije procese, odnosno mnogo više nalik onome što vidimo zapravo u evoluciji. Ako recimo simulirate simetrije koje se pojavljuju zaista u prirodi, što govori da zapravo atraktori kako se pojavljuju u prirodi su upravo pod tim kontingentnim faktorima uspeli zapravo da se formiraju. Inače, dobijamo nešto jednostavnije obrasce nego što dobijamo, nego varijetet koji dobijamo zapravo u prirodi.
1: I naravno, pošto vreme ističe, možda završno pitanje, da li su onda u pravu autori koji evoluciju posmatraju kao neku vrstu učenja, neku vrstu jednog sveobuhvatnog procesa učenja, možda da kažemo da je tu priroda taj koji uči, mada naravno personifikacija možda nije naučno opravdana.
0: Pa, to je teško pitanje da li je učenje, moglo bi se reći i obrnuto da je učenje u suštini analogno evolutivnom procesu i da je znanje zapravo na neki način, mislim, cela oblast takozvana evolutivna epistemologija, gde se proces saznavanja, ljudskog saznavanja zapravo pokušava razumeti putem evolutivne teorije na neki način. Tako da sad šta je tu, kako kažem, šta je čemu analogija, to je u suštini veliko pitanje. Da li je znanje analogno evoluciji ili je evolucija analogna onome što mi obično nazivamo saznanje, moguće da je jedno i drugo zapravo ispravno.
1: Meni samo preostaje da izrazim nadu da smo ovim, priznajem, veoma apstraktnim objašnjenjima ipak donekle uspeli da odgovorimo na ona pitanja sa početka, odnosno ne da odgovorimo, nego da naznačimo koji odgovori postoje i gde možemo da ih tražimo i da će mnogi slušaoci nastaviti kao i mi da ih traže.
0: Nadajmo se.
1: Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je bila život, evolucija i termodinamika. Time završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz knjige Ervina Šredingera Šta je život pročitala je Ivana Đorđević, a mnogo vas pozdravljaju muzička urednica Jasmina Mihajlović i autor emisije Srđa Janković.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antikoteka.

Slušali ste sonatu broj 11, opus 35 u C-duru La Bianchina, jednog od najznačajnijih predstavnika bolonjske škole, danas malo poznatog Mauricija Cazzatija. Izveli su je Sandro Verzari, ansambl Seicento Novecento, kojim je dirigovao Flavio Coluso. Antikoskop.

No nisu svi uvereni da u frekvencijama počiva tajna starih majstora pa i Stradivarija i bez obzira na nove teorije, za većinu misterija Stradivarija još uvek postoji. Možda i zbog toga, a ne samo zbog zaista izvanrednih kvaliteta zvuka, Stradivarijevi instrumenti dostižu i neverovatnu vrednost u novcu od više desetina miliona eura. Ovako se procenjuju jer se radi o retkostima. Od Stradivarijevih instrumenata, za koje se veruje da ih je napravio preko 1000, sačuvane su samo 244 violine, 13 viola, 63 violončela, 5 gitara, 2 mandoline i 1 harfa. Upravo zbog toga je grad Cremona početkom 2019. godine odlučio da sačuva njihov zvuk za pokoljenja, i to na izvorni način, oslobođen svake zvučne uzurpacije. A da bi se u tome uspelo, morao je deo grada na trenutak da utihne. Cremona je naime pokrenula ambiciozni projekat digitalnog snimanja dragocenih starih instrumenata koji se čuvaju u muzeju violina, te njegova okolina nedeljama bila zvučno izolovana sa jasno postavljenim znacima za tišinu. Preusmeren je saobraćaj, a stanovništvo je zamoljeno da ne pravi nikakvu buku, ne bi li se došlo do idealnog ambijenta tišine u kome bi se zvuk ovih instrumenata trajno zabeležio i sačuvao. Za učešće u ovom projektu pažljivo su odabrani najpre instrumenti. Stradivarijeva violina Vesuvius iz 1727. i njegovo violončelo Štaufer iz 1700. godine. Štaufer viola iz 1614. Girolama Amatija i violina Prince Doria, Guarneria del Gesù. A zatim i muzičari. Radilo se 6 dana u nedelji po 8 sati dnevno i snimljeno je nekoliko stotina hiljada zvučnih primera sa najrazličitim tehnikama i načinima sviranja i u najsavremenijoj tehnologiji sa visoko osetljivim mikrofonima da bi se uhvatio svaki zvučni detalj i svojstvo ovih instrumenata.

Bio je ovo kad pričao Quattro opus 5 Giovannija Battiste Vitalija. Izveli su ga članovi ansambla Europa Galante na čelu sa Fabijom Biondijem. Osim Vitalija, još jedan, ali nešto mlađi pripadnik bolonjske škole nije bio prepušten zaboravu, Giuseppe Torelli. Naprotiv, njegove su kompozicije deo redovnog violinskog repertoara danas. Torelli je rođen 1658. u Veroni, ali je ključni deo života proveo u Bolonji, i to u dva navrata. Napustio ju je verovatno 1696. ali se u nju vratio 1701. i u njoj ostao do smrti 1709. godine. Bolonja je za Torellija bila posebno značajna jer je tu imao prilike da uči violinu kod najboljih virtuoza, a kompoziciju kod još jednog predstavnika bolonjske škole, čuvenog i kompozitora i pedagoga, koji jedno vreme je delovao i kao direktor Akademije filarmonike i autora rođenog u ovom gradu, Giacomo Antonia Pertija. Kao i većina bolonjskih majstora koji su uživali ugled u svoje vreme, i Torelli je postao član Akademije filarmonike. Bilo je to 1684. kada je kompozitor imao 26 godina. Svirao je i u Bazilici San Petronio, gde se čuvaju i njegovi rukopisi, i njegova zaostavština predstavlja pravi odraz muzičke prakse u ovoj crkvi. Pored duhovnih vokalno-instrumentalnih dela, za San Petronio su kompozitori pisali i veliki broj koncerata i sonata, i otuda je zaostavština San Petronija, pa i Torellijeva, veoma obimna i obuhvata i znatan broj izvanrednih dela za trubu. Komponovalo se za različite svečanosti, kojih je bilo više od 50 u godini, te je razumljivo da su i sonata i koncert upravo u okrilju San Petronija i postavljeni i razvijeni. Torellijeve kompozicije predstavljaju značajnu kariku u istorijskom razvoju prvenstveno koncerta, u kome u ranim delima sledi formalne principe trio sonate. No u kasnim, Torelli se pokazao kao inovativni autor, koji je ovaj oblik razvio dalje i zapravo postavio osnove ne samo koncerta grossa, nego i solističkog trostavačnog koncerta. Jednim od njih završit ćemo i današnju antikoteku. Koncert broj 12 iz opusa 8, koji spada u koncerta grossa, zapravo je solistički trostavačni koncert sa laganim srednjim stavom. Izvode ga članovi ansambla Muzika Antika Keln, kojim diriguje Reinhard Gebel, a solista na violini je Marijana Sibu.

Bio je ovo koncert broj 12 iz opusa 8 Giuseppa Torellija, slušali ste ga u izvođenju Marijane Sibu i članova ansambla Muzika Antika Keln, kojim je dirigovao Reinhard Gebel. Time smo i završili današnju antikoteku u kojoj smo vam predstavili neke od pripadnika Bolonjske škole 17. veka. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Bojana Žižić.

0: vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Zapadno-Bački okrug, obišao je domaćinstva, privrednike i radove i razgovarao s građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Najavio je da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija. Govorio je o razvoju infrastrukture, izgradnji lokalnih puteva i povezivanju tog kraja sa brzom saobraćajnicom Osmeh Vojvodine. U Deliblatskoj peščari došlo je do ponovnog razbuktavanja vatre na mestu koje je ranije bilo zahvaćeno požarom u delu kod Šušarskog puta. Glavni uzrok aktiviranja požara je jak vetar, potvrđeno je našoj kući. Vatrogasno-spasilačke jedinice su na terenu gde aktivno rade na lokalizaciji i stavljanju požara pod potpunu kontrolu. Ugašenje se ponovo uključio i ruski avion Iljušin. Požar u ovom trenutku ne ugrožava naselja niti stambene objekte. U ponoć počinje prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Kako je objavio ministar financija Siniša Mali, sve je spremno za početak prijavljivanja koje će trajati do 21. septembra na portalu Uprave za Trezor. Prijavljivaće se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Zalihe krvi u Srbiji su na minimumu. Dovoljne su za dan i po, a najpotrebnije su A i nulta krvna grupa. Za sada nema odlaganja planiranih operacija, ali iz Instituta za transfuziju upozoravaju da će to zavisiti od odziva davalaca u narednim danima. U osmom kolu fudbalske super lige igraće se 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Prenos na stadionu Ratko Mitić je na prvom programu Radio Beograda od 19 časova. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 16 stepeni, dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti.
2: Ajde, ajde, lola, 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.

0: Tačno je 16 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio,
0: pozorište,
2: film,
0: televizija,
2: koncerti,
0: festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Gost naše današnje emisije Producentske priče je doktorka Snežana Nikolajević, muzikološkinja, pijaniskinja, dugogodišnja muzička urednica Radio Televizije Srbije i profesor u penziji. Gospođo Nikolajević, dobar dan i dobro nam došli.
4: Hvala vam na pozivu.
3: Vi ste dugo vremena radili na televiziji Beograd u okviru sistema RTS-a. Dugo vremena je zaista pod vašim uredničkim potpisom bio dobar deo produkcije muzike na televiziji Beograd. Kada ste vi u stvari stigli na televiziju Beograd i kako je do toga došlo?
4: Priča je malo duža. Ja sam na Muzičkoj akademiji u Beogradu bila u kamernoj klasi profesorke Olivere Đurđević. Ona je bila jedna fantastična žena koja je uvijek uspevala da pronađe tačne karakteri i karakteristike svojih studenata. Tako je bilo i sa mnom i ona me je preporučila svojoj sestri Gordani Đurđević, koja je tada već bila iskusan urednik u Beogradskoj televiziji. Tako sam, znači, ja negde početkom 70-ih prvi put došla u kontakt sa televizijom. Međutim, moje prvo zaposlenje u televiziji zvanično bilo je 79. godine kada sam došla u školski program televizije Beograd. To je opet bio jedan splet okolnosti i ja sam tu u školskom programu provela 10 fantastičnih godina. Pre svega tu su bile divne kolege. Ja sam vodila jedan segment koji se zvao muzičko vaspitanje. Ja sam bila jedini muzičar. Imala sam odrešene ruke, imala sam, kažem, divne kolege od kojih mi je najveću podršku pružala Olivera Pavić, a isto tako je tu bio Čeda Mirković kao glavni urednik i isto jako podržavao i umetnost i muziku naročito. Negde 89. godine ja sam prešla u muzičku redakciju. Zbog čega? Zbog toga što mi je već bilo malo previše edukacije. Jer svaka emisija u školskom programu morala je da ima jednu edukativnu notu. To su bile emisije od pola sata, najčešće, a mene je zanimalo da vidim to televizijsko vreme, da ga obuhvatim onako sat, sat i po, dva sata, koliko je to moguće i kako je moguće time prosto igrati se time. I tako sam prešla u muzičku redakciju.
3: A recite mi, vi ste proveli ozbiljan period u više redakcija, očigledno. Da li je ta vaša znatiželja urednička u tom periodu bila zadovoljena? I da li biste danas možda drugačije i nešto više radili da ste u istoj poziciji?
4: Pa teško je reći. Pre svega mediji se menjaju, to je potpuno jasno, menjaju se možda brže od svega drugog. U onome periodu kada sam radila, ja sam bila jako zadovoljna time, da budem neskromna, jako zadovoljna i zadovoljna onim što sam napravila. Međutim, danas verovatno bi to moralo na drugi način da se radi. Jer ja sam uvijek gledala koliko su tu bile značajne i značajni i zahtevi sredine. Znate, u jednom trenutku, evo jedan primer, kad smo mi bili u sankcijama i kad nismo znali uopšte šta se dešava u svetu, ja sam pokrenula seriju koja se zvala Svetska premijera i poslala pismo na razne adrese nekih kompozitorskih asocijacija da njihovi članovi koji imaju dela koja nisu izvedena pošalju nam i mi ćemo ih izvesti na televiziji. I pazite, ja sam dobila stotine dela iz celog sveta, iz Amerike, iz svih zemalja Evrope, iz Australije. To je, smatrala sam da je to važno za našu sredinu da vidimo šta se dešava u svetu.

0: Nastavljamo razgovor sa Snežanom Nikolajević, nekadašnjom muzičkom urednicom Radiotelevizije Srbije. Recite mi, Snežana, televizija je veliki sistem, složen, vrlo produkciono, tehnološki. Da li vam se bilo teško uklopiti u tu vrstu angažmana, a da recimo vaša kreativnost a priori mora da dođe do izražaja kao urednika?
1: Nije mi bilo teško. Zbog toga što sam ja uvijek volila da radim u timu. Od kad sam počela svoj profesionalni rad, to je bilo najprej u Muzičkoj omladini Beograda, gde sam isto bila u jednom timu, pa posle ovde u ovoj ustanovi, u Radiju Beogradu, gde sam isto, televizija naravno kao jedan zaista složen sistem mi je naravno nalagao da imam ogroman broj saradnika. Sad, iskreno rečeno, uvijek sam gledala da biram najbolje i da biram one koji su bolji od mene. Zašto? Zato što samo tako možete da ostvarite odlične rezultate. Meni su, recimo, izuzetno bili važni reditelji. Izuzetno važni. Ja sam počela, kad sam počela da radim na televiziji, počela sa Aleksandrom Mandićem, koji onda zaista za te direktne prenose i raznorazne druge se bio vrhunski. Pa sam onda divno radila sa Mihajlom Vukobratovićem, pa sam divno radila sa Miškom Milojevićem, pa sam povremeno radila sa Srboljubom Božinovićem, sa Dragomirom Zupancom. To su sve vrhunski reditelji, vrhunski u svojim, dakle, domenima. Onda sam uvijek gledala da su oko mene odlični producenti. Zatim imala sam jednu producentkinju, mogu da kažem ime, Jovanku Mrkić. Imala sam i drugu producentkinju, Vesnu Zelenović, koje su, ovako ja ih pogledam, a one kažu bit će to u redu, jer već znaju da je to, znaju šta ću da ih pitam. To je bio jedan fantastičan timski rad, a naročito kad vi krenete uživo iz studija. Tu moramo svi da se razumemo i da radimo zaista jako precizno i da razumemo jedni druge, šta jedni od drugih zahtevamo. Tako da je meni zbilja bilo vrlo lako da se uključim u taj timski rad.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračaju vizionari.
2: Producentske priče.
0: Razgovaramo danas i sa rediteljem Miškom Milojevićem. Gospodine Milojeviću, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite mi, vi ste svojevremeno ostvarili ozbiljnu i dugoročnu saradnju sa našom današnjom gošćom, muzičkim urednikom RTS-a svojevremeno, Snežanom Nikolajević. Kakva je ta saradnja bila i kako je vaše iskustvo u toj saradnji?
4: Pa, zaista, Snežana i ja se dugo poznajemo, a negde 1995. smo ostvarili i prvu saradnju, to je bilo zapravo na emisiji, odnosno seriji Subotom uveče, koja je kasnije preimenovana u Nedeljom uveče s obzirom da je promenila termin emitovanja i trajala je sve negde do decembra 2015. godine. Znači, ja sam tu emisiju sa Snežanom radio nekih 20 godina. Ja sam nasledio tu emisiju, ona je započela 1990. godine, prvo je režirao Aleksandar Mandić, posle toga neko kratko vreme i Miša Vukobratović, a onda sam 95. godine ja preuzeo i naravno eto do kraja je gurao zajedno sa Snežanom i celim timom. Pa sad vam kažem, osim te serije ja sam radio puno još sa Snežanom i drugih emisija, eto samo bih spomenuo još jednu mini seriju od 6 epizoda koja se zvala Diplomski ispit, koja je bilo zaista nešto potpuno specifično i tako reći ekskluzivno za RTS u to vreme. Krajnje možda čak i na neki način hermetična, ali veoma interesantna emisija. To je bilo zapravo snimanje odbrane diplomskih radova studenta kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti. Ali to je neka druga priča. Ono što je u stvari bitno, što bi ja želeo da kažem, da ta moja saradnja sa Snežanom je pre svega bila beskrajno studiozna i beskrajno posvećena i mislim da za sve te godine smo mi nekako uspostavili jedan odnos da smo zaista radovali, obostrano se radovali toj saradnji. Postoji jedna anegdota negde, da u početku kada sam ja preuzeo tu emisiju, ja sam tad već imao nekog televizijskog iskustva, mada sam po struci pozorišni reditelj, ali već sam radio u obrazovnom programu dosta, ali nekako kada preuzimate emisiju koju već neko radio, imate jednu vrstu respekta i kolegijalnog i nekog respekta u odnosu na nešto novo što počinjete da radite. I ja sam na našim sastancima gde smo se dogovarali kako ćemo, šta ćemo, ja sam stalno rekao, govorio da, dobro, u redu, to će biti tako, bit će da. I Snežana onda rekao, pa dobro, mi što molim vas, pa recite već neku vašu ideju, mislim, nećemo tako samo. I ja sam bio potpuno zapravo u početku prestrašen i to je kratko trajalo. Naravno, posle smo se mi potpuno opustili i mnogo ideja je tu dolazilo i svašta smo tu radili. I moram reći da je to specifično bilo zato što je ta emisija išla uživo. Ona je direktno emitovana i Snežana je sve ove godine imala jednu, po mom mišljenju, potpuno je bila u pravu, da prava televizija jeste televizija uživo i ono što se direktno emituje, to jeste televizija zaista. Međutim, nije to tako jednostavno i baš tako ostvariti, s obzirom da svako direktno emitovanje, naravno, postavi neku stresnu situaciju, jednostavno čovjek mora bude veoma koncentrisan i naravno posle toga se osjećate iscrpljeno, posle završene emisije iscrpljeno, ali istovremeno i veoma srećno zato što ste svesni da ste uradili dobar posao. Međutim, ja bih rekao da je specifičnost, ja sam radio sa dosta urednika na televiziji naravno, ali zbilja bih mogao da na prste jedne ruke nabrojim urednike kao što je Snežana Nikolajević. Mislim, ona je pre svega osoba koja je veoma posvećeno radila na sadržaju emisije, znači, ali isto tako je bila je bitna forma. Mislim, nije ono bila samo zadovoljna onim što se u emisiji desi, nego kako će sve to da izgleda. I osim toga, Snežana je imala jednu osobinu koju mnogi urednici nemaju, a to je da je bila znatiželjna i studiozna i veoma dobro poznavala i produkcione procese i tehnološke procese, što je na televiziji veoma važno, pogotovo kad je tehnologija u pitanju, to se svašta su se menjali, neki formati, trake, mašine na kojima smo radili i kamere i tako dalje. I međutim, Snežana, iako to nije bio njen elementarni zadatak da se time bavi, veoma je bila zainteresovana da sve to zna i da upozna. Također to se odnosi i na produkcijni proces. Mi smo svaku emisiju pripremali kao da je prvi put u životu radimo, ali mogli smo je uhranjili i mnoge istini za volju raditi i onako po nekom osjećanju i iskustvu, ili tako. Međutim, ne, mi smo zaista veoma ozbiljno to pripremali i sami sebi zadavali neke produkcijone, ajde kažem, izazove koje smo savladavali. Recimo, u nekom trenutku smo poželili da se pomerimo iz studija i da napravimo neki pomak da emisiju subotom uveče, to jest nedeljom uveče, radimo u onakom otvorenom prostoru, u ambijentalnom prostoru, i prostoru smo nailazili na neke prepreke koje su neverovatne. Recimo, sećam se jedne emisije na Zindankapi na Kalemegdanu, gde smo morali da se borimo i sa muzikom, ne samo našom koju smo emitovali u program, nego sa muzikom sa Kalemegdanske terase i tako dalje. Međutim, to je sve bilo izazov i Snežana se u tome veoma dobro snalazila i mislim eto da smo na najbolji mogući način sarađivali i imali smo jednu divnu ekipu s kojom smo radili, što je Snežana također davala jedan poseban šmek toj saradnji. I ako pitate bilo koga iz ekipe te emisije, dugovečne emisije, čega se prvo seća, to bi svi rekli Snežanin smeh. I zaista Snežanin smeh jeste specifičan i zarazan i to je negde davalo jednu, čak i u najtežim situacijama i nekim nepredvidljivim situacijama, jedno olakšanje i neku podršku.
0: Gospodine Mileviću, hvala vam na vašem uključenju u našu emisiju.
4: Hvala vama.
0: Živeli.
4: Prijetno.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: BGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
2: Poštovani slušaoci, slušate emisiju Producentske priče, a naša gošća je dr. Snežana Nikolajević, nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Srbije. Snežana, ako govorimo o muzičkom programu u televizijskom sistemu, kako biste definisali ulogu muzičkog urednika, a kako muzičkog producenta? I koliko je važna ta sinergija, te dve vrlo važne poluge u tom sistemu?
3: Kratko rečeno, muzički urednik i urednik uopšte oblikuje program, a producent ga realizuje. To izgleda tako nekako jednostavno, međutim, tu ima jedan ogroman broj nekih linija, mogućnosti, međusobne saradnje i tako dalje. Naime, jedan urednik može da pođe od svoje ideje, a može da pođe i od tuđe ideje, da prosto prihvati neku ideju i da onda zajedno sa tom osobom kreira jednu emisiju ili jednu seriju ili već šta je u pitanju. U svakom slučaju, dakle, mi moramo onda, urednici i kreatori, mi moramo da sve segmente tog našeg predloga potpuno definišemo. Mi kao predlog to definišemo kroz jedan sinopsis, a posle moramo da ga definišemo kroz scenario. I dakle, tu mi moramo da napravimo prve kontakte sa svim učesnicima u tom jednom projektu. E sada, kad je to potpuno definisano, tu sada dolazi producent koji razgovara sa svim akterima sa kojima je potrebno, zatim raspoređuje taj kad će ko da dođe na snimanje, usaglašava, neko može prepodne, neko može popodne. To su sve, a opet i nama je to vrlo bitno da znamo kad će ko, kad će kako, kad će šta i tako. Dakle, to je jedan zaista prosto jedna neodvojiva spoja urednik i producent.
4: Iza kulisa.
5: Iza reflektora.
4: Producentske priče.
2: Često sam u prilici u radu sa studentima da podsjetim na jednu jako jednostavnu definiciju Isaka Adižesa, jednog od vodećih teoretičara menadžmenta, pa i tog neprofitnog sektora kulture i umetnosti, kada on kaže da je upravljanje donošenje kvalitetnih odluka i njihovo efikasno sprovođenje. I zaista, to mi je jako dobra, ta definicija mi je jako dobra analogija upravo u odnosu na ovo što ste rekli, koja je zapravo uloga urednika, koja producenta. Dakle, urednik ima odgovornost definisanja sadržaja, oblikovanja programa, producent realizacije, efikasne realizacije, ključni resursi organizacije i tako dalje. A možete li za naše slušajce da kažete ono nešto što se tiče samog procesa, mikro procesa produkcije, odnosno uredničkog dela, vezano za jednu emisiju? Šta se dešava od momenta kad dobijete ideju, eto vi ste toliko toga uradili na RTS-u svojevremeno, od ideje za jednu emisiju muzičkog karaktera na televiziji do same realizacije? Kako teče taj proces, eto, ako možete u najkraćem?
3: Pa sve zavisi od toga kakva je emisija. Znate, imate vi emisije koje se rade sporo, koje se najpre snimaju, pa posle montiraju, pa to je to jedan proces i tako. Imate emisije koje su uživo i koje imaju sasvim jednu drugačiju estetiku i energiju i što god hoćete. Ja sam jako volela prenose, Jako. Zato što je to taj jedan trenutak koji je zabeležen i vi definišete sve, ali u svakom trenutku može da se desi nešto gde morate da reagujete. Meni to liči recimo na operaciju. Znate, vi imate jednog izvanrednog hirurga koji će da uđe u operaciju, to je laka operacija i tako dalje, i onda odjednom kad je u operacionoj sali, on vidi da nešto ne ide onako kako je baš trebalo da ide, i onda je tu važan taj urednički nerv, onda je važno da se snalazite u takvim nekim situacijama, i to je meni bilo uvek vrlo izazovno. Manje sam volela te sporovozne emisije koje, kažem, imaju to svoje draži. Znate, ta montaža je isto jedna fantastična stvar. I ta saradnja sa montažerom, urednika i montažera, reditelja i montažera, to je sve ono o čemu smo govorili, o timskom radu u kome u stvari je teško bilo koga izdvojiti.
2: Vi ste voljeli ono što je na televiziji najteže, živo emitovanje. Da li vas je taj stres umarao? Da li pamtite neke izrazito stresne situacije u tom živom emitovanju?
3: Pa ste, nema emisije u kojoj nije bilo stresne situacije, ali to je ono što daje draž tom programu. Znate, i sada, ja sam imala jednu koleginicu koja je radila emisije tako što ih je snimala, i on snimala bez mogućnosti montaže. Ne mogućnosti, nego bez želje da ih montira. I onda je ona uvijek govorila, to je kao živo. Nema kao živo. Ne, može da bude živo ili snimano, a ne kao živo.
5: Od ideje do kreacije.
4: Koračuju vizionari.
5: Producentske priče.

0: avec bonheur. Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa gospođom Snežanom Nikolajević, nekadašnjom muzičkom urednicom RTS-a u penziji. Snežana, proteklih decenija ste se veoma istakli kao pijaniskinja i to u netoliko čestoj kategoriji klavirskog duo sa koleginicom Vesnom Kršić i to zaista zaslužuje posebnu pažnju i čestitke. No, i pored toga želeo bi ovog puta da vas pitam još nešto veoma važno, čemu ste dali veliki doprinos, u pitanju je visoko obrazovanje i vaša inicijativa oko osnivanja studijskog smera muzika u medijima na Filološkom umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Kako je do toga došlo i o čemu se tu zapravo radi?
1: Radi se o tome što sam ja uvijek gledala da nekako povežem teoriju i praksu. I kad sam došla na televiziju, tada su već tu bili izvanredni urednici koji su imali ogromnu praksu, koji su vrlo lako i brzo i odlično radili emisije, ali ih uopšte nije interesovao taj teoretski plan. I prosto meni je to bilo nešto čudno. Ja sam od uvek, kažem, volela da nekako povezujem teoriju i praksu i onda sam se zainteresovala za taj teorijski deo i u jednom trenutku videla da bi mogla možda svoje muzikološko znanje da povežem sa tim. Tako je došlo i do moje doktorske disertacije, koja u stvari upravo spaja, znači, muziku i medije. Televizija kao kreativni i interpretativni prostor srpske muzike. To je bila tema. Mm-hmm. Posle toga sam ja napravila jednu knjigu na osnovu tog teksta i ona se zove Ekran srpske muzike.
0: Da, poznato mi je, dakle, u pitanju je Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu, gde ste branili disertaciju.
1: Tako je. Fakultet muzičke umetnosti i to je, ja mislim, bila prva disertacija koja je bila posvećena medijima. Ne mogu da se zakunem, ali mislim da je, da je tako bilo. Dakle, to je bio neki početak. Uvijek sam se sećala tog perioda kad sam došla u televiziju i kad nisam znala nigde se, znate, nikako se otvara magnetofon i gramofon i ništa. I tu, ako vam neko od kolega ne pomogne, vi ste jako fantastičan muzičar, potpuno bespomoćni. To je potpuno onako neverovatno. To su sve uređaji koje vi niste do tada imali, pa onda taj sistem rada, pa sve, prosto to je bilo nešto što sam ja imala veliku podršku od Gordane Đurđević, koja me prosto uvela u sve to. Tako da sam shvatila da u stvari za one mlade ljude koji su zainteresovani za medije bi bilo jako dobro da se još na fakultetu malo uprave ka tom segmentu i da ipak kad dođu u jednu medijsku kuću ne budu na milost i nemilost kolegama koji ili žele ili ne žele ili imaju vremena ili nemaju vremena, dakle da nekako dođu već spremni za medije. Nisam ja bila prva na

0: tom, sa tim idejama. Naime, negde od 90. godine, ja sad ne znam tačno da vam kažem, bio je Nikola Rackov, pijanista, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, koji je inicirao jednu fakultativnu grupu medijskih predmeta i ja sam već od početka imala učešća u tome. Međutim, posle izvesnog broja godina on je želeo da se to ovako institucionalizuje nekako više. Međutim, nije bilo na Fakultetu muzičke umetnosti nije bilo neke potrebe i nekog tačnog reagovanja i pozitivnog reagovanja na to. Tako da se u stvari taj oblik edukacije na tom fakultetu ugasio. Meni je bilo žao to i onda se tu pojavio Miloje Nikolić, koji je tada bio valjda dekan ili VD dekana, ne znam tačno da kažem, filuma u Kragujevcu. Film je tek krenuo i on je došao kod mene i pitao me da li bi ja napravila jedan elaborat. Ja sam to uradila i tu su mi on i moja koleginica Branka Radović, koja je kasnije bila dekan, puno pomogli, jer tu ima ogromnih tih usaglašavanja medijskih predmeta, muzičkih predmeta, onda šta treba smanjiti, a gde dodati, i tako da se ne pređu neke brojke od nekih časova i tako. To je bilo dosta komplikovano. Ja sam taj elaborat uz njihovu pomoć uradila, poslala na fakultet i eto, mi smo onda 2005. počeli da radimo.
1: Iza kulisa.
2: Iza reflektora.
1: Producentske priče.
3: Poštovani slušalci, povodom gostovanja Snežana Nikolajević u našoj emisiji razgovaramo sa doktorkom umetnosti Katarinom Erić, glumicom i profesorom univerziteta. Katarina, dobar dan.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Molim. Recite mi, vi ste svojevremeno sarađivali sa Snežanom u njenim emisijama na televiziji Beograd. Kakva je to saradnja bila i kako je vaše iskustvo u toj saradnji?
4: Profesionalni putevi moji i Snežana Nikolajević ukrstili su se 2005. i 2006. godine, kada sam se na Snežanin poziv pridružila voditeljskom timu emisije Nedeljom uveče, do tada subotom uveče, i zajedno sa našim sjajnim, fenomenalnim i poznatim Dejanom Đurovićem, voditeljem, vodila sam tu emisiju punih 10 godina. Snežana Nikolajević je za mene tada postala redak spoj znanja, kulture i smirenosti, a svi koji su imali iskustva sa televizijskim okruženjem znaju koliko je ovo poslednje smirenost redak kvalitet. Ona je nosila taj autoritet tiho, bez nametanja, a ipak vrlo jasno. I sve je funkcionisalo zahvaljujući Snežani Nikolajević i naravno reditelju Mišku Milojeviću, ali taj njihov spoj je zaista bio fantastičan i sve je funkcionisalo besprekorno. Gosti su bili sjajni, emisija je imala sadržaj koje je trebalo da ima i koji je bio visoka kultura uvek i bez presedana, a s druge strane, atmosfera je uvek bila sjajna. I to je nešto što je velika retkost na televiziji i to je nešto što sam naučila od Snežane Nikolajević. Kako svoje znanje i veliku sposobnost da se stvari zaokruže i da funkcionišu baš onako kako bi čovek želeo, sprovesti na način koji neće nikoga uvrediti, nikoga povrediti i koji neće stvoriti lošu atmosferu na poslu. Mislim da je ona jedinstvena u tom smislu.
3: Katarina, vi ste nakon tog perioda, u jednom vremenskom intervalu posle, ostvarili saradnju sa Snežanom i na Univerzitetu u Kragujevcu. O čemu je tu bilo reči?
4: Mnogo godina kasnije, kada se završila saradnja na Nedeljom uveče, na moju veliku sreću, zadovoljstvo i čast, nastavila sam da radim sa Snežanom Nikolajević, jer me ona pozvala da budem deo nastavnog tima na filmu, gde je par godina ranije, 2005. Osnovala Odsek za muziku u medijima. Ona je prepoznala tada koliko je važno da se umetnost, mediji i obrazovanje povežu na nov i savremen način, i ovde bih dodala još jedan kvalitet koji sam primetila kod Snežane Nikolajević, a to je hrabrost. Profesionalna hrabrost da vidi da nešto fali, da prepozna da nešto nedostaje i da onda jednostavno to napravi. To je takođe nešto zbog čega mislim da je moja velika lična sreća što su nam se profesionalni putevi ukrstili, ne samo zato što sam ja uz nju rasla i učila, već i zato što sam imala prilike da vidim kako to izgleda kada neko svojim znanjem, ali i kulturom i ljudskošću ostavlja sjajan trag i u profesiji, ali i u ljudima sa kojima radi.
3: Katarina, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
4: Hvala vama.

0: I dalje smo u studiju sa Snežanom Nikolajević, nekadašnjom muzičkom urednicom Radio Televizije Srbije. Recite mi, da li sad kao dugogodišnji stručnjak i muzikološkinja i urednica na televiziji, pa sad inicijator i osnivač praktično katedre muzike u medijima na muzičkom odseku Filološko-umetničkog fakulteta, da li očekujete ozbiljnije prisustvo školovanih muzičkih urednika i producenata u radu medija u Srbiji?
1: Pa naravno da očekujem. Vidite, u tom medijskom prostoru muziku ne može da vodi niko ko nije muzičar. Mm-hmm. Mislim, tu ljubitelji muzike nemaju baš mnogo prostora. Znači, mora biti osoba koja je zbilja edukovani muzičar i koja ima tu jednu edukaciju kroz medije. Mi smo, meni se čini, jedina ta grupa koja do sada postoji. Na Fakultetu muzičke umetnosti ima jedan predmet koji sam ja kasnije isto radila. On se zvao muzika u medijima. To je bio jedan fakultativni predmet koji sam vodila uz svoje obaveze na filmu. I tu je isto bilo puno zainteresovanih mladih ljudi za muziku i medije istovremeno, i tako ja zbilja očekujem da će tu biti jedan znatan broj mladih edukovanih koji naravno sad će raditi potpuno drugačije od onoga kako smo mi radili, jer mediji se razvijaju i vi danas imate mnogo više tog kreativnog sakupljenog u jednoj ličnosti, a sve manje u tom jednom velikom timu. Sad recimo razmišljam o tome, ako bi na primjer sada u televiziji Beograd, koja je zaista još uvek najmoćnija institucija takve vrste, kad bi se recimo nekome rekli da od nekog našeg kompozitora naruči operu, pa da onda se ta opera snimi muzički i da se onda televizijski snimi, ja mislim da bi svi mislili da niste normalni. To je prosto jedna stvar koja danas se strahovito ide za tom gledanosti, za tom slušanosti, ali kako da vam kažem, nije sve u tome. Nije sve u tome. Naravno da jedna savremena opera savremenog srpskog kompozitora ne bi bila tako gledana, ali je neophodno da ona postoji.
0: Gospođo Nikolajević, hvala vam na učešću u našoj emisiji.
1: Hvala vama puno na pozivu.

Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, koje smo razgovarali sa Snežanom Nikolajević, nekadašnjom muzičkom urednicom i univerzitetskom profesorkom u penziji. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, prijatan ostatak dana želi vam producent, autor i voditelj Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: Tačno je 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Zapadno-Bački okrug, obišao je domaćinstva, privrednike i radove i razgovarao sa građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Najavio je da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija. Naglasio je da Srbija izdvaja ogroman novac za subvencije za poljoprivredu i pozvao domaće privrednike da iskoriste taj novac. Najavio je razvoj infrastrukture, izgradnju lokalnih puteva i povezivanje tog kraja sa brzom saobraćajnicom Osmeh Vojvodine. Trenutno je na teritoriji Srbije

0: Bi aktivno 34 požara na otvorenom prostoru. Šumski požar na Suvoj planini gasi više od 170 ljudi sa 46 vozila. Iako se vatrena stihija proširila, u tri pravca nema nastradalih niti povređenih osoba, kao ni ugroženih stambenih ili pomoćnih objekata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Iz vazduha se gase najviši vrh Suve planine, Trem i Prevoj Devojački grob. Ruski avion Iljušin dejstvovao je i u Deliblatskoj peščari, jer se kod Šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao. Vetar otežava gašenje požara i u nekoliko sela na teritoriji opštine Majdanpek. U ponoć počinje prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Prijavljivaće se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Patrijarh Porfirije služit će sutra u podne, opelo Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke na Košutnjaku, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Sahrana Mladića je takođe sutra na Topčiderskom groblju. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske 3-1. Bio je to osmi uzastopni plasman Srbije među četiri najbolje reprezentacije Evrope, a medalja je stigla šesti put za redom. Bronzu odbojkašicama je čestitao predsednik Srbije. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 16 stepeni, dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti.
1: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske 3-1. Bio je to osmi uzastopni plasman Srbije među četiri najbolje reprezentacije Evrope, a medalja je stigla šesti put zaredom. Bronzu odbojkašicama čestitao je predsednik Srbije. Zapadnobački okrug posetio je Aleksandar Vučić, obišao je domaćinstva, privrednike i radove i razgovarao s građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Najavio je da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija. Govorio je i o razvoju infrastrukture, izgradnji lokalnih puteva i povezivanju tog kraja sa brzom saobraćajnicom, osmeh Vojvodine. U ponoć počinje prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Prijavljivaće se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 34 požara na otvorenom prostoru. Šumski požar na Suvoj planini gasi više od 170 ljudi sa 46 vozila. I iako se vatrena stihija proširila u tri pravca, nema nastradalih niti povređenih osoba, kao ni ugroženih stambenih ili pomoćnih objekata. Ruski avion Iljušin dejstvovao je i u Deliblatskoj peščari, jer se kod Šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao. Američki izaslanik Jared Kushner izjavio je da je Donald Trump odlučan da vidi kraj rata između Rusije i Ukrajine. Kushner je u Kijevu, nakon završene prve runde pregovora sa ukrajinskom delegacijom koju je predvodio predsednik te zemlje Volodimir Zelenski, rekao da očekuje da će se Trump fokusirati na ulaganje u poslovne mogućnosti u Ukrajini i Sjedinjenim američkim državama, prenosi Ukrino Forum. Zelenski je izjavio da će uskoro početi nova runda pregovora

u kojoj će učestvovati i predstavnici Velike Britanije, Francuske i Nemačke. I vreme sutra. Ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 16 stepeni, dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa Budimpeštanski festivalski orkestar pod upravom Ivana Fišera izvodi dela Roberta Šumana i Richarda Wagnera. Snimak je zabeležen na ovogodišnjem festivalu muzike i igre u Granadi. Od 21 sati i 20 minuta u emisiji Žene u muzici marimbistkinja Mika Stolcman izvodi kompozicije Johana Sebastiana Baha, Johna Zorna, Claude Debussyja i Mihe Hazame. U 22 sata i 15 minuta repriziramo dramu Ljubomira Simovića Hasanaginica. Od 23 sata i 10 minuta u emisiji Vek harmonike predstavljamo album Žamor Fani Visans. 10 minuta posle ponoći u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdelaha Hamurabijevo oko. Muziku Karla Nilsena za scenski komad Aladin emitujemo od 0 sati i 25 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji

0: emisiji Stereo Rama noćni program slušat ćete kompozicije Nikolaja Roslaveca, Fernanda Sora, Jozefa Suka i Franca Kromera.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Pratite emisiju Muzički festivali na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta koji je Budimpeštanski festivalski orkestar pod upravom Ivana Fišera održao 4. jula na Festivalu muzike i igre u Granadi u Palati Karla V. U drugom delu koncerta ovi umetnici izveli su završnu scenu iz trećeg čina opere Valkira Richarda Wagnera u soliste soprana Anju Kampe i bas baritona Hana Millera Brahmana. U ovom prizoru, poznatom kao Votanovo oproštaj i muzika čarobne vatre, Votan se oprašta od svoje ćerke Brunhilde, ostavlja je u večnom snu i okružuje vatrenim prstenom iz kojeg je može probuditi samo smrtni, neustrašivi junak.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Žene u muzici. Poštovani slušalci, večeras vam predstavljamo Miku Stolcman, japansko-američku marimbistkinju, jednu od najznačajnijih i najuticajnijih savremenih interpretatorki na ovom instrumentu. Poznata je po izuzetnoj muzikalnosti, suptilnom osjećaju za boje tona i duboko promišljenim interpretacijama. Svojim radom u velikoj meri je redefinisala ulogu marimbe u savremenoj muzici, afirmišući je kao punopravni solistički instrument. Slušat ćete muziku sa njenog albuma Crossing the Bar, koji je objavila engleska izdavačka kuća Avi 23. januara 2026. godine. Na albumu se nalaze dela Johana Sebastiana Baha, Johna Zorna, Claude Debussy-a i Mihe Hazame u aranžmanima za marimbu i orkestar. Sudeluju članovi Bostonskog simfonijskog orkestra i ansambla Boston Modern Orchestra Project pod upravom Stevena Lipsita. Emisiju započinjemo Bahovom Čakonom iz druge partite za solo violinu u D-molu u aranžmanu Mike Stolcman i Stevena Lipsita za marimbu i orkestar.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa, Ljubomir Simović, Hasanaginica. Repriza.
2: Konja odmah da osedlaš, polako čućeš zašto. Povedi rezervnog, da možeš da ih menjaš. Čim spremiš pojaši, ko da im repovi gore, tako pojaši. A kad stigneš, pa makar bilo i u najgluplje doba nije važno. Ima da probudiš Hasanaginicu i da isto i saopštiš. Da se ja kući vraćam preko sutra, da me ona kod kuće ne čeka.
3: Nego da izađe predate.
2: Ili sam ja lud pa nejasno govorim, ili si ti glup pa ne razumeš. Hoću da se Hasanaginica vrati majici, jel ti sad jasno? Nikad više ni u senku moje kuće da ne uđe, razumeš?
3: Ma ajde, ti bi sad hteo da te ja celo veče odvraćam od onog što i sam ne želiš da učiniš.
2: E, ništa teže nego da čovek mudar i školovan kada mu kažeš popara, to shvati tako kako jeste popara.
3: Molim te da se razumemo, jel ti to tvoju ženu stvarno za svak da teraš od kuće, razvodiš se?
2: Jeste, da mi naoči nikad više ne izađe.
3: To je pomalo s neba pa u rebra, opasno je činiti nešto bez razloga.
2: Ovamo ste me na nosilima doneli, jel tako? Rana do rane, ne znaš kojoj ćeš pre da pritekneš. Pa te rane vidamo ovde ove 4 meseca, a moja gospod za ta 4 meseca ni jedan put ne nađe da me obiđe. Ne može gospod svoje silne gospoštine.
3: O tvome razlogu ne vredi ni da se govori, što da ti pričam kad znaš. Pa sam si jutros ženama vojnika zabranio da dolaze, rekao si s pravom da žene unose nered.
2: Rekao sam da ne dolaze od sad, ali su do sad dolazile. Samo ona nije našla za shodno. Ohola je moja gospođa, neće joj se gospodskoj nozi u logor, među kasape i glavoseče. U vojnoj bolnici smrdi, vidi se krv, vojska neokupana, obrazovanje na vrlo niskom nivou, higijena ravna nuli. Istim nožem seku i nokta i hleb, tu može i da se povraća. Gde će tu ona svoje begovske nozdrve? Da je zbog nekog pa i da pokuša. Ali gde će Begovica pa još Pintorovićka zamisli? Staro gospodsko koleno, stara loza, zbog jednog age. Pa neki i muž iz gospoštinu planinu da potegne. E pa evo joj sad evo, ima odmah ideš da kaže da mi se gubi iz kuće, za svak da. A sad nek vidi koliko će koštati njena gospoština.
3: Tu gospoštinu izmišlja tvoja sirotinja. Ali da ti kažem jednu stvar, to što ti govoriš da je teraš i tome slično, to si se ti od velike žudnje smutio.
2: Opet tvoje levantinske mudrolije. Vama sve miriše na dinju punu muva. Žensko, ti se dimi u glavi. 1001 noć, jel? Šeherezada, biser u pupku. Mnogo ti čitaš i fantaziraš. Od ovog što se ovde zbiva, odvoj ti to što o tom svetu znaš. Ovo nije Stambol, nego Trebinje. I tamo nije Bagdad, nego je Gacko. Šta on meni kaže? Žudnje. Pa ja od žudnje pobenavio. Bre, pa da se mi sluga tolike godine došla bi. Da je za mene konja vezivala, došla bi. Ako ne zbog mene, ono zbog moji rana. Ako ne zbog rana, ono barem zbog onog deteta. Da se barem zbog njega i zbog Allaha samilosno pokaže. Po tome sad sudi kakva je majka.
4: Mnogo bre viče ovaj Hasanaga. A čim neko mnogo viče, znaj da viče da bi nešto prećutao.
3: Hasanago, pa ta žena je samo čuvala svoj stid Kuranom propisan i u tom stidu je čuvala tvoje ime. A znaš gde živiš i znaš kako se ime u ovoj zemlji brzo izgubi.
2: Rekao li ja tebi da spremaš konje?
3: Pa dobro, baš ne možeš da sačekaš da prvo dođeš kući, da s Hasanaginicom porazgovaraš, da se objasniš. Sačekaj barem do jutra. Obećavam ti, krenuću ujutru, a stići ću ko da sam noćas pošao. Šta je 3 sata jahanja?
2: Sad si rekao. To 3 sata jahanja. Eto vidiš, nije mi kaduna ni toliko mogla. Ona mene konstantno prezire još od samog početka. Nisam ja slep. E pa sad je i tome kraj.
3: Ne možeš da čekaš ni do jutra. To mora baš večeras da se odluči. Hasanago, šta je večeras? Koji je Bog večeras? Što ne pogledaš malo i posledice?
2: Posledice su druga priča i druga briga.
3: A dete? Pa još na sisi.
2: Bila i na to misliti.
3: Koji ti sad? Boga mi, Jago, ovo je veliki greh. Kako misliš s ovim pred Allaha?
4: Ej, konj bi ti rekao da si ga pitao. Previše aga do Allaha, da ti je grlo top, pa ne bi moglo preko age dozvati Allaha.
2: Rekao sam da spremiš konje i pođeš.
3: Činiš, Ago, što ni kuga ne čini. Sedi i razmisli.
2: A sad me čuj, dok ti još govorim jezikom. Znam da si me celih 12 godina savjetovo, razumevo i tako dalje, zato te toliko i trpim. A sad čuj šta ti kažem. Neću da me razumeš, sad hoću da me slušaš.
3: Nisu li te reči malo pretvrde?
2: Nisu, koliko batina. A mislim da si dovoljno bistar da ti batinu ne treba dva put pokazati.
4: Agete Mazile, pa se sad čudi što sa tobom tako postupaju. Moj efendio, ko sagama tikve sad, age mu se o glavu lupaju.
5: U redu, ago, kako ti kažeš, spremit ću konja.
4: Mudar čovek, brzo naučio da su reči miševi, pa sad govori s mišolovkom u ustima.
5: I kad stignem, da ne gledam koje je doba, da probudim Hasanaginicu i da joj kažem da se ti kući vraćaš preko sutra i da te ona kod kuće ne čeka, tim rečima.
2: Da više neću da je vidim, da mi se gubi, eto tako da kažeš.

0: šta sada radim? Zašto da ostavim svoje dete? Zato što je tako rekao Hasanaga. A zbog čega je tako rekao? Da je bar imao razloga, razloga makar kakvog, razloga makar koliko prsta konca. Zar samo toliko? Hasanaga je rekao i to je sve, to i optužba, i presuda, i zakon. Da je rekao da me ne voli, ne bih ni pitala. To ti nije rekao. 7 godina ne da da mrdnem iz kuće. Plaši se da me neko pogleda, neko mi kaže dobar dan. A on zato po mjesec dana ne govori. Nije mi dao ni s bratom da ostanem nasamo. Izađem u baštu, on besni, šta ćeš u bašti? A sad traži da mu dođem u planinu među vojnike. Od straha nisam smela, efendio. Da sam mu došla, rekao bi da sam pohotljiva i ne bi mi priznao da sam došla radi njega, nego da kuja osjetim vojnički znoj. Ko da ga čujem šta kaže. Pa zar se ja nisam samo priklonila običajima ove zemlje i vere, a ko te običaje čuva do Hasanaga? Ko toliko pazi na red i obraz, na stid i smernost i uzdržljivost do Hasanaga? Sedeći ovdje ja sam njemu obraz čuvala onako kako je on tražio da se čuva. Zar zbog toga da mi dete oduzima? Bože moj, kako se sve to okrenulo, kojim točkom. Ko da se budim na mjestu na kome nisam zaspala. Da je bar neki bog, nego moj Hasanaga. Da je bar onaj koji je stvarao svet, nego Hasanaga koji voli ovčetinu. Hasanaga koji zviždi kad spava. Strašno. Sad je sve moguće.
1: Smiri se, gospo. Hajde, smiri se. Daj da se držimo onoga što nam je jasno. Aga je rekao, dideš, izbora nema. Učini i ako ne razumeš, ne pitaj kako i zašto. To zašto vodi pravo u ludilo. Skoro će ti, brat. Kad stigneš kući, odmoriš se, sedi u baštu, uzmi nešto da vezeš, dugo gledaj u neko drvo. Zagledaj se u ono što do sad nisi ni videla. Dok se ovo zlo nekako ne izmeni na dobro, a možda bi se dalo izmeniti, sve što vidiš može da bude uteha. Ponadaj se u ono što se zna kad se sedi po čempresom 3 koraka od vode. Hajde, smiri se. Nekad i čista košulja može da uteši.
0: Ne treba meni uteha. Meni treba da razumem zašto. To mi grmi u glavi, efendio, ko da mi glavu raznosi. Zašto?
1: I ja se pitam. Hasanagu su iscrpli posljednji bojevi. Javljali smo o pobjedama i jesu bile pobjede, ali takve da ih što pre zaboraviš. Mnogo krvi, mnogo mrtvih i ranjenih. Pa su mu usput pale na pameti razne spletke begovske. Hasanaga o tome čuti, a ja ga ne pitam.
2: Begovi nerado gledaju toliko vlasti u Hasanaginim rukama. Stalno ga nešto bockaju. Te nemoj ovo, te ovo nije tvoja stvar. Te o tome treba mi da kažemo. Onom nisi smeo bez pitanja. Stalno neke trzavice. Očito hoće da mu ospore vlast. Ali što mu je oni više osporavaju, to je on surovije dokazuje.
0: Razumem šta hoćeš da kažeš, ali zlom se ništa ne dokazuje. Zar se snaga nije dokazala ako se nije zlom dokazala?
1: Čini mi se da ima i nekih drugih razloga.
0: Nepravda nije izbirljiva, nepravdi sve može da bude razlog.
3: Evo, dolaze.
0: Da nije Hasanaga. Hasanagini glasnici da kažu da nije istina.
1: Beg Pintorović Hasanaginice.
3: Čuo si, beže, za našu nesreću.
4: Od koga je, boljem se nisam ni nadao. Jesi li spremna?
0: Kako spremna? Šta znači spremna? Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuše ogrlice, izbrojala prstenje. Kako za ovo da se spremi?
4: Ono su njeni sanduci na polju.
3: Njeni?
4: To će momci da iznesu. Je li gotovo? Idemo.
0: A dete? A da se s detetom oprostim?
4: Ajde, oprosti se, ali se oprosti brzo.
3: Nemoj, beže, tako brzo ko s konja. Hoću da te pita, možeš li da nam pomogneš. Možda je tebi spas u rukama. Ako možeš, pomozi. Dušu ćeš sebi olakšati.
4: A od čega pretpostavimo da je olakšavam? Je li ovo tvoj Hasanaga učinio ili ja? Šta hoš od mene?
3: Ne znam je li grešni Hasanaga, ali znam da je nesretnik. I Hasanagi se treba smilovati. Ako se pomeo, nije se ni od čeg pomeo. Njemu je uvek moralo biti najteže. Hasana ga je gušio pobune, još će se pričati u kolikoj krvi. Znam ja kakve sam rukave prala. Što niko nije morao, on je morao. krv koju tebi ne bi ni ponudili, on je morao da prima kao počasti. On je počeo odakle je mogao početi. Drugo si ti. Tebi je taj početak otaljo Čukundet. Ili neko bliži ili dalje, ali ti je otaljo. Ne ljuti se. Ne pričam ovo da te naljutim. Tebe čuva tvoje ime od starina, a Hasanagu čuva njegova revnost. A ti znaš šta u njegovom poslu znači biti revnostan. On nije imao dokazan ono što su tebi još pradedovi dokazali. Što je tebi sigurno, njemu nije. On i u snu mora da strepi, da osigurava. Kaži, mogao je da plete užad kao što je pleo i njegov otac. A ja ću na to da te pripitam. Ko je utvrdio krajinu? Da li ti jašeš i kisneš noću po Hercegovini? Ne prekidaj me, beže! Ko bi od Aga čekao 7 godina da mu se rodi prvenac? Ko bi strepeo 7 godina da li će mu žena uopšte roditi? A Hasana ga je, vidiš, čekao. Nije ti teško da pogodiš zašto. I sad kad je dočekao radost, vidi šta čini. Znači da je pometen, da ne rasuđuje, da mu je u glavu udarila krv i da mu treba pomoći. To je ludilo, beže. A u ludilu nema namere.
4: Mogu da ti kažem kratko i jasno da je tvoj Hasanaga potpuno priseban. Sa mnom je potpuno prisebno razgovarao.
0: Kad?
4: Pa jutros. Kad ste mi javili, prvo sam se pitao šta treba da radim i pomislio sam da je najbolje da prvo vidim Hasanagu, razumeš?
0: Šta ti je rekao? Jesi li ga pitao zašto?
4: Vredilo bi mi koliko da pitam konja na kom sam dojahao ili kamen za koji sam ga vezao. Nije Hasanaga ostavio mesta za razgovore i pitanja. Zašto? Zato što je tako rekao Hasanaga, od takvog zato ne može se ni praporac. Ali ti se ne boji, razumeš? Ako se ovde ugasilo, nije se na celom svetu ugasilo. Neće mu se ni mi obrtati onako kako Hasanaga duva.
0: Zašto si išao Hasanagi?
4: Tražio sam Ilmi Haber, eto zašto. Rekao sam i to vrlo energično, da te bez Ilmi Habera kući ne vodim. Evo, pogledaj. Ovo je Ilmi Haber od Hasanage, napisan pred svedocima. Dokaz da nisi oterana, da nema tvog braka sa Hasanagom, da je poništen, da možda se udaješ. Evo i potpisa.
0: Šta kažeš? Nema moga braka sa Hasanagom. Ne postoji. Izbrisan. Ni onih 7 godina ne postoje. Ni moje dete ne postoji. Ja budala patim i plačem, a ti je uredio da ne postoji. I Hasana ga, kažeš, potpisao. I sad je sve u redu, možemo i da pevamo, imamo Ilmi Haber. A šta ću s njim? Pokaži mi ta Ilmi Haber, Alahat. Može li ona ranu da se privije? Mogu li ta Ilmi Haber da podojim? Meni dete od sise otršu. Znaš li to, moj brate, moj Pintoroviću? Hasanaga mi noćas uzeo dete, a ti bi danas da me udaješ. Kad pre... Te mudrosti vam nema ni u ludilu. Kad sve to može, što ne bi moglo i sunce u džezvu. Vidiš li, efendio, ni moje ludilo nije najveće. Izgubila dete, pa izgubila pamet. A zašto su oni pamet izgubili? Šta sam ja njima? Đule kojim jedan u drugog pucaju. Ni to, sitna sam ja. Staviš me ovde, staviš onde, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, pa prepočneš. Hoćemo li o tebe testiju, ilovačo, ili ćemo času, ilovačo, ili saksiju, ili okarinu, ili lonac? Ilovača bar nema jezika.
3: Smiri se, kćeri. Vidiš li, svima im se dimi iz usta.
4: Ti, stara, ćuti. A ti poljubi dete, pa idemo.
3: Hajde, kćeri. Danas nam nema drugog razgovora osim zaludnog. Jusufe, unesi dete. Vidiš da ne vredi, pa ne vredi. Vide samo ono što pliva na vrhu vode.
0: Evo moje molitve. Sija u kolevci. Poslao mi Allah kolevku punu svetlosti. Jabuko moja. Moje dojci toplo u tvojim ustima, kao grešniku u milosti Allahovoj. Brate, Kur'an kaže da ga 2 godine dojim. Do 2 godine ima više od godine.
4: Naći će mu se dojiti, ne brini. Biće u redu.
0: Biće u redu. Čuješ li šta mi kažu? Biće u redu. Da te je kučka rodila, pa ne bi bez majčinoga mlijeka ostalo. Toliko nemoćna da se nemoći svoje stidim u dete, ne smem da pogledam od stida. Zar da te živog majka oplakuje?
4: Ama vidi je, molim te. Šta je sad naša da izvodi? Nemam nameru da čekam vepra u koritu. Nije mene moj pokojni otac nekom vepru za večeru spremo. Diži se odatle, pa idemo.
1: Otvoreno govoreći, stvar se nezgodno razvija. Čuo si valjda da su navalili prosci.
5: Pa šta? To sam i očekivao.
1: Ovo može da ima i političke posljedice. Plašim se da se Beg uvredio, da mu je povređen ponos, da bi možda hteo da ti se osveti, da stavi tačku na tvoju karijeru.
5: Ko on? Nema on takav kamen u temelju.
1: Kakav mu je kamen u temelju, ti to još ne znaš. Znaćeš kad vidiš ko će biti muž. Beg sebi traži zeta prvo koji će tebi da bude na utuk i drugo koji će ga pred Sandžak Begom podupreti. Možda čak i pred vezirom, ne boj se. Neće on Hasanaginici birati muža po lepoti, već po tome od kakve će mu vajde biti. Što je mu veća vajda, tebi šteta, toliko valjda znaš. Ne baviš se ovim poslom od juče. Traži on dobar kamen za svoj temelj. Prost se odbija, čeka veliku zverku.
5: Misliš?
1: Nema tu šta mnogo da se misli. Naoštrio se da te uništi, pa sad traži saveznika. Računaj! Ako te potisne s najviše stepenice, potisnuće te i s one najdonje. To ide po tom redu.
5: Mnogo si ti to nakitio.
1: Ništa ja nisam nakitio. Moga bi nešto krupno da ti prikači. Naći će neku veliku krivicu iz više razloga. Veću je krivicu lakše dokazati, a većom krivicom i optužbom i većom kaznom lakše se i narod smiri i ubedi. Tu nema ništa napole i polovično. Ta igra ti je, nadam se, poznata. Zna se šta pali.
5: Imaš ti, brate, veliku fantaziju. Dok je Mlečića i Duka i dok Sandžakbegu treba skupljati poreze, dok treba čuvati granicu i trgovce...
1: Ti si politički stabilan.
5: Nego, nije svilen i dušek za bacanje. Ja po Gudureba s Kurtom i Demirtom, oni dotle Filđan, kaficu, ratluk, pa na Serđade počem pres. Pa do podne gledaj uz Trebišnicu, od podne niz Trebišnicu. Ako to osigurava...
1: Pa zbog toga ti ne trpe. To što si ih zadužio, to će ti doći glave.
5: Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaže, ova krajina ličila? Ni na šta. Razbojništa, pljačke i paljevine, otimačina, silovanje, ubijanje, pobune, siromaština, nisu se skupljali porezi, na sve strane nekakvi elementi. Putevi opasni, kreveti puni krvi, nesigurna granica, epidemije, poplave, kurvanje, sifilis, i ne samo sifilis, nego i polne bolesti. A ko je uspio da zavede red? Pre mene nije bilo ni prirodnih lepota.
1: Ništa nije opasno kao uspeh, pogotovo tamo gde niko nije uspeo. Kažem ti, ako vratiš Hasanaginicu, od mnogo čega ćeš biti miran i siguran. Predočio sam ti šta bi mogao Beg.
5: Zanj ga ja imam adut u rukavu, da ga adutiram kako mi padne na pamet.
1: A šta misliš ako on tebi adutira? Ne bi taj prezao ni da mrtvaca i groba podigne, samo da tebi naudi.
5: A, kad bi on mogao sve ono što hoće.
1: Ma nije reč samo njemu. Reč je onome koga on traži za zeta. Ko zna s kim ćeš imati posla?
5: Ništa on meni ne može. Dosta je da se granica malo uznemiri pa da se Begovi smire ko bele lale. Sami će oni izmed sebe da ućutkaju Pintorovića kad im zatreba, pa i tog njegovog zeta. Važno je da ja obavljam posao. To je po tom pitanju. A što se tiče Hasanaginice, ona je sama sebi zamesila. Sad nek izvlači konsekvence. Zna se šta se za šta dobija. Što kaže, što će da ti odjekne.
1: Nikad se ne zna. Koliko puta misliš da vidiš sve, a ono ispadne da nisi video ništa. Misliš da sve držiš u svojim rukama čvrsto i sigurno, a na kraju ispadne da si čini onako kako je hteo neko koga i ne znaš. Čovek veruje da je sam savcit od čelika, a ono ispadne da je taj čelik vosak između nečijeg palca i kaži prsta. Kola nose i nevidljivi točkovi, ali daj Bože da si ti u pravu.
5: Možeš li ti meni neku činjenicu? Nešto kao nož, bakrač, konopac, lonče, da ja to opipam?
1: Pa ne može se to samo prstima.
5: Pa kaži ti meni, možeš ili ne možeš?
1: Ne mogu, Hasanago!
5: Onda

0: Ništa ne jedeš. Na šta ćeš da ličiš? Čovek treba da jede pre svega. Da znaš što ti je naopako, 2-3 zrna badema, orah, zrno grožđa i vrapcu treba više.
1: Više mi se i ne traži.
0: Kako si spavala?
1: Tako da mi je bilo žao da se probudim. Sanjala kao dojim onaj đurđevak. Sav miriše na moje mleko. Ceo dan me bole grudi.
0: To je od mleka. Ne valja ti ni to što toliko sanjaš.
1: Sanja meni ovaj razgovor i ova kuća, ne ono što sanjam.
0: Morat ćeš da se otrgneš. Nećeš ovako valjati ni sebi, ni Bogu, ni ljudima. Treba malo da se pritrpiš. Vreme je najveći lekar. Danas mi izgledaš mirnije.
1: Ovo doba dana, svetlost mi izgleda kao neka milost.
0: Dobro je i to je neko poboljšanje. Ali ne valja kad čoveku raspoloženje zavisi od toga da li je vedro ili oblačno. A šta misliš sutra kad počnu one kišetine?
1: Može i to da smiri. Može i ružno vreme da bude lepo.
0: Jest, lepo, ali za tugu. Lepa ona bljuzgavica, ono blato, onaj mrak. Razdani se, tek u podne odmah počne i da se smrkava.
1: Ne razumeš. Ja sam se ovde u Allahu smirila.
0: U Allahu?
1: Odjedno mi se oda svud ukazuje. Osjećam ga u vodi, u mirisu kadulju, ukusu badema. U češlju kad se češljam, u maslini, u konju, u crvenom i plavom koncu kad vezam.
0: Kažeš u koncu? U češlju? Kakav ti je to Allah?
1: Ona jedini. Bog muslimana, hrišćana i ptica. Zasvetlao mi onda kad se sve oko mene stamnilo. Promenilo se nešto u meni. Ko da sam počela da razumem i kolenom. Kako da ti to objasnim? Osjećam se tako kao da i moja koža naučila da misli. Vidim da ne razumeš.
0: Ajde, ne fantaziraj. Nesrećni ljudi kad kad veruju da im nesreća daje pravo na sve. Jeste, jeste, nisam ni ja od juče. Ima ih koji se u nesreći ponesu, pa im se čini da su svojim nesrećom naročiti među ljudima. Pa kao oni znaju ono što niko živi ne zna. Mogla bi ti da budeš malo skromnija i da prestaneš da se zanosiš. Bolje da sedneš i da uzmeš Kuran.
2: Šta vi to o Kuranu?
0: Ništa, malo pričamo. Hoćeš da sedneš?
2: Ajde da sednem, ali baš i nemam puno vremena. Čekam gosta. Zato sam i navratio da vas obavestim.
1: Da nećeš opet nekom da me pokazuješ?
2: Ajde, ajde. Ne moraš mi odmah biber u oči, ovoga puta je ozbiljno, razumeš? Dolazi čovek do koga mi je stalo. Sašte da vidiš pravu gospoštinu.
1: Što jednostavno ne kažeš ko dolazi?
2: Sedi da čuješ, ima da se iznenadiš. Nikad ti ne bi palo na pamet.
1: Ko dolazi?
2: Imotski kadija.
1: Šta kažeš?
2: Znao sam da ćeš prebledeti.
1: Imotski kadija on posle 7 godina.
0: Hvala Allahu. Čuješ li, Allah te radosnim znakom opominje. Kad te prosio Hasana ga, ti si htela za kadiju. Allah zna kad je čemu vreme.
1: Htela za kadiju. A ti računao, računao, pa izračunao Hasanagu. Protivila se, plakala, odbijala, molila, nije vredelo. Kadiju si vratio kući kod dečka, još si mu se podsmevao za leđima. Odakle si ga danas iskopo?
2: Iskopo? Šta hoćeš time da kažeš? Kako to misliš, iskopo? Kako se to izražavaš? Kakav ti je to rečnik? Molim te da se razumemo. Em si sama htela za kadiju, em je pravi Kolenović i Sojević. Sjajan čovek. Visok, vitak, oči čelično plave.
1: To su moje reči, tako sam ga ja vama opisivala pre 7 godina.
2: Pre je bilo pre, a sad je sad.
0: Boga mi, lepo! Ja ne znam na što se žališ. Posle onog age od bukovine kadija, svila i kadifa.
1: Pa i to sam tako govorila baš tebi onda pre 7 godina. Hoćete li sada ja vama na to odgovaram onako onim rečima kako ste vi meni odgovarali?
2: Ako tako počnemo da razgovaramo, ne vidim na čemu ćemo završiti. Za 7 godina prođe mnogo vode. Hasanagi ne može da se vrati, što ti je valjda već poznato. I? Šta sad? Uzimate čovek koga si sama želela. Bogat, ugledan, pametan, dobar domaćin. Kadija se zbog tebe nije ženio. To treba da ceniš.
1: Kako baš ništa. Ama baš ništa ne razumeš. Pa sam kažeš da prođe mnogo vode za 7 godina. Ja sad imam dete. U Imotski. Šta ja da radim u Imotskom? Koga ja imam u Imotskom? Kako to čovek vama da objasni? Govorim, govorim, a reč po reč sve dalje i dalje od onog što hoću da kažem.
0: A zamisli Hasan nagu kada čuje.
2: Ima da uvuče rogove.
1: Šta sam to Allahu zgrešila da tebi budem sestra? Pa zar ti ne shvataš kakve gadosti govoriš? Pa ti, brate, ni sebe ne poštuješ.
2: E, sad je preko, Jego. Od sad pazi kad ćeš usta da otvoriš, a bolje ti je da ih ne otvaraš. Od sada znaš, kad teko nešto pita u mom prisustvu, ima da kažeš da, ne, jeste, nije, hvala, izvolite, molim, i više ni reč. Jes razumela? To ti je od sad ceo rečnik. Šta kaže, molim te? Da ja ne umem sebe da poštujem. Da ja, molim te, lepo posle svega, ispadne mojoj sestri Nikogović. Fino, Boga mi. Zaista lepo vaspitanje. A šta sam za nju učinio? Zapustio sam rođene poslove. Evo kad je. Šta ste se ušeprtkale? Došo kad ja?
0: A ništa nisam čula. A učinila ti se, biće da je vetar.
2: Valjda ja bolje znam. To je kad ja.
0: Ni konje, ni alku okapi. Valjda smo se zapričali. Odjednom nešto zaladilo.
2: Idem da ga dočekam i da razgovaram. Da još i to preturim preko glave. A ti, da mi se nisi makla. Jaš čula? I da znaš, da sa svadbom ne mislim da otežem. Kad ja je dugo čekao. Razumeš?
1: Ne svetli ništa ni u kući. Ne svetli ni na sokaku. Neko s nekim o tvojoj sudbini razgovara u mraku. Uzalud čekaš digavši očajno lice iz šaka. Ne vide im se ni lica, ni imena, ni reči im se ne čuju od mraka. Nemaš pojma šta se dešava, ti nisi u tom kolu, a to je tvoja glava među njima na stolu. Ne znaš da li će ti glavu na panj ili će te slađe u džaku, ti znaš samo toliko da se to radi u mraku. Odmiče noć, a ti čekaš da ti se presuda javi. Tebe ne zovu na razgovor, a zbore o tvojoj glavi. Crne u dovratku čekaju te čalme, crne rukavice pretresaju ti stan, niko ti neće reći zašto moraš da digneš kosu i nasloniš obraz na panj. Soba se dimi od kafa i od lula, tvoja glava ili tvoja ruka, šta je sad palo na vagu? Ne znaš, ne vidiš, ne čuješ. Sve se to radi

0: Ode, kadija.
1: Ode? A kako to ode? Opet ga nisam čula. Pa kakvi su mu to konji kad se ne čuju? Ni glas, ni zvekijer, ni potkovice na kaldrmi. E, Bože me prosti, ko da ti je magla bila u gostima. A šta ste toliko do ovo doba dinati?
0: Umoran sam, spava mi se. I kazat ću vam ukratko. Ti se, Hasanaginice, udaješ za kadiju iz Imotskog. Svadba će biti za nedelju dan.
1: Ma ne razumem, kako da ode ani na viđenje da ne svrati? Ovo je čudna proševina.
0: Šta ima da je gleda? Neće dugo čekati da je vidi. Rekoh da je svadba za nedelju dana. Biće posla preko glave, treba ujutro sve to odmah pokrenuti. Ja ću prvo da se ispavam, mrtav sam, umoran. Ko da mi je neko čeze o leđa slomio.
2: A šta ću sad ja?
0: Nemoj ništa. Ne mogu ništa više da slušam. Ako imaš nešto, sutra ćemo.
2: Ko da ti vidim strah u rukama.
0: Strah? Kakav strah? Dugo smo pričali, mnogo pušili. Kad mnogo pušim, drhte mi ruke. Proći će samo da se ispavam.
1: Ma što li je ovo jutro s ovako ladno? Tebi nije? Pa ne znam, možda sam postala zimogrožljiva.
2: Ilovaču iskopaš, pokvasiš. Ne pitaš je šta ćeš od nje da mesiš. Počneš jedno pa se predomisliš, pa drugo pa se opet predomisliš, pa treće. A ilovača na sve pristaje.
0: Tebi je teško biti dobar. Tebi je teško ugoditi. Hoću da učinim kako je najbolje.
2: Kome najbolje? Tebi ili meni? Jesi li se ti upitao kako ćeš jednog dana onom detetu da pogledaš u lice? Da i razumem što hoćeš da me udaješ, ali kako da razumem zašto toliko žuriš? Da ti ne strepiš da Hasanaga može da se predomisli. Nisi ti meni tražio muža, nego sebi kod Sandžakbega potporu. Zato tebi valja Imotski kadija, nemoj da se lažemo kad znamo ti i tvoja politika. Ali kaži mi, šta ti misliš da činiš sudnjega dana kad i zrno gorušičino donesu da bude izmereno, kad ti brat ne bude brat, ni majka majka, pa ni kadija prijatelj, kad se svako o svome jadu zabavi? Pusti mene, zamisli se o sebi, ti si sad sebi nasilje učinio.
0: Prvo, nemoj ti meni tu uzimaš meru. Drugo, misli ti i pričaj kako god hoćeš, ali ćeš činiti onako kako ti se kaže. Dosta mi je svega. Svadba će biti za nedelju dana, to sam ti već saopštio i s tim je svršeno. Nadam se da sam bio dovoljno jasan.
2: Nije baš svršeno. Ima još jedna sitnica, hoću da to raščistimo odmah. Hasanaga me otero. To ti se čini dovoljan zaklon, to ti je odrešilo ruke. Hoće li te to pred Allahom zakloniti, da će ti to sutra pred Allahom ruke vezati, to ćeš ti sam da vidiš. Daješ me bez pitanja kao životinju. U redu, ne mogu ništa da učinim, bit će onako kako si ti izmerio, kako si ti prosudio, kako si ti mislio da je najbolje. Ali jedno ima da bude po mome, inače svadbu rasturaj.
0: Ti meni da pretiš, vidiš li ovaj šta?
2: Bolje ti je da me čuješ do kraja.
3: Pusti je da kaže, neće ti uši odseći.
2: Kad pođe svadba odavde, moramo proći kraj dvora Hasanagini.
0: Jes, a ja na to sasvim zaboravio. Baš Bog ne lepo, može ja ga s prozora da uživa u pucnjavi i u pevanju.
2: Kad budemo kraj kuće, hoću da stanemo, da svratim, da još jednom dete vidim i poljubim.
0: Ček. Kako ti to, molim te, zamišljaš? Jesi ti poludala? Možda praviš budalo i od mene, hadije od Hasanage.
2: Vidi ga sad. Sad mu je stalo i do Hasanage, sad se iza njega brineš da od Hasanage ne napravim budalu. To li je tvoja briga? Ne tičete me se ni ti, ni ja ga, ni kad ja hoću da svratim, da se s detetom oprostim, a posle čini kako si namislio. Ali bez toga ti nema svadbe, veruj mi, to ti kažem na vreme.
0: Ma zatvorit ću ja tebe.
2: Ako ne daš, mogu s prozora u trebišnicu.
0: Ma nije valjda. Pa ajde, izvoli, skači, molim lepo, imaš punu slobodu.
2: Mogu i više od toga.
0: Naprimer šta?
2: Mogu da psujem sultana i sultanovu pasju majku i vezira, šta mi ko može, valjda ću nešto da izgubim, i onako sam sve izgubila. Shvataš li sad, svašta mogu. Kažem ti samo toliko koliko da vidiš o čemu se radi, razumeš li? Ja se više ne plašim ni sramote.
0: Ona je poludela, napravit će mi scenu.
3: Sad sve može i smeteš ko njoj. Učini kako je kazala, nek vidi dete. Ne znam kako ćeš, ne pitaj me, ali snađi se kako znaš i umeš.
0: Misliš?

0: Ali tu ne vredi samo ja da pristanem. Kako da kažem Kadiji, kako da privolim Hasanaku? Oludeli žene, bože moj. Sad mi je jasno zašto ja ga najurio. Vidiš da je stavila obraz poda se.
1: Zinuo bi ti kad bi video šta sve može da učini čoveka dok ugla na sramotu.
0: Mama, pa šta sad da radim? Kako to da je uredim?
2: Kako znaš? Obraz nam je u njenim rukama.
0: A koliko ću poniženja mora da progutam, možeš ti to da zamisliš. Ja sam to zamišljao sasvim drugačije.
2: Džaba pričaš to, do nje više ne dopire. Poslušaj je kao da ti se radi o glavi. Ne vredi da objašnjavaš, ona je sad ko na drugom svetu.
0: Sve mi je ovim dovedeno u pitanje.
2: A lepo je govorio pokojni otac. Kad kad i ono što čuješ iz ljudskih usta, treba da poslušaš ko da si čuo iz oblaka.
3: Vidi ti, molim te, prepredenluka. Nikog manjeg nego imotskog kadiju.
4: Ja sam ti rekao da beg vreba veliku zverku. Dobar kamen u glavi u temelje.
3: Nisam ga video, pa ima Boga mi odavno. U stvari od onda kad smo zajedno prosili Hasana genicu. Znači više od 7 godina. Da, da, i vidiš, čeko pa dočeko.
4: I šta sad misliš?
3: Otvorit ćemo četvore oči i uši. Tiš malo više da se krećeš među ljudima. Nikad se ne zna gde se šta može doznati. Odvoj nešto bistrih vojnika da paze i da slušaju. Onog vranca sa sedlom i ularima, đuture i kompletno odvešćeš kao na poklon Sandžakbegu. Dodaćeš i one mletačke sablje. To ispred ostrožnosti. I plus 50 dukata u gotovu. Ćuti, znam šta hoćeš da kažeš. Ne pita se pošto je glava. U ovom nema štednje.
5: Gospodaru, došao beg.
3: Ima li taj beg neko ime i prezime?
5: Beg Pintorović Hasanago.
3: To si mogu u jednom komadu da odvališ. Ček, šta kažeš? Beg Pintorović? Nije valjda k meni?
5: Jeste, Ago.
3: Ovo je novi moment. Efendio, šta to može da znači? Ovo mi se apsolutno ne dopada. Ko bi rekao? Je li kazao šta hoće?
5: Nije, samo mi je rekao da je važno.
3: Šta kažeš na ovo?
4: Ne razumem.
3: Da ga pustim da uđe.
4: Pa jedino tako možeš nešto da saznaš.
3: Ajde, uvedi ga.
6: Selam aleikum, Hasanago.
3: Aleikimu selam, beže. Dobrodošao ako dolaziš dobrom.
6: Dobrom, Hasanago, kao i uvek.
3: Nisam baš naviko.
6: Treba što što između sebe da uredimo, da nema neke zabune.
3: Prvo sedi.
6: Mi odnedavno više nismo rod.
3: Jes, hvala Bogu.
6: To sad ne znači da treba da se gledamo popreko i da se krvimo, nego da mirno i razborito ko ljudi, pa jedan drugom da izjeđemo u susret. Nažalost, ovih dana udajem sestru. Valjda si čuo?
3: Načuo sam ponešto. Priča se. Nisam se raspitivao.
6: Ma ne bi ja žurio s tim, ali viša sila. Godine prolaze, nije ni ona, je li u prvoj mladosti. Hteo, ne hteo, moram da pravim svadbu. Ko mene pita? Umal da zaboravim, doneh ti ove noževe. Vidiš, ovo je sadrškom od sedefa, a ovaj poprskan zlatom. Umetnička izrada, nema greške. Pogledaj samo, molim te, ornamentiku, a? To ti od mene prezent. Mali znak pažnje s moje strane.
3: A šta bi sad trebalo s moje strane?
6: Majde, molim te, ništa.
3: Baš ništa?
6: Skoro ništa.
3: Skoro ništa, to je već nešto drugo.
6: Ma, neka sitnica u vezi s tom svadbom. A ma ne vredi ni da se pomene. Ipak da ti kažem, kad sam već tu. E, kazat ću ti po redu i ukratko kažem ti, sitnica. Ma sedi i slušaj.
3: Evo, slušam, govori.
6: Takva i takva stvar.
3: Baš tako?
6: Tako. Od reči do reči.
3: Čuli ti ovo, Efendio? Hoće da se oprosti s detetom?
4: Ne vidim ništa posebno.
3: Nisam znao da je tako bolećiva.
6: Tako je kad ti kažem.
3: Moram ti priznati da sam zapanjen. Ne znam šta da ti kažem. A šta bi na to kadija? Da nije neprilično, mislim lično zbog njega, da sa svadbom svraćaš kod ženinog muža. Znaš ti kakav je svet, to može da se protumači.
6: E, kadija pristo. Sad dolazim od njega. Nema da se nađeš uvređen, ali red je prvo njega da pitam. Sad je on aktuelan. Kad sam mu rekao, nije ni obrvu podigao, još mi kaže, pobogu, zar samo zato da potežeš toliki put? Naravno da treba majka da se oprosti sa svojim detetom. I tako, evo mene kod tebe. Doneh ti ove noževe, pa kao usput da te i zato pripitam. Ne pitaj me koliko su koštali, nije učtivo da ti kažem. Cenu sam izbrisao. Važno je prijateljstvo, a ne nekih tričavih 200 dukata. No da se vratimo na stvar, da to i usput rešimo. Kako ti rekoh, s Kadine strane sve u redu. Šta sad ti kažeš?
3: Čekaj, da ja to malo probistrim. Sedi ti ovde. Ovde ti je, evo, rakija, ovde, orasi. Pričekaj malo. Slobodno.

0: misliš?
1: Pa da nije sumnjivo. Ne bi on ovo na prezent zbog sitnice. Pogledaj, dobri su. Laže da je 200 dukata, a neke i 100, pa je opet mnogo. Kako ti ocenjuješ situaciju?
2: Ja, ovo ti je dobra prilika. Istina, možda malo neprijatna, ali sve u svemu vrlo pogodna.
1: Prilika dobra, malo neprijatna, vrlo pogodna. Ispade ti ta kocka mnogo okrugla.
2: Pst, nije loše da pokažeš da nisi prznica, da umeš da se savladaš, da umeš da budeš razborit i plemenit.
1: Što ja imam njemu da se pokazujem?
2: Ma ko kaže njemu? Ko zna, ko je već čuo šta traži Hasan Aginica. Sad svi čekaju šta ćeš ti da kažeš. Ima ih koji misle da ćeš odbiti, koji zbog toga možda već trljaju ruke, misle da si se sam otpisao. Jedva čekaju da ovo odbiješ, da kažu osoran, tvrd, neosjetljiv, sebičan, ne vidi dalje od nosa. Nije taj ni zašta. Izvini, ali tako će kazati. To nije moje mišljenje, ja samo citiram. A ako je pustiš da se oprosti s detetom, kazat će, vidjeti njega, strpljiv je, mudar, nije za keralu, ume da diplomatiše, taj pogodan i za ozbiljnije poslove.
1: Znači i to se broji?
2: Pa osim toga, ovo izgleda kao znak pomirenja, to ti za sad ne bi škodilo dok se sve ovo ne razbistri.
1: Znači, kažeš da pristanem?
2: Ti vidi, ja bih pristao.
1: Ali pazi, u ovo svoju glavu ulažeš.
2: Da ulog nije malo prevelik.
1: Obražavaj, nisi toliko glavat.
3: Reši ste li?
1: Ti znaš da nisam prznica ni sitničar, nego plemenit čovek, široke ruke.
3: Tako sam o tebi uvijek i mislio.
1: I eto, rešio sam da dozvolim. Nek dođe, neka se oprosti s detetom.
3: E baš ti hvala. Ovo ti nikad neću zaboraviti.
2: A kad dolaze svatovi?
3: Za 6 dana.
1: Nešto mnogo brzo.
3: Znači, dogovoreno. Da ja sad idem, čeka me 100 poslova. Za 6 dana evo nas ovde, na kratko, koliko da Hasan Aginica dete pogleda, poljubi, pa mi idemo svaki svojim putem. Nemoj da se deranžiraš, sam ću ja.
1: Jes vidio? Došla maca na vratanca. Ja ti rekog da begne sme na mene. Jes vidio kako se uprepodobio?
2: Ipak treba da pripaziš.
1: Pogledaj, molim te, koliko je stigo da poloče. Kad pre, pobogu, brate. E, popio bi i sirće kad je džabalu.
2: Morat ćeš i ti da se pripremiš, neće ti biti lako kad vidiš Hasan Aginicu kako jaše uz tuđe koleno.
1: Da se oprosti s detetom. Ma nije, valjda. Nisam ni ja mutav i naivan. To Hasan Aginici na pamet nije palo. Mnogo je njoj do deteta. To je smislio beg niko drugi. To je lično njegova politika. A moš li ti da pogodiš to on sve ovo? Hoće da se obezbedi s moje strane. Zna lisac odakle može ladan vetar da podune pa da mu odnese i čalmu i glavu. A čuli šta reče? Kad je pristo od prve? Imaćemo posla s Papučićem, vidjet ćeš. Onaj konj za Sandžakbega i one sablje i dukati, neka to za sad pričeka. Nije za oglavu. Da mi je znati kako to oni zamišljaju. Ima veselje da im se preseče.
2: Pazi, pazi, srešćeš i Hasan Aginicu.
1: Ne znam samo kako da se obučem. Šta misliš, da se pojavim u punom sjaju? Misliš da ne ide? A nije zgodno. Kašće, pravim se važan, a ispašće da im pridem veliki značaj. A da izađem u onom u čemu se zateknem, ne valja ni to. Kašće, doću da ih uvredim, da omalovažavam. Nemo da zaboraviš da to rešimo. Treba da budem tako obučen da se vidi da sam ja iznad toga. Razumeš? A bit će to lepa slika.
4: Evo svatova, idu! Biće ovde za manje od posa.
5: Ima li ih mnogo, a?
4: Biće ih preko 1000.
6: Znači oko 200.
5: Videste li jutro sagu, a? Ej, svakom u put se izglancama. Pa kubure u nakrst, pa noževi u nakrst. Ej, čovjek delija nema šta. Prosto nemam reći. Pa mu sve sjakti, rukavom oči da zaklanjaš.
6: A šta ćeš, doterao se čovjek? Neobičan zet mu dolazi.
5: Koliko ja znam, ne bi rekao da dolazi.
6: Pa ti lepo reče da svatovi idu i da će stići za manje od pol sata.
5: Svatovi oće, ali neće mladoženja. E to sam se ja i pitao.
6: Ako to misliš da neće?
5: Nemam šta ja da mislim, video sam. Uz Hasan Aginicu ide Zelenko bez konjanika. Istina, bogat okićen. Uzde, uzengije, jabuka, sve u Srmi. Vidi se da je Zelenko kadin. Ali kadije nema, prazno sedlo.
6: Znam da je kad ja otišao u Novi, tako se barem pričalo, pa će svatove sačekati pre Trebinje.
5: E sad kažu iz Novi.

0: otišao u Imotski, kažu nekom hitnjom, pa će kao iz Imotskog da izađe u susret svatovima.
1: A možda ne želi da se vraća do Hasanagi, možda čovjeku neprijatno.
2: To je trebalo Hasanagi da saopšti.
0: Što su me pitali, to sam i kazao.
3: Pa što baš ja da im saopštim? Ej, onako mi ne bi verovali, a mogli bi da kažu i da sam lud. I to s punim pravom. A ni Imotski nije daleko, čuće se. Bolje da ja gledam svoja posla. Niko me ne vuče za jezik. Moj Ahmede, pravi se ti lud ako si pametan.
0: Boga mi, evo svatova. Ajde, ajde svako na svoje mesto. Brzo, Suljo, po agu.
2: Po agu, brzo, ajde.
4: Momci, zovite Hasanagu.
3: Sad baš jedan ode da mu javi.
5: Pogled kako su uparađeni. Odmah se vidi čovjek bez ukusa.
6: Znam svako drvo, svaku stepenicu, svaki prozor.
5: Pušta nas da čekamo. Ako možemo mi pričekati.
6: Iza onog sam prozora spavala. Sa senkom onog čempresa u postelji. Koliko li mi je puta ta senka bila jedini prijatelj.
5: Ovo čekanje počinje da me nervira. Okružio se stražom, pa se i okuražio. A da si ga videla kad sam mu saopštio da dolazim mu da vidiš dete. Prvo je počeo da zateže, da odbija, dok ti ja ne spustih desnicu na nož. Kad vide nož, odmah je omekšao. A vidi ga sad. A neće se ovo završiti samo na ovome.
6: A tamo je bašta, Enoraha. Prelazim u krošnje preko zida. Pod orahom sedim i vezem, a nogom ljuljam kolev. Niz vodu cveće, pun potok oblaka.
5: Da znaš, osjećam se vrlo smešno. A još smo i pokisli. Samo mi fali još da nas zebem.
6: Kuća, zid, orah, prozori, sve netaknuto. A za mene je kao spaljeno. Bože, da ga samo još jednom vidim, da mi se oči njime napune, pa da isklopim, da ga kapcima svojim pokrijem.
5: A načeka smo se, Ago. Mi dođo smo po dogovoru.
7: Pogledaj je, efendi Alahati. Vidiš li joj nakit, sve skupoceno.
5: Kažem, dođo smo po dogovoru. Obećao si da ćeš izneti dete da se majka oprosti.
7: Pa vidi, Minđuše. Zrakasta Minđuša ima kružni centralni deo u čijem se središtu nalazi plavi kamen u kružnom ležištu. Oko njega se nižu koncentrični krugovi emajliranih pločica. Obodom je radijalno učvršćeno 11 krakova na koje su smeštena prvo manja paveća zrna bisera. Samo prvi red bisera stavljanje na manje srebrne cevčice, posle su zrna odvajana nizom granuliranih zrna.
5: Hasanago, daleko nam je putovati. Moja sestra bi da se oprosti s detetom. Što ćutiš? Nećeš valjda da prevariš.
7: A dio je mladoženja? Efendio, ja mladoženju ne vidim.
5: Kao da govorim zidu. Jesi ti ogluveo, Hasanago? Misliš li iznositi to dete? Rekao si da možemo da dođemo. I šta je sad?
7: Niste svi stigli.
5: Kako to misliš da nismo? Svi smo tu.
7: Mladoženju vam ne vidim.
5: Pa šta će ti on sad? Njega nismo ni ugovorili. On ovde nema nikakva posla, ma baš nikak.
7: Ma šta mi kaza? Mladoženja na svojoj svadbi nema nikakva posla.
5: Ja ne znam zbog čega otežemo. Šta si sad zapeo? Nemoj bre da si takav, iznesi to dete, šta te košta? Pa mi idemo dalje, svako svojim putem.
7: I ja sam se jednom ženio i znam ko ide uz nevestu. Znam raspored. Ovde brat, ovde čauš i tako dalje. Ovde nevesta, ovde mladoženja. Ali ovde gde je mesto mladoženji, ja vidim konja. Za koga moju ženu udaješ?
5: Šta po tim podrazumevaš? Šta hoćeš time da kažeš?
8: Brzo iznesi dete, požuri.
5: Jesi ti pristao da dođemo samo zato da nas ovako vređaš i lično omalovažavaš?
7: Ja vređam? Rekao si da dolaziš sa svatojima, a umjesto mladoženje meni pokazuješ konja. Jesam li ja tebi za sprdnju? Šta ti znači ova kljusina? Čujem, hvališ se kako sad sestru udaješ za boljeg. Taj konj, da li to znači da sam ja bio magarac?
5: Kako ti je to smišljotina? Šta si to namislio?
7: Šta sam ja namislio? Ti si umjesto mladoženje doveo konja. Hteo si time mene da uvrediš, dovodeći mi pred kuću ovu kljusinu. Pa zar ne vidiš da si sam sebe nagrdio i svoju rođenu sestru, bistra glavo? Vodaš je uz to konja kao da je za konja udaješ. Misliš li tako po celoj Hercegovini?
5: Preko ovog ti neću preći. Da si mi rekao nasamo, pa da ti nekako i progledam kroz prste. Ali ovako, pred svetom,
4: Ovo ti nikad neću oprostiti. Ovo nisam zaslužio tebe. Ovo je čašu prevršilo. Ovo me se nisam nadao. Ovo će nadaleko da se čuje. Ovo je preko jego. I da znaš, vidiš li ovu zobnicu? Dobro je pogledaj. Ako u nju ne strpam tvoju glavu, tako ja iz nje zobao.
6: Bar bi pred detetom mogli da se strpite. Ajde, kćeri, priđi i pozdravi sina. Šta sada radim? Da ga pomilujem? Da ga gledam? Kako da ga se u jednom jedinom trenu za ceo život namilujem i nagledam? Malo moje, na lavandulu miriše. Prstić mu na nozi miriše, zumbul beli. Kosica mu na sapuni na cveće miriše. Kolevčica mu koblak prepun cveća miriše. Plače Đurđevak, bez svoj suza, majka sirotica, suzama tvojim Stambol ceo da kupi. Vidiš li šta su od nas učinili da se nagnu nad kolevku, da se postide? Mozak će da im se zamrsi kad vide kome su sudili. Ne znaju da je sudio u kolevci. Pa da ne čujem nikad prvi put, kaže mama. A majke mu nema. Već negde mrtva u pustinji živi.
9: Nije u pustinji, nemo da lažeš, nego u Imotskom, u Kadinom krevetu.
6: Da bar mogu da plačem, da od mojih suza reka naraste, da nas ta reka odavde odnese.
9: Ne moraš da se trudiš, nema suza ako je srce od kamena.
6: Čuješ li šta mi kaže? Srce od kamena. Vidiš li kakvim ti kamenom majku kamenuju? Veliki kamen. Skloni.
9: Trudi se da zaplače, ali ne ide, ne može kamen.
10: Hasanago.
9: Ni za mužem, pa evo ni za detetom. Kleči nad kolevkom kao će da zaplače. Ajde, sedi bar jednu reda radi. Kani majko mu, nemo se brukati, ljudi te gledaju.
10: Hasanago, budalo. Ona je mrtva.
11: Efendio. Neka, sam ću. Ostavi. Sve što poželim, sve mi postane kazna. Kad je dotaknem kod eguja dotakla, priđem, ona ustukne. Pred tim strahom izgubiš i volju i snagu. Eto zašto ja ga stalno ratovo besneo na drugim ženama. Sedam me godina pitaju šta je sa decom. Pobesneo sam, napio se ko svinja, zapenjen grunu u njene odaje. Tako je do toga došlo, tako je meni kolevka kuću napunila. Prvenac posle sedam godina. Samovoljnik, silnik, otero ženu. A otero je da se pred njom ne stidim. Prvi put da je poljubima da ne skloni glavu.
12: Eto ti sad.
13: A ja sve vreme mislio da je neka politika.
10: Čoveče. Onakva žena.
13: Da nije umrla, niko je ne bi verovao.
12: To joj je tako zapisano i suđeno još onog časa kad je beg obećao Imotskom kadi, a možda i pre sedam godina. Ko zna čija je ovo tajna?
11: Kadija načinio toliki trošak, možeš misliti. A vidi, propade mu svadba.
12: Misliš? Ha. Sad tek počinje da se svadbuje. Ne, nemoj da me pitaš gde.
13: Što ti budala nađe vreme za šalu?
12: A ko ti kaže da se šalim? Ne zna be komu je sestru isprosio. Da si ti živ i zdrav. Imotski ti je kadija umro još davno, pre sedam godina. Bio sam tada grobar u Imotskom.
14: Ja sam ga lično spustio konopcem u zemlju i zakopao. Kažu, umro od neke ljubavi.

0: Veljk harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dvostruki album pod nazivom Murmurs, odnosno Žamori, Fanny Vincent, koji je krajem maja 2026. godine objavila izdavačka kuća Parati. Ovu francusku akordeonistkinju slušat ćemo kako u sopstvenim aranžmanima izvodi dela Wolfganga Amadeusa Mozarta i Josefa Haydna. Fanny Vincent rođena je 1987. godine u Perpignanu. Studirala je harmoniku i klavir na Univerzitetu Sorbona i na Muzičkoj akademiji u Trosingenu, u klasi čuvenog pedagoga Huga Nota. Na postdiplomskim studijama na konzervatorijumu u Parizu izučavala je savremenu muziku, nakon čega je premijerno izvela preko 50 ostvarenja autora kao što su Marco Suarez, Gerard Pesson, Johannes Kalitske i Stefano Gervasoni. Pored značajnog rada na proširenju repertoara za svoj instrument, Fanny Vincent je bila i korealizator na projektu konstruisanja prve četvrttonske harmonike u Francuskoj, kao i posebno dizajnirane harmonike za izvođenje rane muzike, štimovane na 415 Hz, čime je postignut efekat kamernih orgulja na kojima su barokni umetnici često svirali. Godine 2021. imenovana je za profesora harmonike na Visokoj školi za muziku u Lozani. Album Žamori Fanny Vincent sadrži njene transkripcije kompozicija Wolfganga Amadeusa Mozarta i Josefa Haydna. Kako je sama istakla u razgovoru koji smo povodom emisije vodili sredinom avgusta, nakon završenih studija harmonike i perioda kada je bila okrenuta savremenoj muzici, ovim albumom se vraća korenima, odnosno interpretacijama baroknog i klasičnog repertoara koji je usavršavala kod profesora Huga Nota. Transkripcije Mozartovih i Haydnovih ostvarenja, koje je priredila za ovo izdanje, izdvajaju se time što polazna tačka nije bila instrument i prilagođavanje kompozicija njemu, već se Vincentova fokusirala na estetske i tehničke kvalitete dela. Album Žamori Fanny Vincent otvara rondo u D-duru Kehlova oznaka 485 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji slušamo na početku. Sledi Adagio u H-molu Kehlova oznaka 540 istog autora.

U interpretaciji i aranžmanu za harmoniku Fanny Vissans slušali ste rondo u D-duru Kehlova oznaka 485 i adagio u H-molu Kehlova oznaka 540 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras predstavljamo dvostruki album pod nazivom Žamori Fanny Vissans, koji je objavljen u maju ove godine. U nastavku slušamo klavirsku sonatu u H-molu Jozefa Haydna u aranžmanu i interpretaciji Fanny Vissans.

0: Variacije u F-molu Jozefa Haydna čuli ste u interpretaciji i aranžmanu Fanny Vissans. Završena je emisija Vek harmonike u kojoj smo večeras predstavili album Žamori ove francuske akordeonistkinje. Album je u maju 2026. objavila izdavačka kuća Parati. Emisiju Vek harmonike na talasima trećeg programa uredila je i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdelaha Hamurabijevo oko. Muziku Karla Nilsena za scenski komad Aladin emitujemo od 0 sati i 25 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije Nikolaja Roslaveca, Fernanda Sora, Jozefa Suka i Franca Kromera.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: knjiga za slušanje.
1: Abdelatif Uld Abdalah, Hamurabijevo oko.
2: Istraga. Na ulazu u kuću pojavio se mršav čovek srednjeg rasta sa dvojicom naoružanih iza. Bili su u uniformi žandarmerije sa širokim zelenim opasačima s kojih su visile lisice. Noge su im delovale ogromno u vojnim cokulama. U pogledima sam im primetio da su na pozoru, ali sam se pravio da sam smiren. Činilo se da je taj mršavi vođa. Glavom je pokazao prema meni. Ona dvojica odmah su krenula ka meni. Jedan me je zgrabio za okovratnik, dok mi je drugi presekao put s leđa i zavrnuo ruku toliko da su mi zglobovi zapucketali. Pustite ga, sklonite se! Nađa Tazra je vikala iz dubine kuhinje i onda krenula ka meni, ali joj je oficir presekao put. Ostavite ga, zlotvori! Vikala je s takvom žestinom na kakvu nisam bio navikao, sve dok njen glas nije počeo postepeno da slabi kad su me izvodili iz kuće. Jedan od njih me je grubo gurnuo i pao sam licem u kola. Odatle sam video Nađat kako stoji na pragu i gleda u prazno. Možda mi niko neće poverovati, ali sam u tom trenutku bio zahvalan za to što mi se dogodilo. Po prvi put nisam mario ni za sudbinu ni za budućnost. Vratio mi se osjećaj praznine, tišine i potpunog nehaja. Osjećao sam da je sve što se dešava krajnje besmisleno, da smo beznačajna bića zaglibljena u blatu i prljavštini i da ovaj svet ne mari volimo li ili mrzimo, već da zaslužuje samo tupost i ravnodušnost koju većina živih bića na ovoj zemlji i onako iskazuje. Prožive svoj red, onda dođe red na druge. Bez tragedija, epopeja, nadanja ili iluzija što muče um i iscrpljuju dušu. Sva ta naša duševna patnja i na hiljade godina ljudske tragedije nemaju nikakvu vrednost pred surovom istinom ovog univerzuma. Nađatin glas mi je odzvanjao ušima i ispunio glavu nekom čudesnom melodijom. Možda žena predstavlja jedinu utehu muškarcu u ovom životu. Ne mogu da zamislim život bez žene, niti jedno biće bez drugog kojemu barem sliči. Automobil je naglo ubrzao i glava mi je udarila okvir vrata. Na trenutak sam zatvorio oči pa ih ponovo otvorio. Iza nas se dizao oblak prašine. Video sam da Nađat stoji na stepeništu i skriva lice dlanovima. Postepeno se smanjivala dok nije nestala iza brda. Auto je prelazio preko livada i brežuljaka nakon što smo prešli železničku prugu. Kretali smo se ka severu kad sam ugledao stubove dima kako se iz zaseoka uzdižu prema nebu. Na putu nisam video ni jednog čoveka, ni životinje više nisu osjećale sigurnost, sve je odjednom nestalo, ništa više nije ukazivalo na postojanje života, sem nešto odeće što je visila sa krovova kuća. Kolima je trebalo 40 minuta do najbliže stanice žandarmerije. Bila je to prizemna zgrada. Grubo su me izvukli iz auta i ubacili u čekaonicu, zatim su me poveli niz dugačak hodnik s kancelarijama sa obe strane. Onaj mršavi me je odveo u jednu mračnu sobu. S njim je ušao još jedan čijeg se lica više ne sećam jasno, samo da je nosio kožnu torbu i imao sede brkove. Jedini prozor u toj prostoriji bio je na visini od 2 metra gotovo do plafona. Seo sam za drveni sto. Ta dvojica su išli oko mene, mrmljali i lupkali svojim cokulama po granitnom podu. Taj sa sedim brkovima osvrnuo se oko sebe, onda seo naspram mene i spustio torbu na sto. Izvadio je iz nje gomilu belih papira, razbacao ih po stolu, uzeo jedan i počeo da piše. Vahid Hamras, znaš li zbog čega si ovde? Odmahnuo sam glavom. Optužen si za ubistvo 3 osobe. Onaj mršavi je hodao tamo amo po sobi i mehanički rekao, da olakšamo stvari između nas, priznaj nam svoje zločine i tražit ćemo od sudije blažu kaznu. Ako sve to porekneš, provešćeš doživotnu robiju u najgorem zatvoru. Pobrinuću se da pereš donji veš svim zatvorenicima i da se smenjuju na tebi čitavog života. To je moja ponuda, šta kažeš? Ne znam o čemu vi to. Stvarno, rekao je sarkastičnim tonom. Da, uzvratio sam nehajno. Stavio je ruke iza leđa. Zagledao se u pod, a onda nastavio. Da ti objasnimo situaciju. Prva žrtva, Osman Beg, 35 godina, pronađen zaklan pored groblja previše od nedelju dana. Oružje, hladno. Druga žrtva, Faisal Mamluk, također pronađen zaklan na isti način u Kujundžijskoj ulici. Treća žrtva, nadam se i poslednja, Hadži Muhamed, trgovac i stočar. Ubijen je vatrenim oružjem, nismo mogli da mu prepoznamo lice. Mršavi je držao ruku iza svojih pogrbljenih leđa i govorio kroz zube, tako da su reči jedva dopirale do onoga kome su bile upućene. Obišao je sto šepureći se vojničkim korakom. Zaustavio se ispred mene licem u lice. Podigao je ruku i pokazao kaži prstom ka plafonu. Baš neobično, zar ne? Znaš li šta je zajedničko svim tim žrtvama? Uperio je pogled u mene i ponovo krenuo u napad. Prvo, svakoj od ovih žrtava odsečeni su polni organi, ali nismo pronašli penis u ustima, samo testise. Drugo, sve žrtve su bile povezane prijateljstvom i poslom. I treće, ubijeni su u veoma kratkom vremenskom razmaku. Tu je zaćutao. Pogledao sam ga ravno u oči. Zurio sam u njegove tamno smeđe zenice. Spustio je ruku na rame čoveka što je sedeo, a ovaj se nagnuo nad papir i počeo da nešto beleži. Kojom rukom pišeš? To pitanje me je zateklo, nisam video kakve veze ima sa optužbama protiv mene. Ipak odgovorio sam, levom. Potapšao je po ramenu ovog što je sedeo. On je iz svoje torbe izvadio providnu kesu i raširio je po stolu. Znaš li čiji je ovaj rokovnik? Moj. Dobro, ako je tvoj, onda si ti ovo napisao, zar ne? Klimnuo sam glavom. Posmatrao sam ga kako vadi beležnicu iz kese i otvara je na onoj prokletoj stranici gde je A zapisao poruku. Nisam ja napisao to pismo. Ta dvojica su se nakratko zgledali, a onda se ovaj što je sedeo ponovo sagnuo i počeo nešto da zapisuje. Možeš li da nam kažeš koga je onda napisao? Neko drugi provalio je u kuću gde boravim, preturao je po mojim stvarima i napisao tu poruku. Isti taj je zaklao Hadži Muhameda, video sam ga sopstvenim očima. Ponovo su se zgledali. Ko je taj čovek? Starac u 70-im, ali deluje snažno i brzo. Nosio grtač od kamilje dlake i žuti turban. Na licu onog mršavog zaigrao je podrugljiv osmeh koji se u nešto blažem obliku preneo i na ovog što sedi. Otvorio je rokovnik predavnom i pokazao na drugi tekst za koji nisam ni znao da postoji. Na kom je ovo jeziku? To je Esperanto, ali nisam ja napisao taj tekst. Stvarno misliš da 70-godišnji starac iz pustinje može da zna Esperanto, da s lakoćom zakolje dvojicu snažnih ljudi i onda nestane bez traga? I kako se uopšte zove, kako izgleda? Ispričao sam im o svom prvom susretu sa A i o svemu što je usledilo posle toga. Onaj mršavi je liznuo kažiprsti palac i počeo da lista rokovnik sporo, onako odbojno birokratski. Oblivao me je znoj dok sam ga posmatrao kako u tišini pomera usne. Posle nekog vremena je zastao i značajno me pogledao. Naglas je pročitao poslednju rečenicu iz teksta. Izgleda da si odlično izvršio starčevu zapovest. Stvarno više nisam razumeo šta mi se dešava u životu. Nisam znao ni šta još treba da kažem ovom upornom žandaru. Obuzelo me je neko čudno sažaljenje prema njima. I oni su ljudi poput mene. Možda priželjkuju neki lakši i časniji posao, da žive među svojima uz porodicu i uzagrljaju svojih žena, umesto što pišaju po ljudima koje ne poznaju. Ma koliko besa nosili u sebi, ni oni ne žele da gledaju ljudsku patnju u raznim oblicima. No ovaj surovi svet pretvara ljude u nesrećna i ogorčena bića, a u tom trenutku ja sam bio predmet tog besa i onaj na koga moraju da svale krivicu. Ja sam bio taj gad kojeg treba udarati i šamarati dok ne isprazne tu svoju mržnju i nisam mogao da ih zbog toga krivim. Počeo sam da ih sažaljevam više nego sebe. U njihovim očima delovao sam smešno, ravnodušno, ne toliko slomljeno koliko podlo, kosturu odeći nekog mrskog klovna, dok sam zapravo postepeno gubio svoju ljudskost, a da to nisam ni primećivao. Srce mi je pokleklo, a s njim i osjećaj da sam kao oni. I to mi je začudo donelo veliko olakšanje. Ne mogu to lako priznati drugima, ali to je istina. Vahid je nešto nedefinisano. Nisam više delio ljudsku sposobnost sa osjećanja i krivice. Otupeo sam i postao bez ikakvog osjećaja, izgubljen u sopstvenim snovima, samotnjak u raju koji sam sebi stvorio. Jesam li sve vreme lagao druge, a da toga nisam bio svestan? No on greši, u to nema sumnje. Rekao sam sve što znam, čak sam bio zatečen što me optužuje za ubistvo troje ljudi. Mnoge sam greške u životu napravio, ali ubistvo je nešto sasvim drugo. Pored ovog pisma, čuo sam kako mu cokule odjekuju iza mene dok je dodavao, Metak korišćen u trećem ubistvu poklapa se sa oružjem koje je posjedovao tvoj otac. Imamo spisak svih seljaka koji su dobili puške od države i tvoj otac je među njima. Nemoj mi sada opet s pričom da je taj starac ukrao pušku ispod tvog kreveta dok si spavao, da to nisi ni primetio. Obuzele su me sumnje u to što se zaista dogodilo te noći. Nisam bio siguran šta se desilo, nisam mogao da vidim u mraku. Razmišljao sam o tome kolika je bila verovatnoća za to, ali je nagon za preživljavanjem nadvladao čoveka u meni. Laknulo mi je kada sam se setio da je puška sakrivena na mestu za koje zna samo Hamdavi. Nemaju nikakav dokaz da sam je koristio. Možda ju je neko ukrao i upotrebio u tu svrhu, premda se takve stvari dešavaju samo u filmovima. Mada ko će ga znati, možda se dešavaju i stvari koje ne možemo lako razumeti. Rekao sam vam da nikoga nisam ubio. Gde si onda sakrio? Nisam u kući video nikakvu pušku, niti znam da postoji. Delovalo je da sam izbegao zamku oko puške kada je žandar prišao, izvukao iz kese nekoliko papira i fotografija i svojim mršavim telom nagnuo se preko stola. Pognuo je glavu kao da želi da ga samo ja čujem. Zapahnuo me je njegov dah, težak od jeftinog duvana. Iz nozdrva su mu štrčale dlačice i na ušima su mu rasle raštrkane malje, zadebljane oko ivica otvora. Usne su mu se razvukle u zloban smeh, a ono preostalih zuba u njima ličilo je na zarđalu testeru. Izvadio je jednu fotografiju i podigao je do mene. Prošao me je drhtaj dok sam posmatrao ženu na slici. Ležala je na krevetu, nagih grudi i butina, raskrečena, ukočenih usana, jednim iskolačenim okom zurila je uvis. Haljina joj je bila pocepana na rubovima, lice i vrat su joj bili puni modrica. Bila je u 20. godinama svetlog tena, veoma nalik Fatimi. Kosa joj je bila razasuta po jastuku, nekako meko i neobično spokojno. Videla joj se i jedna bradavica. Druge ili nije bilo, ili je bila prekrivena zgrušanom krvlju, što joj se slila između dojki i levi pazuh obojila u tamno crveno. Grlo mi se osušilo. Nisam mogao da odvojim pogled od fotografije i na kraju mi se činilo da se pomera i da se na njoj pojavljuje lice tog mršavog žandara. Pogled mu je sada bio još čvršći, kao da je proučavao moju reakciju. Drugi žandar koji je sedeo s oklevanjem je posmatrao svog kolegu dok je ovaj prelistavao fotografije. Ispravio se i iz pogleda mu se vidjelo da to ne odobrava. Pokušao je da pokupi gomilu slika sa stola, ali je mršavi lupio pesnicom o sto tako da je olovka poskočila. Posle toga je ovaj što sedi vratio papire na mesto. Atmosfera u sobi postala je naelektrisana. Nisam shvatao razlog tog iznenadnog sukoba između njih dvojice, a još manje sam razumeo kakve veze imaju te proklete fotografije sa onim što mi se dešava. Mršavi je dohvatio još jednu fotografiju. Ovoga puta na njoj je bila devojčica, jedva starija od 10 godina. Video sam njen ružičasti džemper i raspuštenu kosu. Na slici joj je lice bilo toliko naduveno da nisam mogao jasno da razaznam njene crte. Bio sam sluđen, ništa od ovoga mi nije ulazilo u glavu. Zažmurio sam iz straha da ne vidim još, priželjkujući da se sve ovo što pre okonča, da se probudim iz ovog uznemirujućeg sna. Kolena su mi drhtala toliko da se stolica tresla podamnom, a hladne kapi znoja slivale su mi se niz leđa. Jedva sam disao, imao sam osjećaj da u toj prostoriji nema vazduha. Odmah je uzeo još jednu fotografiju i podigao mi je do lica. Na njoj je bio dečak, možda 5 godina star, sa tragovima rana na malom licu i jezikom koji mu je visio iz otvorenih usta. Izgleda da je vrisak bio poslednje što je ostvario na ovom svetu. Video sam mu krvavi trag preko vrata dok mu je nešto zeleno iscurilo iz nosa i pomešalo se s krvlju. I on je bio bled, skoro pa modar. Za razliku od drugih fotografija, dečak je bio potpuno go, a oko tela mu je bila obmotana žica što se usekla duboko u kožu. Prsti su mi drhtali na površini stola. Kap znoja skliznula mi je sa čela. Mogao sam da vidim to dete kako vrišti i doziva u pomoć. Mogao sam da čujem njegov glasić. Ti krici su mi probijali uši. Živci su mi postali kao strune. U meni je sve ključalo, ali bio sam bespomoćan i to osjećanje mi je samo razbuktalo bes. Čitavim telom odjednom mi je prostrujao neki drhtaj. Nesvesno sam skočio i duboko iz mene prolomio se urlik koji je dugo odzvanjao prostorijom. Bila je to pobuna protiv nečeg neznanog u meni. Šutnuo sam sto i on se prevrnuo, a papiri su se rasuli po podu.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdalaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
4: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćete svitu iz pozorišnog komada Aladin Karla Nilsena. Uspeh prve simfonije 1894. godine doneo je Karlu Nilsenu prvu značajniju porudžbinu za pozorište, i to za melodramu čuvenog danskog pesnika i dramatičara Holgera Drahmana, Snefrid ili Snežni mir. Ovakvi angažmani donosili su mu višestruku korist. To je bio značajan izvor prihoda, aktivno je svojim radom doprinosio društvu i imao je podsticaj da piše žive muzičke slike koje bi potom mogao da prenese u svoje opere, ali i simfonijska dela. Mnoga ostvarenja ovog tipa pisana su za posebne prilike i bila brzo zaboravljena, te su ih ponekad orkestrirali Nilsenovi učenici. Ona druga komponovana su sa većim ambicijama i imala su uticaj na njegovo stvaralaštvo. A tu svakako spada 90-minutna muzika za novu produkciju komada Aladin Adama Ellenschlegera 1919. godine. Nažalost, produkcija je bila preskupi promašaj, a Karl Nilsen se ogradio od načina na koji je u Kraljevskom teatru u Kopenhagenu tretirana njegova muzika, budući da je izvođački aparat bio smanjen. Ipak, svet koji je naslikao svojom muzikom, ispunjen egzotikom, utamničenjem i nasiljem, iskoristio je u svoje poslednje dve simfonije i dva maestralna koncerta za duvače. Nepokoleban neuspehom produkcije Aladina, Karl Nilsen je napravio orkestarsku svitu koja je brzo našla put do koncertnih podijuma Danske. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo je u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Odensea pod upravom Tamaša Vetea.

0: Slušali smo svitu za scenski komad Aladin Karla Nilsena u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Odensea pod upravom Tamaša Vetea. Završena je emisija Scenska muzika koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.

Večerašnju emisiju ispunit će dela Jozefa Suka, Nikolaja Roslaveca, Franca Kromera i Fernanda Sora. Emisiju započinjemo kamernim delima Nikolaja Roslaveca, Meditacije, Sonatu za violončelo broj 1 i Pet preludijuma izvešće violončelista Aleksandar Ivaškin i pijanistkinja Tatjana Lazareva.

Meditacije, sonatu za violončelo broj 1 i pet preludijuma Nikolaja Roslaveca odsvirali su violončelista Aleksandar Ivaškin i pijanistkinja Tatjana Lazareva. U narednim minutima slušat ćete kvartet sa klarinetom u S-duru, opus 21 Franca Kromera. Izvodi Dieter Klecker i članovi kvarteta Konzorcijum Klasikum.

Poštovani slušaoci, bio je to kvartet sa klarinetom u S-duru, opus 21 Franca Kromera, u interpretaciji Ditera Klekera i članova kvarteta Konzorcijum Klasikum. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti simfonijsku poemu pod nazivom Sazrevanje, opus 34 za orkestar i ženski hor, Jozefa Suka, koju će izvesti novi londonski kamerni hor i simfonijski orkestar BBC-a koji